0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom, 1. kapitola, 21. verš, ale prv začneme zase otázkami. Takže tie otázky by v koncu mali znamenať, že sa nejako potom budete na ne vedieť odpovedať, prečo ich pýtam. Takže skúšte zatiaľ neodpovedať tak ako bez prípravy a potom budete vedieť asi, že o čo ide. Takže prvá otázka. Aký význam má pre kresťana pripomínať si jeho, pre kresťanku, jej predkresťanskú minulosť? Aký to má význam? Minulosť je často dosť nepríjemná vec. A kresťania sa niekedy vyhýbajú tomu. Aj keď je to odpustené, tak sa niekedy tomu vyhýbame. A Biblia nám ukazuje, že o minulosti, ktorá je nepríjemná, sa dá hovoriť. Dokonca sú tam zapísané veci, ktoré neviem, ako sa cítia tí, ktorí už sú za tou riekou, ktoré sme spievali. Dávid a Peter a nie? Jakub. Čo je tam popísané, no, v tej Biblii. A tá minulosť je teda nie vždy ružová. No ale pre nás je dôležité dnes, že aký to má význam. Tak skúste napísať, že aký to má význam pre vás. Alebo či si to vôbec pripomína. Čo bolo predtým, ako sme boli kresťania. A aký to má význam. Dobre? Druhá otázka. Keď potrebuješ zmeniť nejaký zlozvyk, ak nemáte žiadne zlozvyky, tak táto otázka pre vás nie je, ale to asi žartujem. Ak potrebuješ zmeniť nejaký zlozvyk, odkiaľ začneš? To je dosť ťažké však, ale skúste. Hej? Predstavte si, ale máte nejaký zlozvyk, kde ho načnete, alebo čo poradíte iným? To som pre tých, čo nemajú zlozvyk. Tak môžu radiť iným. Biblia nám hovorí, že sme schopní radiť. Hej? A niektorí radia. Takže poradiť iným je vždy riziko, lebo ste zodpovední za to, čo sa potom stane. Aspoň spolu zodpovední. No, ale dosť na tom, že niekde začneme, od niekiaľ to odvíjame. A myslím, že ten dnešný text ukazuje, že kde sa veci začínajú odvíjať, kde to treba začať. Aj samozrejme, že nie je to ľahké, ale aspoň treba vedieť všeobecnú zásadu. Dobre, takže teraz budeme čítať text. Toto je schéma, ktorú sme minule ukazovali, aby sme vedeli, kde sme. Ale otvorte si, prosím vás, tú prvú kapitolu, 21. verš. Minule sme čítali 21 až 23 a teraz budeme sa venovať trošku tomu 21. Preberali sme to aj vás, čo to znamená, že sa to aplikuje na konkrétnych ľudí, na konkrétne situácie, na naše mená. A ten 21. verš teda hovorí aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami. No. Takže sme videli tam také tri fázy toho kresťanského života, čo bolo kedysi, čo je teraz, aký je plán do večnosti. Rozhodujúci význam tu má Kristova obeť, jeho smrť a vzkriesenie. Tam je to v tom texte, tak preto som ho takto znázornil. No a dnes sa venujeme tomuto kedysi. Niečo ste si napísali, aký to má význam. Dúfam, že po tejto biblickej hodine bude jasné, že prečo to má význam. Snažím sa znovu ten výklad robiť nie len ako čistý komentár k tomu textu, ale aj nájsť niečo, čo pre nás je dôležité do každodenného kresťanského života. Hej? Takže keby niekto čakal, že to bude suchý komentár k tomu, čo tam je, tak neviem, či to je účelom biblickej hodiny. Rozumiete tomu? Takže poďme teda ďalej. Toto je teda tá prvá časť, kresťania kedysi. Mohli by sme tam napísať kolosania kedysi, ale keďže to aplikujeme, no tak som tam dal kresťania kedysi a tá schéma, ktorú sme použili pred týždňom, dvomi týždňami, tak bol o vzťahu k Bohu. A toto je text, odsúdení a nepriatelia. A prejavy bezbožnosti boli v myslení a v skutkoch. Takže toto bola schéma, ktorú som vtedy urobil. Po bližšom zamyslení, ako sa to stáva, som tú schému zmenil. A to už viete, vy, ktorí tu chodíte, že tie schémy nie sú Božie slovo. To znamená, že takto musí byť a nejak inak. Keď sa pozriete na to bližšie gramaticky, môžeme ďalej, tak si myslím, že tá schéma lepšie vyhovuje v takomto štýle, ako ideme zľava doprava, najskôr máme myseľ alebo premýšľanie, k tomu treba niečo povedať. Odcudzený mysľou, toto odcudzenie a nepriateľstvo je mysľou, tam je inštrumentál. Voľa kedy, keď ja som chodil do školy, tak sa to volalo siedmy pád. Hej, tak je. Dnes už sa nesmie vraviť siedmy pád. Už nepadáme, už len inštrumentujeme. Takže inštrumentál, takže mysľou sa odcudzíte a v zlých skutkoch, teda odcudzený mysľou a my sme, keď sme odsúdení, sme akoby umiestnení, tam vidíte, že sú úvodzovky, takže nechcem povedať, že to je predložka miesta, v, ale metaforicky sa to hovorí, že teda to odsúdenie a nepriateľstvo nás niekam posunie. Takže ako vidíte, začína sa to myslením a pokračuje to zlými skutkami. Alebo výsledok je životný štýl, lebo keď robíte určité skutky veľmi často, tak je z toho životný štýl. Neviem, či ja rád citujem takú, neviem, čo to je, takú sériu výrokov, zasej myšlienku, zožneš čin, poznáte to však? Zasej čin, zožneš zvyk, zasej zvyk, zožneš osud. Na tom je veľa pravdy, nie je to Biblia, toto necitujem Bibliu, ale je fakt, že keď na niečo dlho myslíte, keď sa pohrávate s nejakou myšlienkou, tak to treba vždy varovať ľudí, keď začnú hovoriť, ja spácham samovraždu. Tak niektorí sa s tým bavia, ale to je veľmi riskantné, pretože ak sa s niečím hráte, niekto sa pohráva s myšlienkou, že ja neviem, niečo ukradnem a potom to naozaj urobí, alebo niekoho zabijem a potom to naozaj urobí. Nie každý to urobí, čo sa s tým pohráva, ale je to veľmi nebezpečné. Vždy sa to začína myslením. Tak preto som tú prvú otázku dal v tých úvodných otázkach, že kde treba začať. No, tak vy vidíte, že myslením sme odcudzení a pokračuje to zlý skutok. Tá predložka V, aby som teraz bol presný pre tých, čo vedia grécky, môže znamenáť aj inštrumenta. Takže tam by mohlo byť, že sme odcudzení mysľou a odcudzení zlými skutkami. Ale mne sa zdá, a to je moje riešenie, ktoré, preto hovorím, že sú je viac alternatív, že toto platí, takéto vyriešenie. A keby ho niekto riešil inak, tak to neznamená, že už nekáže Božie slovo. Rozumiete tomu? Takže my budeme pokračovať s tým, lebo toto sa dá podoprieť to, že sa ide od myslenia ako nástroja, od cudzenia k zlým skutkom, to sa dá podoprieť aj z iných miest písma. To myslenie, ktoré tam je použité, ešte niekoľko k pojmom, je jedno slovo, ktoré môže sa preložiť aj ako schopnosť myslieť alebo predstavivosť. Totiž, alebo premýšľanie. Pre myseľ máme v Biblii veľa všelijakých pojmov, ktoré sa nedajú do slovenčiny preložiť. Môžeme, aj v slovenčine máme niekoľko slov na myseľ, rozum, premýšľanie, možno imaginácia, čo je cudzie slovo, ale slovenčina ho má. Ale tu ide o nejaký proces, ktorý myslíte. Teda premýšľanie ako imaginácia, že niečo robíte s tou mysľou. Teda nejde o čistý rozum, ale ide o nejaký jeho výkon. To isté slovo veľmi paralelne sa dá citovať z Lukáša 1.51. Tak neviem, či to budeme hľadať, alebo ja to prečítam. Lukáš 1.51, tam sa modlí myslím, že to Zachariáš, teda som si neistý, ale to nie je dôležité. Ukázal si silu Mária, Máriana modlitba, ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. A toto pyšne zmýšľajú, tam je práve to slovo, toto zmýšľanie, tá myseľ. Takže ako vidíte, že tu sa to aj prekladá zmýšľanie. Ide o proces, ktorý sa odohráva v našej mysli. A ten je nástroj odcudzenia od Boha. Tá minulosť takto fungovala. Ja neviem, čo ste si napísali, že prečo má zmysel rozmýšľať o minulosti, keď prítomnosť je radikálne iná. Nemôžete mať väčší rozdiel medzi v živote človeka, ako je, že zomrie a má nový život. Takto sa predstavuje kresťanstvo. Kresťanstvo je definované v Biblii, ako že zomrieš s Kristom a vstaneš s ním z mŕtvych. Samozrejme, to skriesenie ešte nie je fyzické, v starom tele, ale v novom duchu. Takže kresťan je niekto, kto v duchu má nový život. To, čo v tebe je znovu narodené, sa už do večnosti nezmení. To už je večné. Ale telo sa premení. Telo sa rozpadne, alebo keby pán prišiel, tak nás premení a budeme mať to, čo Biblia nazýva duchovné telo. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že už v prítomnosti ten večný život je znovu zrodený duch, ktorý už sa nemá čo meniť. To je úžasná vec. Tam sa nemá čo meniť, pretože už je to znovu narodené a budeme mať viac vedomosti, budeme viac vidieť a čo Pavel hovorí, že teraz ako zrkadlo a potom tvárou v tvár. Ale to je princíp nášho vnútra. A tá minulosť teda je radikálne odlišná. Napriek tomu, a toto je teraz, ako keby som tomu protirečil, tak vás prosím, aby ste tomu dobre rozumeli. Napriek tomu, že tá minulosť a prítomnosť a budúcnosť sú takto odlišené, ako smrť a život, ako vzkriesenie, smrť a vzkriesenie, do nového života kresťana sa prenášajú staré názory, staré zvyky a diabol na týchto zvykoch z minulosti buduje svoj proces proti nám. Pretože on počíta s tým, že to nezvládneme. Proste Satan neverí to, čo Boh hovorí, že si spasený a budeš spasený. A keď ťa nemôže zatradiť, tak aspoň ťa imobilizuje. Proste seba urobí neschopáka. Buď sebe nebudeš veriť, alebo budeš rozmýšľať ako bezbožník alebo niečo. Proste Satan počíta s tým, že má v nás zásobáreň zlých spomienok, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Takže nemuseli ste byť nejakí vrahovia, bezbožníci alebo rúhači na to, aby diabol počítal s tým, že tá neviera, ktorá v nás bola, že sa dá aktivizovať, aj keď sme už znovu narodení. Takže na jednej strane je tu zmena, od ktorej väčšia zmena v človeku nemôže byť. Väčšiu zmenu nemôžete prežiť ako znovu narodenie z Ducha Svätého. To sa nedá. To je proste radikálna zmena, ktorá rozhoduje o našej večnosti. Je na Ježišových slovách to stojí. Ale minulosť sa prenáša a písmo nás vážne upozorňuje prakticky v každom liste apoštol, že tá milosť tu je prítomná v istom zmysle. A aj keď to nie je tragické, že by sme si s tým nevedeli rady alebo čo, ale musíme s tým niečo robiť. No. A to, preto som vám dal tú otázku, že či to má zmysel sa rozmýšľať o minulosti, pretože v minulosti sme boli cudzí Bohu a boli sme mu nepriateľ. Boh bol niekto cudzí a bol to niekto, s kým sme nemali dobré vzťahy. O tom si musíme niečo povedať. Čo to asi znamená? Lebo niektorí ľudia si myslia, ja nie som nepriateľ Boha. Nie každý človek je ateista, militantný, ktorý má pesť proti Bohu. Dokonca si myslí, že sa modlí a že je celkom v poriadku. Len to nesmiete načať, ako sa hovorí. Hej. Nesmiete to vzdúbiť na otlak, pretože v momente, keď príde na určité požiadavky, ktoré Boh má, tak zrazu sa to objaví. A to je to, čo, o čom by som chcel hovoriť. Že teda, čo to je znamená byť cudzí Bohu a čo to znamená byť Božím nepriateľom. Takže toto je schéma, o ktorej budeme hovoriť. A teraz začneme tým odcudzením. To je proces. Hej. Takže to, že je to proces... No, najskôr si definujeme, čo to znamená cudzinci u Boha, alebo pre Boha cudzinci. Marek 7.6. Ježiš si myslím, že definoval tento pojem veľmi, veľmi výstižne, keď u Marka 7.6 povedal: dobre o vás prorokoval Izajáš, tento ľud ma ctí perami, ale ich srdce je ďaleko. Proste, keď je niekto cudzinec alebo cudzí, tak je srdcom ďaleko. Keď vám je niekto ďaleko od srdca, tak vás netrápi to, čo to človeka trápi. Tak vás nezaujíma, že aké má v živote plány. Si vám jedno. Tak keď niekoho nepoznáte a to na neho prvý raz pozriete a neviete, kto to je, no tak... Hej. Nebolí vás, čo ho bolí. Nezaujíma vás, ako sa volá. Proste my niekedy tak hovoríme, je mi ukradnutý. Ne? Je to nepríjemné slovo, no ale zase ako ľudia nie sme schopní mať srdečný záujem o viac ako pár, koľko? Desiatok ľudí, ja neviem, koľko zvládate. Ja som na tomto veľmi zle. Ale proste ľudia, ktorí majú široké srdce, tak dokážu zvládnuť pár desiatok ľudí, povedzme, hej, no, učiteľky, keď majú žiakov a milujú ich od všetky ročníky, ktoré poznajú, hej, od koľko desiatok rokov, to obdivujem. Ale bežne vieme všetci, že nezvládame a že nevyhnutne nám množstvo ľudí je proste cudzí. No, lebo sa nezaujímame. To ešte nie je veľmi zlé, je to v istom zmysle normálne. Je to ochrana, aby sme sa nezbláznili. Takže toto je normálna psychológia. No, lenže keď chceme hovoriť o Bohu, že tam je cudzí, tak sme v oveľa vážnejšej situácii, pretože Boh je niekto, kto zabezpečuje každý moment moju existenciu. I keď začneme rozmýšľať o Bohu, tak musíme si uvedomiť, že už tá myšlienka, ak má vôbec fungovať, musí byť Bohom vedená. Inak to nie je žiadny Boh, inak rozmýšľam o nejakej modle. V momente, keď začnem rozmýšľať o Bohu, akože to je niekto tam a ja som tu, tak už nemám Boha, už mám modlu. Pretože Boh je niekto, kto ma v tejto chvíli udržuje. A ak o ňom hovorím, tak on to počúva. A keby ste vedeli, že tu niekto vie, o kom hovorím, proste nemôžeme ani ukázať priestor, pretože v momente, keď ukážete miesto, tak už nie je to Boh. Proste, ale pomáhame si priestorovo. Tak si poviete, aha, tak niekto počúva. Poznáte ten pocit, keď niekto je v miestnosti, kde ste, alebo keď ste sami? No tak keď ste sami na svete, tak ste cudzinci u Boha. A keď ste známi s Bohom, keď ho poznáte, tak chodíte akoby v jeho prítomnosti. To ešte nemusí byť ani plnosť Svätého Ducha, ani nič. Proste to je vedomie, že som na svete v prítomnosti Božej. To ešte nemusí byť náboženstvo. Proste viem, že Boh je a že ma vidí. A že ma vidí stále a že ak... moje srdce pumpuje krv, tak to je preto, že on to udržuje. Amen?
2: Amen.
1: A keď takto začneme o Bohu rozmýšľať, tak niekedy nám začne svitnúť. Hej? No, dobré, ale toto je myšlienka, ktorú my príliš nemilujeme, ak ste si spomenuli, ako ste to boli pred kresťanskom, tým ako pred Kristom, hej? Tak viete, že myšlienka na Boha bola ako myšlienka na smrť. A o myšlienke na smrť hovoríme, zabudol som ako na smrť. Nie, už to hovorím. Aj pokiaľ vás každý deň dačo neboli a nehrozí vám, neviem, čo, infarkt, alebo čo, alebo nemáte vek, ktorý už hovorí o tom, že asi sa treba pripraviť pred otca, tak nemyslíte na smrť. Hej? Proste my plánujeme, ako že budeme väčšine žiť. Tak rozmýšľame teda s tým pocitom. Takže odcudzenie, cudzinci u Boha, znamená, že niekto je vzdialený, niekto je na niekoho nemyslíme, niekto nám je ukradnutý. To je základná predstava odcudzenia. Tam je slovo odcudzenie, nie cudzota, alebo cudzinec, aj keď aj to sa dá použiť, pretože my je v tom istý proces. Môžeme ísť ďalej s týmto? Je to proces, ktorý je opísaný Rímanom 1. kapitole od 18. verše ďalej. My totiž nezačíname, ani keď nie sme veriaci od mladosti alebo nejako, ale ľudia od detstva, aj keď veríme v dedičný hriech a tak ďalej, nezačínajú ako Boží nepriatelia. Hej? Toto je veľmi zložitá vec, pretože kresťanstvo rozumie tomu, že my sa nerodíme ako Božie deti. Preto potrebujeme znovu narodiť. Ale zároveň platí, že kým sme nevinní ako deti, tak sme bližšie Bohu, ako keď si už urobíme nejaké hriechy. A toto je niekedy veľmi zložité, lebo keď hovoríme, že je tam proces odcudzovania sa Bohu, tak sa zdá, ako keby ten proces začal niekde vo svetosti, alebo čo. Ten proces nezačína tak, že my nepotrebujeme Krista, lebo sme nevidní, alebo ja neviem čo. Protože človek, ak dieťa zomrie ako malé dieťa, aj tak potrebuje Ježiša. A ako to ho príjme, alebo čo, tak ja o tom neviem. Písmo niečo hovorí, že je možné ešte poznať Pána aj mimo tohto života, ale na to sa nemôžeme my spoliehať, pretože keď kážeme evanjelium, tak hovoríme s ľuďmi, pre ktorých to už neplatí. Takže to je alternatíva, ktorá je veľmi falošná, ak si na to niekto robí, no tak ja tu si užijem a potom sa obrátim. Hej, po smrti, no tak to je úplne nezmyselné. Takže o tom ani nehovoríme bežne. No ale keď hovoríme o tom, že tu je nejaký proces odcudzovania, tak musíme rozmýšľať, kde začína. A v istom zmysle začína pri nevinnosti, ale nezačína pri spáse, akože by ten človek bol úplne v poriadku. No a ten proces odsudzovania teda v tom Rímanom 1.18 a Rímanom 7.9, potom príde zákon, ako do toho príde prikázanie a zrazu sa ukáže, že čo sme. A to je to, kde sa stávame nepriateľmi. Zatiaľ hovoríme o odsudzovaní, ale potom bude hovoriť sa o nepriateľstve. To, že sme ďaleko od Boha, Efezanom 2.13, vy, ktorí ste kedysi boli ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Takže to je ďalšia definícia tej cudzoty. Že niekto mi je ukradnutý, niekto mi je vzdialený a neviem o ňom nič. Dobre, Efezanom 4.18... Tam je o nevedomosti, to už som spomínal, že keď niekto je cudzí, tak o ňom neviete. Neviete o jeho záujmoch, neviete o jeho, ako myslí. Okay. No a poďme ďalej. Myslím si, že veľmi dobre to vyjadruje Job 21, 14 až 15. Neviem, či vám nemám nechať niečo aj hľadať, aby ste... Nie? Začne ja budem čítať? Nie. Tam Job hovorí o ľuďoch, ktorí vravia Bohu. Hej. Oni to nemusia povedať, že si to niekedy myslia. Od vás sa odváť preč, my tvoje cesty poznať nechceme. Čo je všemohúci, aby sme mu slúžili a čo nám osoží, keď by sme ho mali vzývať. Tak to je stav ľudí, ja som bol taký, preto hovorím, že pred kresťanstvom, predtým, než som sa stal kresťanom, tak Boh bol obrovská prekážka. Vôbec myšlienka na Boha. Radšej som na to nemyslel a žil som ako, že neexistuje. A keby ste sa vás pýtali, či Boh existuje, no tak by som povedal, že áno, že existuje. Ale to bola, ja neviem, ako to my myslíme. To je úplne neuveriteľné, ako kým vám to nedôjde, že o čo ide. Z jednej strane je to Boh všemovúci, mám sa pre neho predstaviť, ale žijem tak, ako že na neho kašlem. To je to blázonstvo, o ktorom tu Job hovorí, že takíto ľudia existujú. Ale nehovorme o tých ľuďoch, čo existujú. To je môj problém predkresťanský, ktorý sa má ľahko prichytí, aj keď už som kresťan, pretože žijem v prostredí, ktoré o Bohu nehovorí. Ne. Ľudia sa nepýtajú, čo si Boh myslí, ako tak, že si sa pýtajú, že čo si myslí niekto, môj šéf, alebo môj partner, alebo čo si myslia deti, alebo proste mnoho ľudí a mnoho vecí sa pýtame, čo si myslí. Knihy čítame, čo si myslí, ale čo si myslí Boh, ako keby nám bolo jedno. Takže myslím si, že to odcudzenie je vážny problém aj pre kresťanov, aj keď nechcem povedať, že kresťan je cudzí Bohu, pretože stali sme sa blízkymi, len tá myseľ je nástroj, kde sa to musí realizovať. Že ak ste niekomu veľmi blízky, príbuzný, ale nikdy sa s ním nebudete stretávať, tak aj vlastný otec sa vám odcudzí, pretože zistíte, že to sa musí realizovať. Takže znovu narodenie sa musí realizovať v našej mysli. My musíme sa tým zaoberať a dať pozor, aby sme nespadli do toho istého myšlienkového štýlu, aký sme mali pred narodením znovu. Pretože narodenie znovu je obrovská vec, ale pokiaľ ho nerealizujeme, tak robíme diablovi veľmi dobrú službu. Pretože on nás síce stratil, to nemôžeme spochybniť, pretože Ježiš nás nespasil, pretože sme nejakí svätí, ale pretože zobral hriešníkov a povedal, odpúšťam. No. A keď ten hriešník ešte nie je dokonalý, alebo proste robí zle, tak nebude hneď zatratený. Ale ani neurobí nič užitočné, pretože myseľ je to, kde sa tie veci realizujú. Takže preto je to veľmi dôležité a poďme teraz na to nepriateľstvo. Hej? Nepriateľstvo, ja som tam dal Jakuba 4.4, to sa až zle číta, hej? Pretože Jakub píše komu, kresťanom alebo nekresťanom? Kresťan. No ale ja by som to nikdy nikomu nenapísal, že tam Jakub napísal. Viete, čo tam napísal Jakub 4.4? Cudzoložníci a cudzoložnice. Neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? To je silné kafe, nie? Keby to nebola Biblia, tak... Prečo to hovorí? Pretože kresťania začali títo, ktorým písal, nejako inak rozmýšľať. Začali sa kamarátiť so svetom. A vy viete, ako to dopadá, keď sme veľkí kamaráti so svetom. Keď proste ľudia, ktorí majú úplne iné hodnoty a majú inú predstavu o svete, o Bohu, si celkom niečo iné myslia ako my a my s nimi začneme, ako sa hovorí, byť bandu, no tak príde chvíľa, keď musíte sa rozhodnúť. Je to tak? Musíte sa rozhodnúť. Buď vás zradia, a to sa veľmi často stáva, že kresťan si dobre potlače, keď sa príliš... Ja tým nechcem povedať, že nemá byť priateľmi ľudí zo sveta. Len je veľký rozdiel, či uzavriete zmluvu s tými ľuďmi, teraz hovorím metaforicky, že sa dohodnete na nejakých aktivitách, kde ste na nich závislí, alebo ich máte radi s tým, že počítate, že sú to ľudia, ktorí vás môžu oklamať, pretože majú inú normu v sebe. A v momente, keď príde na vyznávanie Krista, tak oni vás nechajú proste veľmi radi a zabudnú na vás. Alebo vám nebudú rozumieť. Ukážeš si na čelo, že čo to ideš robiť? Toto je bláznovstvo, vzdať sa takejto príležitosti. Kvôli čomu to robíš? No ja verím v Ježiša. No tak si blázon. Lebo ja toto idem. A už ste na dvoch cestách. Takže my nesmieme byť nepriateľmi svetu v tom zmysle, že Boh tak miloval koho? Svet. Hej. No a tu hovorí sa, že nemilujte svet. Tak rozumieme tomu dobre, že nemilujte svet v zmysle, že nechceme s nimi byť bandu, s ich hodnotami, ale nie, že nenávidíme sveta, lebo my sme svätí a už máme svetožiaru okolo hlavy a už si len leštíme, lebo my sme tí dobrí. No tak práve teraz hovoríme, že v nás je svet, hej, ako sa veľmi dobre hovorí, ja to rád mám ten taký výrok, že nebol taký problém dostať Izrael z Egypta, ako bol dostať Egypt z Izraela. Takže Boh urobil zázraky a Izrael dostal sa z Egypta, no len potom chceli náspäť. A preto nám to pripomína apoštol a písmo, že najmä zlatička, tak by som povedal slovenským, ste zlatý, úžasný, znovu narodený. No ale minulosť sa ťahá s vami. A treba si ho niečo robiť. A preto o minulosti treba hovoriť. Nie tak, že teraz pochybujeme, či máme odpustené a sme depresívni a nič sa nám nechce, lebo ja mám takú minulosť. Tak je odpustená, sláva Bohu, a čo teraz? Nejdeme o tom, ale tam, kde začína ovplyvňovať prítomnosť, tam je problém. Ne? Takže ak vám niekto začal v minulosti hovoriť, že aký ste boli zlí, tak to je z diabla, pretože ja už nie som zlý, minulosť je minulosť. Ale ak tá minulosť začne hovoriť do mojej mysle a ja začnem prítomnosť tak riešiť ako v minulosti, tak to je o niečo inom. Je to tak? Že to nepriateľstvo, preto Jakub to tak drsne hovorí. Nie, je to drsné, nie? Neviem, či ste sa na tým niekedy zamysleli, ale to je nadávka. Keby som, no, nikomu osobne by som nepovedal, hej? Hrozné. Dobre, tak myslím, že je dobré hovoriť aj o niečom, čo by sa dalo nazvať latentné nepriateľstvo. Lebo ako som spomenul, že nie všetci ľudia by hneď priznali, že sú nepriateľa Boží. Ani my by sme nepovedali, že sme nepriateľa. Ja neviem, či by ste sa takto štilizovali, že predtým, ako som bol kresťan, som bol nepriateľ Boží. Tak som mal nemyslel. Je to nepriateľstvo? No, je to latentné nepriateľstvo, pretože mohol som si to dovoliť, lebo nevzniesol na mňa svoje požiadavky. To je asi tak, ako ja nie som nepriateľom nejakého, ja neviem, človeka, čo bije svoju rodinu alebo ničí, lebo je mi vzdialený, proste nič mi nerobí zlé. Ale keď mi začal niečo robiť, mne, tak zrazu viem, že som toho nepriateľ. A toto je niečo, čo sa ukazuje, keď my sa stretneme s Božími požiadavkami. Rimanom 5.13, tam Pavel hovorí, aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákon. Tým chcem povedať, že kým neprišlo prikázanie, toto nesmieš, tak všetko bolo vážno plázo, v poriadku. Nie? Len potom prišlo, a toto, čo robíš, je zlé. No ale ja to milujem. Tak ten, kto mi povedal, že to je zlé, tak ten ma naštval. Kto mi povedal, že to je zlé? Pán Boh. Tak ma naštval. A to nemôže byť tak. A to každý. A pozrite sa na tých svetuškárov. A úžasné priateľské reči. Nie? Takže latentné nepriateľstvo je tam, kde sme sa ešte nestretli, tam je akož do zákona, to je taký preklad toho, že proste kým sa nedozvieme, aký je paragraf na to, tak je všetko v poriadku. Potom zrazu príde paragraf. Inak my máme veľké šťastie, že to nevieme od začiatku, lebo zrejme preto anieli nemôžu mať odpustené, lebo hrešia proti Bohu, ktorého vidia. My sa môžeme odvolávať na nevedomosť, že však ťa nevidno, Pane Bože, no ako nevidno. A to je v istom zmysle naša výhoda, lebo žijeme v nevedomosti a preto je to odpustiteľné. Keď plnej vedomosti hrešíte, tak Biblia hovorí, že je to ako hriech s zdvihnutou rukou. Viem, čo robím, aj tak to robím. A za to už nie je odpustenie. To sú vážne veci a poďme ďalej. To je skrytý. Ďakujem. Latentný je skrytý. Ja som myslel, že to je to známe. Neviete, čo je latentný. To sa používa niekedy. Kde sa to používa? Vo fyzike som to niekde aj v medicíne. Áno. Prepáčte. Ospravedlňujem sa. Mne sa zdalo, že to je výborné. Treba povedať. Latentné nepriateľstvo znamená skryté. Hej, proste zdá sa, že to tam nie je a odhalí sa to vtedy, keď sa niečo stane. No a to, čo sa stane, sú Božie nároky a požiadavky. Galatianom 4.16. Apoštol sa tam pýta Galatianov. Stal som sa vám nepriateľom, keď vám pravdu hovorím? Nie? To Slováci tak hovoríme, že pravda sa ťažko počúva. Tak samozrejme, nie každá pravda sa ťažko počúva, ale keď mi začnete hovoriť o tom, aké mám chyby, tak to moja manželka by ma mohla povedať, aký zrazu som iný. Je to veľký rozdiel, ako keď mi dá veľmi dobrú polievku a mi to chutí, alebo mi tak povie, že... A keď tak tri veci za sebou prídu, že aj to je zle, aj to je zle, aj to je zle. A je niečo aj dobre? My chlapi sme dosť takí, nie? Čo? No, ale to nie je kresťanské. No veď, to je veľmi dobrá otázka, čo s tým, ale o tom je celá tá biblická hodina. Ja si myslím, že to väčšinou vysvetlené máme. Problém je to realizovať a celá biblická hodina je o tom, že pripomeňme si to. Keby som vám mal prísť povedať niečo, čo ešte neviete, tak asi by som radšej neprišiel. Pretože čo je nové, nie je pravdivé a čo je pravdivé, nie je nové. Takže my si pripomíname vždy novým možno spôsobom trošku, aby sme sa podporovali na ceste. Lebo sme na ceste. A ja vám tu nejdem dať riešenia, ktoré neviete. Problém je, že keď to riešenie čítame alebo počujeme, tak nás sekne, či ako hrkne a zrazu si povieme, no ale to ešte neviem, a ešte počkaj. Augustinus sa tak modlil, to on má v tých vyznaniach, že páne, daj mi čistotu, lebo on žil takým sexuálne nečistým životom. Páne, daj mi čistotu, ale nie hneď. No. Rozumiete, to je často tým našim odložiť ešte chvíľu a ešte nie, je to príliš radikálne a tak ďalej. Čiže niekedy nás pán musí veľmi pritlačiť, aby sme sa rozhodli. Teda ja som takýto život, takýto charakter, či ako by som necharakter. Že proste až vtedy, keď sa to pritlačí na tvrdosť, tak vtedy začo sa deje. No ale to... Dobre, no, poďme ďalej. Tá nepriateľstvo sa prejavuje podozrievaním, nedôverom a ohováraním Boha. Ja si myslím, že by sme mali oveľa väčší pozor dávať na to, čo hovoríme o veciach, ktoré Boh nejakým spôsobom ovláda alebo dovoľuje. Lebo mnohokrát kritika, možno nadávky alebo niečo, smerujú vlastne k Bohu. Možno, že to tak nechceme, ale tam Genesis 3, čo dá, teda 1. Mojžišova 3. kapitola, to tam je ten, lebo mnohokrát kritika, možno nadávky alebo niečo, smerujú vlastne k Bohu. Možno, že to tak nechceme, ale tam Genesis 3, čo dá, teda 1. Mojžišova 3. kapitola, to tam je ten prípad, ako Satan, teda had,

vychádzajú knihy ako Sklamanie z Boha. Celé semináre sa robia o tom, že čo to znamená, že sme sklamaní z Boha. A všimnite si, ako sa to obrátilo. Nie, že Boh je sklamaný z nás, ale my sme sklamaní z Boha. To už v momente, keď toto poviete, že sklamanie z Boha, tak možno si to aj neuvedomíme. Už sme posadili človeka na trón, sudcovskú túto stoličku, a Boh tam sa má brániť. No len človeče, tá situácia je dosť obrátená. Boh sedí a veľmi bezpečne na sudcovskom tróne a my sme súdení. A keď nám to dôjde, čo to vlastne je, že vôbec uvažujeme o sklamaní z Boha, tak sa vydesíme a mnohí sa nám roztrasú. Proste to zdesenie, ktoré by sme mali, keby Boh len trošku sa ukázal, tak by nám ukázalo, kto sme. Pretože ja si tu takto stojím a rozprávam ako niekto, kto je suverénny, dôležitý. Hej? Ale keby Boh trochu sa dotkol toho, tak by ste videli kostru, ktorá sa to trasie, a hriešnika, ktorý... Proste my sme... Ja neviem, či nám to nedochádza, alebo čo, že si my myslíme, že my sme z Boha sklamaní a poďme to riešiť. Genesis 6 hovorí, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. On bol sklamaný. A my pripisujeme stvoreniu náš hriech. Pretože nás stvoril, tak my sme preto zhrešili. Tak toto je zlá logika. Dobre, tak to len, aby sme si uvedomili, že apoštol im jasne hovorí, boli ste cudzinci a nepriatelia. Ono sa môže zdať, že to boli pohania. Len aj v kresťanskej kultúre, aj keď ja som vyrasol v kresťanskej rodine, nikdy som nebol to, čo sa volá, by som povedal, hriešnik, ale teraz mi dobre rozumiete, ja som hriešnik, bol veľký a aj v istom zmysle som, ale keď hovoríme tak v kultúre o hriešnikoch, tak hovoríme ľuďoch, čo sa opíjajú, alebo krádnú, alebo sú base vo väzení. Rozumiete, čo chcem povedať? No. Takže keď vyrastáte v poriadanej kresťanskej rodine, tak toto, vďaka Bohu, nezašlo. Ale to nepriateľstvo Božie, myslím si, že jasné, nie je len o tom, že my vyvádzame nejaké veľmi hriešné veci, ale o tom, že zabudneme na Boha a že keď prídu jeho požiadavky, tak nám badia. Že Božia požiadavka je v prvom rade zomrie a narodí sa znovu. No a my povieme, no a čo je to za nezmysel? A povie, keď mi každý deň neďakuješ a nevzdávaš chválu, tak hrešíš. No ja mám na to čas? A čo to do mňa chceš, Pane Bože? To sú nezmysly. Rozumiete, o čo ide? Ne? Že my dobre kresťansky vychovaní ľudia, len preto sme takí sporiadaní, lebo nikdy sme sa nestretli so skutočnými Božími požiadavkami. A potom, keď ste sa s nimi stretli, tak ste urobili pokánie a povedali, je mi to ľúto, že som bol tak pobláznený a ja uznávam, že máš pravdu. A dnes, ak to nerobím, čo by som mal, tak mi je to ľúto. A hovorím s Bohom o tom, že dobre, neviem ti zdať ďakú, ako mám, ale je mi to ľúto a učím sa. V tom je rozdiel. Pred Kristom a po Kristu, ako sa niekedy hovorí. Že kresťan to nebráni, že nie je, ako má byť. Ak si neznovu zrodený, tak to bránite. To sa nedá. Z blbosti. Dobre, poďme na tie myšlienky a skúdy. To je to o tom, čo ako zmeniť. Ja nemyslím si, že to bude niečo radikálne nové, ale poďme si povedať niečo o tom, že aký vzťah je medzi myšlienkami a skutkami. My za mysle pre vieru alebo nevieru. Totiž aj vo viere, aj v neviere je to v princípe rovnaké, že mysľou sa začína. Ide tu o myseľ, premyšľanie a predstavivosť, to, čo som už hovoril, takže poďme ďalej. Primárnosť myslenia vidíme, povedzme, Matúš 15:19. Tam ide o hriech. Tam Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú a prvé, čo menuje, sú zlé myšlenie. To je veľmi zaujímavé, že on ešte pred myslenie dal srdce.
To je

0: niečo, čo tu aj neriešim, ale srdce je nielen o tom, že biblické, hej, srdce, neraz nehovoríme lekársky srdce, alebo nejaké emocionálne srdce, proste tam, kde sú city, ale chceme povedať o centre ľudského bytia, myšlienkového, kde sú hodnoty. Hej. Tam, kde Biblia hovorí o srdci, tam hovorí o vašich najcennejších hodnotách. Ešte keď myslíte na to, čo vám je vzácne, tak sa vám rozbúcha srdce. Alebo keď by ste to mali stratiť, tak vám sticne srdce. Viete, o čom hovorím? Všetci ľudia to vieme. Že mi stisne srdce pri predstave. A tam, kde vám stisne srdce najviac, to je vaša najhlbšia hodnota. A tam, kde sa radujete najviac, že vám sa to najviac rozbúcha, to je vaša najväčšia rada. A odtiaľ to, z tohto stiskania a rozbúkania, pochádzajú zlé myšlienky. Pretože my si predstavíme nejaký hriech a ten hriech niečo, nenazveme hriech, my to nazveme nejak inak, a ten nám predstaví nejaký úspech a nám sa srdiečko rozbúcha. A povieme si, toto bude dobre. Poďme za tým. Začneme to robiť, no a už veš to. A Ježiš povedal z toho ľudského srdca, nie zo stvorenia, ale z toho, že ti srdce sa rozbúcha nad niečím, čo Boh nechce, tak z toho pochádzajú zlé myšlienky. V istom zmysle pred myšlienkami je ešte nejaké bytie, ktoré my nevieme analyzovať. Aj to nikto nevie, ani psychológia, ani teológia, ani nikto. Ty ako človek si priepasť nekonečná. Každý z nás. Teraz nie je priepas zlom v zmysle, ale to sa vie, to nie je nič nového, čo teraz vám hovorím. Preto ťa nemôže nič iné a nikto iný uspokojiť, jedine Boh sám, ktorý je nekonečný. Takže my, keď sa uspokojujeme kadečími, proste ľuďmi a vecami a zážitkami, a ja neviem, čím sa zvykneme potešovať a uspokojovať. Je to tak? Všetci vieme sa uspokojovať a potešovať. Pokiaľ nemáme Boha, ktorý nás uspokojuje, ako paraklétos, ten potešiteľ, Duch Svätý, tak vždy budeme hladovať. Ty nechcem povedať, že žiadne potešenie nemôžete mať aj v jedle, alebo v zábave, alebo v rozhovore s ľuďmi. Boh nám na to tie veci dal, aby sme sa tešili z prírody, aby sme sa tešili z jedenia, aby sme sa tešili z ľudí, aby sme proste mali zážitky. Hej? Takže nebuďme, aj keď niektorí dobre urobia, keď sa toho vzdajú ako obeť, hej, že to urobia, tak ja sa vzdám nejakého, hej? Proste niekto sa vzdá manželstva a povie, ja sa obetujem, pretože chcem mať potešenie len z Boha. Takže to je možné, ale nie je to prikázané, že každý sa musí všetko vzdať a chce byť dobrý pred Bohom. Ale teraz hovorím o tom, že skutočné hlboké potešenie a uspokojenie je možné jedine Bohu. A na to potrebujete narodenie znovu, slávu. Takže preto o tom hovorím, lebo tie myšlienky sú síce primárne, ale pred myšlienkami je to, čo sme nazvali bytie srdca. Tam srdce, myslím, v tomto zmysle hlbokom. Je niečo, čo je tam len akože emócie a také niečo povrchné. Na to nemáme slov. Hej, to je problém, že keď hovoríme o týchto nekonečných veciach, tak by sme potrebovali slovník, ktorý žiadny jazyk neobsahuje. Myslím, ja, ľudský jazyk. Nie, Boží jazyk. Asi vždy bude reč, ktorá bude mať nie 100 tisíc slov, ale asi 100 miliónov slov. Lebo ak všetko máte vyjadriť, pomôžete sa naučiť takú rečak. No, dobre, prosím. Ja som strašne zvedavý na to, že koľko slov tam budeme vedieť. Lebo keď chcete vyjadriť nejaké vážne, hlboké alebo krásne veci, nemáte pocit, že vám chýbajú slova? Všetci však? Všetko je tak. No. Tak preto nám Pán Boh určite dá slov. Už jazyky sú veci, ktoré sú nevysloviteľné. Tak Pavel hovorí, že keď máte glosoláliu, čo nemusí každý mať, tak že v tej glosolálii viete nevyslovné veci povedať. Hej. Sami nerozumiete, teraz neviem riešiť toto. Dobre, takže poďme ďalej. Bytie a myslenie. Príslovie 23:7 hovorí o tom, že ako človek myslí, taký je. A to znamená, tvoja skutočná povaha je v tom, ako rozmýšľa. ako nejaký žiak raz povedal, lebo ho chceli usadiť, to je ten neposledný, že teraz usadím za pusej. A on potom povedal, že ja sedím, ale moje hlave aj tak stojím. Predstavujem si, že som iný. Proste my to všetci poznáme, hej, že dobre, toto urobím, lebo to odo mňa chce, ale aj tak som niekde inde. Aj tak som niekde inde. A to niektorí to definujú ako vnútornú slobodu, ale ak ste vnútorne slobodní od Boha, nie je zle. Lebo Boh je sloboda, len ho nechápeme ako slobodu, pretože Boh je sloboda od tohto života a pre nás tento život je to najcennejšie, keď nepoznáme Boha. Takže rozumieť, to je tak radikálna odlišnosť, že je veľmi dôležité, aby sme niečo s tým robili, s tým starým názorom, lebo nás sa to chytá. My ľahšie rozumieme tomuto životu ako Božiemu životu. Boží život počíta so smrťou, so skriesením, so zázrakmi, s vierou, s obetou, s obeťami, proste s vecami, ktoré brát. A viete, Peter, teraz mi to napadlo, keď Ježiš hovorí, bude ukrižovanie a tak ďalej, a Peter hovorí, milosrdne k sebe, pane. Tak to prekladá rovač. Buď k sebe milosrdný. No. Tak teraz predstavte si, že vy hovoríte, pôjdem na nejakú ťažkú, čo vám porad? Ale nechoď, daj si pohodu, daj, šetri sa. No, tak treba sa šetriť, ale keď Pán Boh niečo hovorí, že niečo urobíš, no tak a ja ti poviem, šetri sa, no tak som Satan. No, Petrovi Ježiš tam povedal, choď za mnou, Satan. Petríček môj zlatý. Pred chvíľou si vyznal, že toto je Syn Boží. To je to. A v zápätí, hej. Len preto o tom hovorím, že nám je to hrozne cudzie aj ako kresťan. To, čo Boh naozaj chce. A spriateliť sa s tým je hrozne ťažké. Chce to smrdia nový život a učíme sa to. A musíme sa to učiť. Ale nemyslíme si, že to je také, že ja som kresťan a už je všetko OK. Všetko je OK na večnosť, slávo. Ale pokiaľ máme s tým životom dačo robiť, tak musíme s tou mysľou niečo robiť, lebo ako myslíme, taký sme. Ak príliš imagináciu venujeme tomuto svetu, tak ten svet sa do nás dostal. Imaginácia je obrovská schopnosť. Viete, čo je imaginácia? Predstavivosť. Čo si predstavujem, keď chcem sa potešiť? Čo si predstavujem, keď chcem nejaké dôležité veci riešiť? Čo si predstavujem? A to, čo si predstavujem, to je môj svet. No, nejdem ďalej o tom hovoriť, lebo to je úžasné. To by bolo veľmi zaujímavé, že povedzme, keď zaspávate, no ak hneď nezaspíte, ako si ľahnete, čo si začnete predstavať? Dobre, ale to je veľmi zaujímavé. Čo je to? To je veľmi zaujímavé pre vás. Skúste rozmýšľať, alebo keď máte čas a môžete rozmýšľať, o čom chcete. Lebo to sú veľmi zaujímavé veci, lebo tam sa ukazuje, že kam nás to ťahá. No nie vždy, ak máte nejaký vážny problém a musíte o tom rozmýšľať, tak to už by som do tej kategórie nedal. Dobre? Takže bytia myslenie, teraz konanie, skutky, zátvorke a viera, náboženstvo. Tam v tej schéme ste videli, že teda z toho myslenia to nakoniec ide do životného štýlu. My začneme nejak myslieť a po nejakom čase začneme to robiť. Ak je to hriech, tak je zlé. Tu sme tým, čo bolo pred kresťanstvom. No a z toho sa vytvorí životný štýl. No dobre, ale poďme ďalej. To, keď začneme zlé skutky robiť, tak to nás zotročí. Zotročí. Ježiš povedal veľmi radikálne, Ján 8.34, každý, kto hreší, je otrok hriecha. A aby sme si nemysleli, že to platí len pre nekresťanov, pred kresťanov, tak Rímanom 6.16 to hovorí aj o kresťanoch. Rímanom tam píše Pavel, či neviete, že komu sa vydávate do poslušnosti, toho je otrokom? No a kresťan začne robiť niečo zlé, potrebuje nové vyslobodenie. Nie nové znovu narodenie. Takže niektorí idú tak ďaleko, že pri každom hriechu vám povedia, to si zase zatratený. To by bolo veľmi smiešný vzťah, keby Otec nebeský vás neustále exkomunikoval a potom znovu prijímal, čo to je. He? Ale rozhodne sa dostávate do otroctva, pretože hriech je otrokár. A my potrebujeme vyslobodiť. Samozrejme, že to vyslobodenie ide cez mysel. Všimnite si, že tá 6. kapitola Rímanom hovorí, či neviete? A to je otázka, či nežijete, je niečo, o čom by sa zišlo hodne rozmýšľať. Takže ja mám pocit, že oni vedeli, ale zároveň nevedeli. Prečo nevedeli? Lebo na to nemysleli, nedomysleli to dokonca. Máme také poznatky, ktoré nechceme domýšľať? No. Je to tak? Mnoho vecí vieme, ale keby sme o nich naozaj začali rozmýšľať, tak je to príliš depresívne. Tak radšej na to nemyslím. No tak samozrejme, že niektoré veci je lepšie na ne nemyslieť, ale na takéto veci nemyslieť je o to, o čom si sa pýtal, že teda ako na to. Pretože my vieme, že Kristus zomrel za nás a vieme, že to s ním sme zomreli, veď je to tam napísané, ale nevieme to preto, lebo sa nám to nechce vedieť. A to, že sa nám nechce niečo vedieť, znamená, že na to nechceme myslieť.
1: Prečo si to nepredstavujeme?
0: Lebo si to nepredstavujeme. A znamenalo by to, že keď na to budeme myslieť, že nás to niekam potiahne. Možno, že ešte jeden prípad by sa dal spomenúť v tej 8. kapitole Rímanom. Tam je napísané, že Židia uverili v Krista. A oni prišli za ním, tam je jasne, že uverili. A Ježiš im hovorí, ak zostanete v mojom slove, budete moji učeníci. Tak oni sú veriaci a ešte majú zostať v slove. Čo to je za proces? A o toto práve ide, že oni síce uverili tú prvú, ako by som povedal, krok urobili, tak toto je Mesiáš, my ideme za ním. Ale on povedal, počkaj, tu ešte je to síce dobré, že za mnou idete, ale na to, aby ste boli učeníci, to chce ešte hodne rozmýšľať a zostať v jeho slove, znamená samozrejme aj poslušnosť, ale znamená to aj dačo sa naučiť. Čo to všetko ten Mesiáš bude odo mňa chcieť. Pretože Mesiáš má nároky a tam sa potom ukazuje nepriateľstvo. Rozumiete, že keď príde Ježiš s nejakým nárokom, tak čo s tým urobím? Hej, vidíte, že bolo veľa učeníkov, čo išli za Ježišom. A tam v 6. kapitole Jána to je, že keď toto povedal, tak už...
2: Odíš.
0: Ďakujem pekne. Dala sol Gája, hej? To je čo? Dovidenia? V akom? Hej, tak to bolo. No dobre, takže... Toto je nesmierne vážna vec. Že vieme, ale nevieme, lebo sa nám nechce. Nechce sa nám o to myslieť. No, nielen zotročujú, ale oddelujú od Boha. Hozeáš 5.4, tam je prorok hovorí, ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu. Prečo? No, lebo ich zotročili. Lebo ich majú v sebe. Keď niečo začnete robiť, tak to vytvorí prostredie a ten životný štýl, ktorý vás opantá. A poďme ďalej. No ale konanie potom spätne ovplyvňuje myslenie. Toto je zaujímavé, že tam vzniká akýsi, ak my to voláme, začarovaný kruh. Angličania majú také slovo, že vicious circle, čo je ako zlomyselný kruh. Že niečo myslíte, začnete to robiť, keď to robíte, tak to podporí ďalšiu myseľ. Rozumiete, to myslenie ide ďalej a to ide ako taká špirála nadol. No a Rímanom 2.15 tam je o tom, že tí pohania, to je o pohanoch, ktorí keď niečo robia, tak buď sa ospravedlňujú vo svedomí, alebo sa ich to obvinuje. Proste to, čo robíme, to nás vplyvňuje nášho myslenia. Už ste zažili, že ste niečo urobili a potom ste o tom rozmýšľali, ako dobre som to urobil a čo na to povedali. A znovu si to premietame. Vy to nerobíte? Ja sa musím priznať. Ale keď vyvediem takú blbosť, tak to radšej, ja neviem.
1: Ale tak...
0: To vtedy rýchlo dačo vravte alebo robte, aby som nemusel na tú trapnú vec zase myslieť. Lebo keď si mám znovu predstaviť, čo som to vyviedol, čo som povedal a čo si... Takže to, čo robíme, nás nevyhnutne spätne vedie k tomu, že tak myslíme. A preto je veľmi dôležité, aby to konanie nás nenútilo do myslenia, ktoré nám škodí. Že myslenie, to realizuje naše bytie. Samozrejme, že myslenie bez skutkov je mŕtve. To je ako viera bez skutkov je mŕtve. Takže my nechceme povedať, že len odmýšľajme a ďalej. Len problém je, že veľmi často máme pokušenie uspokojiť sa s tým, že niečo vykonáme. A zabudneme, že Boh to nehodnotí podľa toho, čo sme robili, ale podľa toho, čo sme si pritom mysleli. Podľa toho, ako som to z lásky urobil, alebo s akým úmyslom, ja veľmi často niečo urobím, ale ohundrem to. Tak viem, Pane Bože, to je chodnic. To som mohol aj nerobiť. Ako, ešte, že pre niekoho to môže byť dobre, keď urobíte niečo dobré a ohundrete, tak on nevie a fyzicky to pomôže. Len ja teraz nehovorím o tom, či to pomôže, alebo nepomôže. Proste, keď dáte desiatok a ohundrete, tak pre na nič, pred Bohom. No. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme síce robili, čo máme, ale aby sme bojovali o to, aby naša myseľ bola v tom, naše srdce, aby v tom bolo, aby to bolo bytostné. Aby sme nerobili povinnosti, ktoré nám niekto nasadil a musím. A ak to kresťanstvo je o tom, že musím, tak ešte stále to nie je poriadne kresťanstvo. Je to lepšie, ako keď niekto si povie, tak ja to neviem do srdca robiť, tak idem robiť bezbožnosť. No tak, hej, je lepšie, keď nekradnem, aj keď oči mám plné toho, čo je v obchode, a najrečšie by som ukradol, rozumiete, no? Tak je lepšie, keď to neukradnem, lebo sa chránim od niečoho. Takže robiť niečo bez sústredenia je vždy lepšie, ako to vôbec nerobiť. Takže nebuďme takí úprimní, ako som mal niektorých známych, ktorí povedali, ja sa nejdem pretvárovať, ja to idem robiť, čo mám, no tak. Radšej sa budem pretvárovať, že ťa mám rád, ako ťa mám zabiť. Rozumiete, čo som povedal? No. Len pred Bohom to ešte nie je spravodlivosť, že som ťa nezabil, keď ťa nemám rád. Toto je čosi, čo Satan vie zneužiť proti ľuďom, že im povie, tak sa nepretváraj. No tak sa nepretváraj, tak robím zle. Dobre, takže poďme na úlohy. Neviem, či som odpovedal na to, tak proste, tá odpoveď je tá, ktorú si vedel. No, proste, čo s tým? To s tým, že Božie slovo a nezabudnúť, že to viem. Lebo žijeme, ako keby sme niečo nevedeli. Ak ťa povezujú nejaké zlozvyky, modli sa Žalm 130. 9.20. Prečítajte to niekto už aspoň jednu úlohu. Preskúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce, poznaj moje myšlienky. Keď on sa za toto modlí, tak on nechce len, aby to Boh poznal, lebo Boh to už dávno pozná. Boh vie o mne veci, ktoré ani nechcem počuť. Ale keď sa za to modlí, tak hovorí, preskúmaj to tak, aby som sa to ja dozvedel. Aby si mi to ukázal. Nebudeš šťastný, keď ti to začne Boh ukazovať. A vždy on to robí tak, aby nás úplne nepoložil. Lebo keby sa to príliš rýchlo, tak by sme si možno zúfali. Ale ak chceme dačo sa naozaj zbaviť, tak musíme začať týmto. Bože, preskúmaj ma a naozaj, ako to je so mnou pravdivo. Viete, ja neviem. Kazateľ, teológ, otec a ja jen čo všetko. Je to naozaj pravda?
2: Tak
0: pre spoločnosť áno. Ale čo je naozaj v hĺbke? Voľa, keď ľudia ešte neboli takí namyslení ako dnes, tak sa aj obrázky niekedy také kreslili, že pozrel sa niekto do zrkadla a tam bola smrtka. Hej? A tam pod tým bolo napísané, že takto vyzerá tvoja duša. No, dnes sa to už nerobí, lebo dnes sme múdri. No dobre. Pomenuj oblasti, kde ešte pretrváva odcudzenie a nájdi riešenia v Božom slove. Pomenovať to treba. Kde som ešte odcudzený od Boha, prípadne nepriateľ Boží? Ak si kresťan, nie si nepriateľ Boží, si blízky a milovaný. Ale niekde myslíme tak, že máme protivenstvo proti tomu, čo by Boh mohol chcieť. Hej. Obyčajne sa to prejavuje tak, že nechceme na to príliš myslieť. Máte také oblasti? Čiže keď vám to napadne, že také niečo v Biblii, alebo čo, tak rýchlo hľadáme nejakú exegézu, ktorá to nejako inak spraví. Tak také citlivé veci, ak máme také otlaky, tak to sú tie oblasti, kde by sme mali sa pozbierať odvahu, rozmýšľať o tom a povedať, pane, tak ako to je? Ako to naozaj je? Čo s tým? Prečo toto je tak? No a prečítame záverečné čítanie textu. Tu, ako vidíte, som niečo pridal, aby bolo jasné, že to som sa tam myslí. Kedy ste boli svojim zmýšľaním Bohu odcudzení a nepriateľskí, to je ten instrumentál svojim zmýšľaním, a žili ste, to je zátvorke, v zlých skutkoch. A boli ste v otročení tých skutkoch. Že mysľou sa to začalo a boli ste v tom. Ne? Teraz ste toho vyslobodení. A toto, čo som hovoril, som preto hovoril, že to nebude úplne exegéza, pretože Pavel nechcel tu povedať, že ako to funguje, ale my hľadáme v Božom slove návody na to, ako máme žiť, a toto si myslím je dôležitý princíp, že tak, ako to fungovalo predtým, než sme prijali Pána Ježiša, tak to funguje aj teraz, len opačným smerom. Predtým myseľ nás viedla do zlých skutkov, dnes myseľ a srdce nás vedie do dobrých skutkov a poslušnosti. No. Rozumiete, ten princíp je ten istý, lebo mysľou to začína. Dobre, môžeme chvíľu mať takú meditáciu a modlitbu pred Bohom a ja to zakončím potom.
3: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 6. kapitola.
1: Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi: Hľadávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi. Obklúčte mesto. Nech raz obídu mesto všetci bojovníci. To rob 6 dní. 7 kňazov nech poniesie 7 trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Na 7. deň obíďte mesto 7 krát a kňazi nech zatrúbia na trúbach. Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým bojovým pokrikom. Vtedy sa zrútia mestské hradby a ľud vystúpi hore. Každý rovno vpred. Vtedy Jozua, syn Núnov, zvolal kňazov a povedal im: Zdvihnite truhlu zmluvy a 7 kňazov nech nesie 7 trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Ľudu povedal: Choďte a obkľúčte mesto. Ozbrojenci nech kráčajú pred truhlou Hospodinovou. Stalo sa, ako Jozua rozkázal ľudu. 7 kňazov, ktorí niesli pred Hospodinom 7 trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo na trúbach, zatiaľ čo truhla Hospodinova ich nasledovala. Ozbrojenci išli pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný voj za stáleho trúbenia kráčal za truhlou. Potom Jozua prikázal ľudu: Nevydávajte bojové pokriky, nech nepočuť váš hlas. Z vašich úst nech nevýjde ani slovo až do dňa, kým vám nepoviem, spustite bojový pokrik. Potom kričte. Potom rozkázal obísť s truhlou Hospodinovou okolo mesta. Obišli raz a zase prišli do tábora i prenocovali v ňom. Včas ráno Jozua vstal a kňazi niesli truhlu Hospodinovu. 7 kňazov nieslo 7 trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou a ustavične cestou trúbili na trúbach. Ozbrojenci išli pred nimi a zadný voj za stáleho trúbenia kráčal za truhlou Hospodinovou. Takto na druhý deň raz obišli mesto. Potom sa vrátili do tábora. Takto robili 6 dní. Na 7. deň vstali včas za rannej zory a obišli mesto 7-krát takým istým spôsobom, lebo v tento deň obišli mesto 7-krát. Pri 7. raze zatrúbili kňazi na trúbach. A Jozua povedal ľudu: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vydal vám mesto. Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo i všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má zostať len neviestka Rachab, ona a všetci, čo sú pri nej v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod kliatbou, aby ste sami neprepadli kliatbe, berúc z toho, čo je pod kliatbou. Tým by ste uvalili kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. Všetko striebro a zlato i náčinie bronzové a železné je zasvetené Hospodinovi. Príde to do Hospodinovho pokladu. Ľud skríkol a vtedy zatrúbili na trúbach. Keď ľud počul zvuk trúb a spustil mocný bojový pokrik, zrútili sa hradby a ľud vystúpil hore, každý rovno vpred. Takto dobili mesto. A ostrým meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i na ženách, na mladých a na starých, na dobytku, ovciach a osloch. No dvom mužom, ktorí špehovali krajinu, Jozua povedal: Vojdite do domu neviestky a vyveďte odtiaľ ženu so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali. Mládenci vyzvedači vošli a vyviedli Rachabu, jej otca a matku, bratov a všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a ubytovali za izraelským táborom. Mesto i všetko, čo bolo v ňom, spálili ohňom. Len striebro a zlato, bronzové a železné náčinie vložili do pokladu v dome hospodinovom. Vtedy Józua nechal nažive neviestku Rachab, jej rodinu i všetko, čo mala. Tak zostala uprostred Izraela až dodnes, lebo ukryla poslov, ktorých Józua vyslal vysliediť Jericho. Vtedy Józua zaviazal ľudí prísahou. Nech je prekliatý pred hospodinom, kto by sa dal do stavby Jericha. Za cenu prvorodeného nech kladie jeho základy a za cenu svojho najmladšieho nech stavia jeho brány. Hospodin bol s Józuom a jeho povesť niesla sa celou krajinou.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vie.

0: Milosť sa nás snaží oslobodiť od sklonu zabúdať na večnosť, aby sme boli ochotní a schopní žiť v očisťujúcom očakávaní toho, čo príde. Vy ani ja sa v praktickom živote neriadíme vždy tým, čomu podľa vlastných slov veríme. Často nie je zrejmé žiadne prepojenie medzi tým, čo vyznávame, a tým, čo prakticky žijeme v našom každodennom živote. Často tie doktríny, ktoré svojimi ústami potvrdzujeme, vôbec nemajú vplyv na rozhodnutia, ktoré robíme, a na obavy, ktoré prežívame. Jedným z miest, kde sa tento rozkol u mnohých z nás ukazuje, je učenie písma o večnosti. Hovoríme, že veríme v život po smrti. Opakujeme, že náš čas na zemi nie je to jediné, čo je. Vyznávame, že nás Boh stvoril pre večnosť. Často však žijeme v zajatí rôznych nutkaní, úzkosti, tlakov a obáv, ako keby sme trpeli stratou pamäti ohľadom večnosti. Tak veľmi sa zameriavame na príležitosti, potreby a túžby tu a teraz, že strácame zo zreteľa to, čo má prísť. Faktom je, že život nám nikdy nebude dávať zmysel, pokiaľ sa na ne nebudeme pozerať z perspektívy večnosti. Ak nám Božia milosť nedáva nič viac, než len o niečo lepší život tu a teraz, a pokiaľ jeho milosť nakoniec nedá do poriadku všetko, čo hriech zničil, potom sme možno uverili zbytočne. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 1. Korinským, 15. kapitola, 19. verš. V Božom pláne musí byť ešte niečo viac, než len tento svet s jeho hriechmi, chorobami, smútkom a smrťou. Musí existovať niečo viac, než len chvíľkové potešenia tohto fyzického sveta. Áno, niečo viac existuje. A pokiaľ žijeme s očakávaním, že to, čo má prísť, bude o mnoho lepšie, budeme žiť radikálne iným spôsobom. Keď zabúdame na večnosť, strácame schopnosť rozlišovať, čo je dôležité. A keď strácame zo zreteľa, čo je dôležité, budeme žiť len pre to, čo je dočasné, a naše srdcia budú hľadať uspokojenie tam, kde ho niet a kde sa nedá nájsť. Toto hľadanie nás premení na duchovne prázdnych ľudí, ktorí ľahko prepadnú bez nádeji. A pokiaľ v tomto stave čelíme všetkým ťažkostiam tohto padlého sveta, máme len mizivú nádej, že sa niekedy niečo zmení. Život so stratou pamäti ohľadom večnosti nefunguje. Buď nás povedie k márnej nádeji, že sa z tohto sveta stane raj, ktorým sa však nikdy nestane, alebo stratíme akúkoľvek nádej, že to, čo je pokazené, sa niekedy znova môže napraviť. Je preto dôležité, aby sme svoj zrak smerovali na to, čo Pán Boh zasľúbil a čo sa bez pochyby stane. Dovoľme, aby hodnoty večnosti formovali to, ako prežijeme dnešný deň, a neprestávajme si pripomínať, že ťažkosti dnešného dňa raz úplne pominú. Viera vo večnosť môže prečistiť naše hodnoty a obnoviť našu nádej. Modlíme sa, aby nám Pán Boh svojou milosťou pomohol na toto pamätať tu a teraz.
1: Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.
0: Druhý Korinským, 4. kapitola, verše 7 až 18.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Petra. Tretia kapitola.
1: Toto je už druhý list, čo vám píšem, milovaní. A v obidvoch prebúdzam vašu čistú myseľ, pripomínajúc, aby ste pamätali na slová predpovedané svätými prorokmi a na prikázanie Pána a Spasiteľa dané vám skrze apoštolov. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači zvedení vlastnými žiadosťami s výsmechom vraviac, čože je so sľubom o jeho príchode. Veď odkedy pomreli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku stvorenia. Je im totiž skryté, lebo tak chcú, že nebesá boli oddávna, aj zem, ktorá na Božie slovo povstala z vody a skrze vodu, a že nimi zahynul niekdajší svet, zatopený vodou. Avšak to isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň. Ponecháva ich na deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká so svojím zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva. Lebo nechce, aby niekto zahynul, lež chce, aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keďže očakávate tieto veci, snažte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú skazu. Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste neboli strhnutí bludom bezbožníkov a neodpadli od svojej pevnej postate, ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Dnes sa tretíkrát zamyslíme nad 8. veršom 5. kapitoly Matúšovho evanjelia Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Povedali sme si, že čistota srdca to je najvnútornejšia svetosť osobnosti. Len čisté srdce produkuje čisté skutky. K čistému srdcu nestačia ľudské úmysly. Žiadny čistý motív sám o sebe ešte nikoho nespasil. Je smutnou pravdou, že mnoho ľudí s čistými úmyslami, ale bez čistého srdca, sa s Bohom nikdy nestretne. Mnohí ľudia z ľudsky čistých úmyslov na seba nakladajú bremená, ktoré nemôžu sami uniesť. Určite ste už niekedy videli rôznych náboženských sebatrizniteľov a flagelantov. Alebo tých, ktorí sa z tých najúprimnejších motívov plazia po kolenách, padajú a vstávajú, merajú vzdialenosť dĺžkou svojho tela, aby boli svojim utrpením očistení. Môžete ich vidieť napríklad v Indii, Nepále, Tibete, Južnej Amerike, na Filipínach a inde. Niektorí sa dokonca nechajú ukrižovať, aby sa stotožnili s utrpením Krista. Znovu opakujem, ich motívy sú tie najčistejšie. Bálovi uctievači mali tiež tie najčistejšie úmysly, keď svoje tela rezali nožmi. Aj dnes vidíte náboženské slávnosti hinduistov, ktorí si do kože pichajú ihly a háky, prepichujú si tvár, len aby uspokojili hnev rôznych božstiev. Je to pekné divadlo. Človek chce slúžiť svojmu Bohu, určite to podľa svojej viery myslí úprimne. Ale ľudské zámery, hoci aj tie najúprimnejšie, k blaženosti, o ktorej hovoril Ježiš v kázni na vrchu, nikomu nepomôžu. Ľudská mravnosť môže človeka zničiť rovnako rýchlo ako neresť. Človek môže byť nábožensky založený, môže mať ten najčistejší motív zapáčiť sa Bohu, ale ak jeho život nie je v súlade s Božím slovom, nič mu to nepomôže. K oddelenému Božiemu svätému ľudu neoddeliteľne patrí absolútna čistota, ktorú definoval Boh, nie my.

0: Ako čistotu systematicky delíme? Poprvé je to prvotná čistota. Túto čistotu vlastní len sám Boh. Je to jedna z Božích prirodzeností. Podobne, ako je pre slnko prirodzené svetlo, pre oheň pálivosť, pre ľad chlad, pre vlnu mäkkosť alebo pre vodu vlhkosť. Po druhé, stvorená čistota. Adam, Eva a všetko ostatné bolo stvorené čisté. Je to čistota pred Adamovým pádom. Boh stvoril čistého Adama aj Lucifera. Napriek tomu obaja padli. Prejavili svoju slobodnú vôľu. Nerešpektovali Božiu vôľu. Po tretie, konečná čistota. Túto čistotu budú mať všetci oslávení svätí. Všetci telesne vzkriesení, ktorí boli v tomto pozemskom tele vzkriesení duchovne, čiže znovu sa narodili. Všetka ich hriešna nečistota bola a bude zmytá.
1: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš.
0: Ľudia s čistým srdcom budú absolútne čistí. Ďalšie verše, ktoré sľubujú konečnú istotu, sú:
1: Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. List Rímskym, 8. kapitola, 22. až 23. verš.

0: Po štvrté, pozičná čistota. Už sme sa aj práve dotkli. To je tá čistota, ktorú majú spasení dnes v pozícii, v ktorej sa nachádzajú, čiže v tomto nevykúpenom tele. Spasení majú Ducha Svätého, ktorý zaručuje, okrem iného, že vlastníme Kristovu spravodlivosť a pozičnú čistotu. Keď sa Boh pozrie na kresťana, ktorý je v Kristovi, ktorého pozícia sa nachádza v Kristovi, ktorý verí, čo Kristus pre neho na kríži urobil, tak vidí Kristovu čistotu. Keď zaujímam pozíciu v lietadle, tak som pozične tiež v 10-kilometrovej výške nad zemou, aj keď lietať nedokážem. V Kristovi mám úplnú čistotu, pretože Boh sa nepozerá na našu čistotu, ale na Kristovu čistotu. To je pozičná čistota. Boh sa na nás pozerá cez Kristovu obeť, ktorú sme si privlastnili.
1: Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. List Galackým, 2. kapitola, 16. verš.
0: Alebo
1: toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. 2. list Korinským, 5. kapitola, 21. verš.
0: Po piate, praktická čistota. Tu končí teologická teória a nastupuje každodenná prax. A s tou máme všetci veľké ťažkosti. Boh má prvotnú čistotu. Adam mal stvorenú čistotu. Oboje je pre nás vo chvíli telesného narodenia nedostupné. Iba Boh môže dať svojmu stvoreniu pozičnú a konečnú čistotu. Praktická čistota v tomto hriešnom tele je skúška našej viery. Je to súboj tela a srdca, ustavičný zápas, ako reprezentovať našu absolútnu pozičnú čistotu, ktorú máme v Kristovi a nie sami v sebe. Snáď najlepšou odpoveďou sú Pavlove slová.
1: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očistme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvetenie. 2. list Korinským, 7. kapitola, 1. verš.

0: 7. kapitole listu Rímskym vidíme Pavlov boj s vlastným telom, keď robí to, čo nechce a nerobí to, čo chce. Ak sa necháme zviesť pokušením, aby sme mali nečisté myšlienky, tak budú nečisté aj naše slová a činy, a čo je najhoršie, budeme mať nečisté aj zámery a motívy. List apoštola Pavla Efeským v 6. kapitole pojednáva o tom, ako sa máme vyzbrojiť proti pokušeniu. V podstate je to meč ducha, čiže Božie slovo.
1: Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešlachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. List Efeským, 6. kapitola, 13. verš.
0: Aj ten najčistejší a najposvetenejší kresťan zakopne. Vtedy máme nášho očisťovateľa.
1: Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo v nás neprebýva. Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. až 10. verš.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Toto nám zasľubuje Pán Ježiš. Títo ľudia v skutočnosti Boha už vidia, pretože Boh im ich srdce očisťuje pri každom páde, ktorý Bohu vyznávajú a odvracajú sa od zla. Pre nečistého človeka je hriech bežná prax. Pre čistého je hriech kalamitou, pretože každý jeho hriech je vlastne namierený proti jeho Bohu, ktorého miluje celou svojou dušou, silou a srdcom. Čím intenzívnejšie milujeme Boha, tým viac si uvedomujeme, čo Boh pre nás urobil, a tým viac nám vadí náš osobný hriech. Mať čisté srdce, byť čistý v najvnútornejšej podstate svojej osobnosti je teda otázkou motivácie. Ak som motivovaný humanizmom alebo len svojim svedomím, tak táto motivácia postačí nanajvýš k bezúhonnému prežitiu v spoločnosti. Ak však sme motivovaní láskou k Bohu, dostávame sa na úplne inú úroveň. Nemôžem svojim hriechom predsa zarmucovať toho, kto na seba vzal môj hriech a zastúpil ma v potrestaní. Boh si ma získal obetovaním seba samého za mňa. Kto som ja, že za mňa zomrel veľmajster vesmíru a vôbec všetkého? Skutočný kresťan vidí za každým svojim hriechom utrpenie svojho svätého Pána. Každú lož, ohováranie, nenávisť alebo neveru vyniesol predsa na kríž. Kresťanová motivácia činiť dobré skutky sa od svetskej líši ako deň od noci.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby tieto slová mohli byť aj vašim vyznaním. Tým z vás, ktorí o to požiadate, môžeme poslať odvysielané programy buď v písomnej forme, alebo na audiokazetách.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 15.
1: Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
0: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Prvý verš tohto žalmu kladie otázku, ktorá je zodpovedaná vo zvyšných štyroch veršoch. Vrch Tvojej svetosti, vo verši 1, odkazuje na vrch Sion, kde Dávid postavil nový svetostánok pre truhlu zmluvy. 2. Kronická 1.3.4. Táto truhla symbolizovala Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu. Žalmista sa preto pýta: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svetosti? Kto môže bývať v prítomnosti toho, ktorý je absolútne svätý? Je vari márne pre človeka dúfať spoločenstvo s Bohom, pretože všetci ľudia sú hriešni? Pred Bohom, ktorý je tak veľký a nádherný, že to slovami nie je možné opísať, sa však môžeme ukázať len vďaka obeti Pána Ježiša na kríži. Boh si nás vyvolil a povolal nás, aby sme boli svätí. Efeským 1.4. Praví veriaci budú vo svojich životoch prinášať ovocie Svätého Ducha. Galackým 5.22.25. Vždy sa usilujme byť priami v našom chodení alebo konaní, spravodliví v našich skutkoch a pravdiví v našej reči. Vyhýbajme sa všetkým klebetám a ohováraniu. V súlade s veršami 2 a 3. Ctime tých, ktorí sa boja Pána, a stráňme sa tých, čo robia zle. Verš 4. Kresťania sa nikdy nesmú zaplietať do úžerníctva ani úplatkárstva. Verš 5. Vždy sa snažme mať dobré svedomie pred Bohom. Vtedy poznáme stabilitu uprostred všetkého toho zmetku, ktorý je okolo nás. Ten, kto to činí, nepohne sa naveky, ako čítame v 5. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 6. kapitola.
1: Keď som znovu pozdvihol oči, videl som štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. Boli to bronzové vrchy. V prvom voze boli červené kone, v druhom čierne, v treťom biele a vo štvrtom voze kone strakaté, silné. Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý so mnou hovoril: Čo to znamená, pane môj? Anjel mi odpovedal: To sú štyri nebeské vetry, vychádzajúce odtiaľ, kde stáli pred pánom celej zeme. Čierne kone vychádzajú zo severnej krajiny, biele vyšli za nimi. Strakaté vyšli do južnej krajiny, vychádzajúce odtiaľ, kde stáli pred pánom celej zeme. Čierne kone vychádzajú zo severnej krajiny, biele vyšli za nimi. Strakaté vyšli do južnej krajiny. Mocné vyšli.

vernej krajiny. Oni upokoja môjho ducha v severnej krajine. Potom mi zaznelo Hospodinovo slovo. Vezmi od vyhnancov Chaldeja, Tóbiju a Jedaju, ktorí prišli z Babylonu v ten istý deň, a choď do domu Jošiju, syna Cefanjovho, vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Józuhu, syna jeho Cádákovho. Povedz mu, takto vraví Hospodin mocností. Tuhľa je muž, výhonok je jeho meno. Vyrástol na svojom mieste a postaví chrám Hospodinov. On postaví chrám Hospodinov, poctia ho kráľovskou hodnosťou, bude sedieť a panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne. Medzi oboma bude súlad. Ale koruna bude patriť Chélemovi, Tóbiovi, Jedajovi a Chénovi, synovi Cefanjovmu, ako pamiatka v chráme Hospodinovom. Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov. I poznáte, že ma k vám poslal Hospodin mocností. Splní sa to, ak budete naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 32.
1: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, okrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní, lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny. A ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.
0: Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie. Život kresťana má mnoho požehnaní, no bez pochyby najväčším z nich je Božie odpustenie. Blahoslavený alebo požehnaný je ten, komu je odpustené prestúpenie. Verš 1. Bez odpustenia hriechov by sme boli pod Božím odsúdením, oddelení od Neho, bez pokoja či nádeje. Pavol cituje prvé dva verše tohto žalmu v liste Rímskym 4, 6 až 8. Dávid používa na opis svojho hriechu tri slova. Prestúpenie, hriech a neprávosť. Prestúpenie je porušenie Božích prikázaní. Hriech je nedosiahnutie Božích štandardov a neprávosť je pokrivenosť. Sú tu ale tiež tri slová opisujúce Božie jednanie s hriechom. Poprvé, odpustené znamená, že hriech je odňatý ako bremeno, ktoré je zdvihnuté z našich pliec. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Žalm 103, verš 12. Po druhé, prikrytý. Prikrytý znamená, že hriech nie je viac Bohu na očiach. Pred Bohom nemôžeme skryť nič. No keď nám Boh odpustí, súčasne náš hriech prikrýva. Diabol nám s potešením pripomína naše hriechy, no vždy musíme pamätať na to, že sú prikryté. Nemá žiadne právo nás obviňovať. Ako čítame aj v liste Rímskym, 8. kapitola 33-34. Po tretie, nepočíta. To znamená, že hriech nie je pripísaný na náš účet, celý dlh je splatený. Jednou z nádherných stránok posolstva Evanjelia je skutočnosť, že naše hriechy boli pripočítané Kristovi a jeho spravodlivosť je počítaná nám. List Rímskym 4:6. Ak chceme získať Božie odpustenie, musíme priznať náš hriech a vyznať ho Pánovi, ako sme čítali vo verši 5. Ak sa trápite, nie je to azda tým, že máte nevyznaný hriech? Aké pochabe je pokračovať v duchovných suchotách, o ktorých hovorí Dávid vo veršoch 3-4, keď môžete byť obkolesení plesaním vyslobodenia, ako čítame vo verši 7, a Božou milosťou, verš 10. Radosť a plesanie hriešnika, ktorý našiel odpustenie, je tak veľká, že túži o Božej ceste hovoriť aj iným. Verš 9. Chce, aby poznali požehnania odpustenia, ktorým sa teší. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 7. kapitola.
1: Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň 9. mesiaca Kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo: Bétel poslal Sar Ecera a Regem Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností i prorokov. Mám ešte plakať a postiť sa v piaty mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocností: Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom: Keď ste sa postili a trúchlili v piatom a siedmom mesiaci za oných 70 rokov, naozaj mne ste sa postili? A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? Či Hospodin nezvestoval tieto slová prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji, i jeho mestá okolo neho, i Negeb, aj nížina boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojim duchom prostredníctvom prvších prorokov. Preto od Hospodina mocností doľahol veľký hnev. Keďže volal a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať a ja nebudem počuť. Rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, takže nikto tam nebude chodiť sem a tam. Takto zmenili ľúboznú zem na púšť.

82. žalm. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd. Dokedy chcete zvrátený chodiť a ničom nikom nadržať? Prislúžte právo bedárovi a spravodlivosť dajte slabému. Vyslobodzujte úbožiaka, z rúk ničom nikom vytrhajte ho. Tí nevedia nič, nechápu, v temnotách chodia a kývajú sa zeme základy. Povedal som vám, bohovia ste, synovia najvyššieho ste, lež umierate ako ľudia, jak hoci ktoré knieža padnete. Povstaň, ó Bože, a súď zem, lebo ti patria všetky národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 8. kapitola.
1: Takto zaznelo slovo Hospodina mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Nesmierne horlím za Sion a horlím zaň s veľkým hnevom. Takto vraví Hospodin. Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte budú starci a starení sedieť na námestiach Jeruzalema a pre vysoký vek bude mať každý v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat a tí sa tam budú hrať. Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu? Bude to divné aj v mojich očiach, znie výrok Hospodina mocností. Takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojim ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Takto vraví Hospodin mocností. Nech spevnejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov. V deň kladenia základov domu Hospodina mocností, aby bol vybudovaný chrám. Lebo pred tými dňami nebolo odmeny pre človeka ani pre dobytok, ba ani ten, kto vychádzal alebo vchádzal, nemal istotu pred nepriateľom, pretože som rozoštval všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz sa však nestaviam proti zvyšku tohto ľudu, ako v predošlých dňoch, znie výrok Hospodina mocností. Lebo budem rozosievať pokoj, vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu. To všetko dám do vlastníctva zvyšku tohto ľudu. Dom Júdov a dom Izraela. Boli ste kliatbou medzi národmi, ale teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky. Lebo takto vraví Hospodin mocností. Ako som zamýšľal zle nakladať s vami, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Hospodin mocností, a nezľutoval som sa, tak znova zamýšľam v týchto dňoch dobre nakladať s Jeruzalemom a s domom judským. Nebojte sa. Robte toto. Každý hovorte pravdu so svojim blížnym, prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach a neusnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu. Lebo všetko toto nenávidím, znie výrok Hospodinov. Potom Hospodin mocností prehovoril ku mne. Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocností. Pôst štvrtého a pôst piatého, pôst siedmeho a pôst desiatého mesiaca obráti sa judskému domu na rozkoš a radosť a na milé slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj. Takto vraví Hospodin mocností. Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest. Obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností. Pôjdem aj ja. Vtedy prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina mocností v Jeruzaleme a prosiť ho o priazeň. Takto vraví Hospodin mocností. V tých dňoch 10 národov všetkých jazykov uchopí podolok Júdejca so slovami: pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

14. žalm. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci. Všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré. Jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťa by jedli chlieb? Tí, ktorí Boha neprosia? Ale už trpnú v strachu. Už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 9. kapitola.
1: Výrok. Slovo Hospodinovo je proti krajine Chadrách a Damask je miestom, kde spočinie. K Hospodinovi dvíha oko človek, aj všetky kmene Izraela, aj Chamát, ktorý hraničí s ním, Týrus a Sidón, ktoré sú veľmi múdre. Týrus si vystaval opevnenia, nakopil si striebra ako prachu a rídzeho zlata ako blata na uliciach. Hľa, Pán ho zbaví imania, zmetie do mora jeho bohatstvo a ohňom bude strávené. Uvidí to Aškalón a bude sa báť, Gaza sa bude zvíjať v bolestiach i Ekrón, lebo sa zahambí v nádeji. Z Gazy zmizne kráľ a Aškalón nebude obývaný. V Aždóde budú bývať miešanci a vyhubím pýchu filištíncov. Odstránim mu krv z úst a jeho ošklivosti spomedzi jeho zubov. Zostane aj on pre nášho Boha, bude ako vodca v Judsku a Ekrón bude ako Jebúsejci. Utáborím sa pred svojim domom ako stráž, aby nik neprechádzal sem i tam. Neprejde už cez nich utláčateľ, pretože som nazrel vlastnými očami. Preveľmi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraima položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných výchriciach. Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraje oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh v ten deň, ako ovce svojho ľudu. Ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota a aká je jeho krása. Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.

0: Konanie v duchu. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. List Galackým, 5. kapitola, 25. verš.
1: Včera sme videli, že znovuzrodení ľudia dostali Ducha Svätého a preto sú v duchu, zatiaľ, čo všetci ostatní ľudia sú v tele. Nemôžu však ešte aj kresťania byť veľmi telesní? Áno, to sa môže stať. Pretože znovuzrodenie im síce dalo novú podstatu, ale zostala im ešte aj stará. Zatiaľ, čo ten, kto nie je kresťan, má len jednu prirodzenosť, ktorá je podriadená hriechu, kresťan má dve prirodzenosti. Starú a novú. Telo a ducha. Tie navzájom spolu bojujú. Zatiaľ, čo neveriaci žije v súlade so svojou padlou prirodzenosťou a preto spí vo falošnom pokoji, kresťan zažíva celoživotný boj medzi silami svojho nového a svojho starého života. Keď vstúpi Kristus skrze Ducha Svätého do nášho srdca, získame síce pokoj s Bohom, ale zároveň vojnu so svojou hriešnou prirodzenosťou. Pretože doprostred nášho vnútra bola zasadená božská sila, ktorá sa už nechce zmieriť s prevahou zla v nás. Porovnávacím znamením človeka v duchu nie je to, že už nevykoná žiaden hriech, ale to, že denne s hriechom bojuje, aby ho premohol. A takýto človek je ten, kto sa nielen nachádza v duchu, ale aj podľa ducha koná, ako nám o tom hovorí text uvedený vyššie. Od mojej mladosti som mal dočinenia s obličkovými kameňmi. Tieto mi museli odstraňovať buď operačne, alebo rozdrvením ultrazvukom, no napriek tomu vždy znovu narástli. Môj urológ mi preto povedal, že sa aj ja musím aktívne podieľať na opatreniach jeho terapie. Musím sa zdravo stravovať, veľa piť a veľa sa pohybovať. V tomto obraze je Duch Svätý lekárom, ktorý je rozhodujúcou silou v procese tvojej duchovnej premeny. On ti hovorí, moje dieťa spolupracuj so mnou, podieľaj sa na tom tiež. Angažuj sa v procese tvojho posvetenia. Buď v duchu, no nie len to. Konaj podľa neho, pohybuj sa v ňom. Je to ako s kráľovským synom. Svojim narodením sa stáva dedičom kráľovstva. Ale kvôli tomuto privilégiu sa musí teraz učiť jednať primerane svojmu stavu. Nemôže si dovoliť žiť ako opilec. Rovnako je to aj s nami kresťanmi. Nemôžeme mať slávu ako Božie deti a zároveň žiť ako gaunery. Nikdy nezabudni na to, že ty si kráľovské dieťa, človek ducha. Preto aj konaj podľa toho. Pretože ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme.
0: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka prostý z múdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha Prísloví, 21. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš.

0: Nádej nie je ani vec, ani miesto, ani situácia, ani skúsenosť. Nádej je osoba. Jej meno je Ježiš. Ak budete venovať pozornosť tomu, o čom hovoria ľudia okolo vás a vy sami, a ak budete tieto rozhovory pozorne počúvať, uvedomíte si, že všetci sme priam posadnutí nádejou. Všetko, čo každý deň robíme, je motivované nádejou. Sally, malá tretiačka, ide do školy a hovorí svojej mame: "Dúfam, že ma dievčatá v mojej triede budú mať rady." Mama si v ten deň pomyslí: "Dúfam, že sa naše manželstvo zlepší." Tínedžer Tim povie svojmu kamarátovi: "Zohnal som si novú brigádu, dúfam, že bude fajn." Otec sa obáva, že ich firma ide dolu vodou a dúfa, že nebude jedným z tých, ktorí v dôsledku znižovania počtu zamestnancov prídu o prácu. Celý náš život je vedený a motivovaný nádejou. Počnúť s nádejou, že určité jedlo bude dobré, a končiať s nádejou, že budeme mať morálnu silu konať dobro. Všetci hľadáme nádej, ktorá nás nesklame a ktorá nás nenechá v štychu. Všetci chceme mať istotu, že nám nakoniec dá to, čo očakávame. Čo však skutočne očakávame od veci alebo osoby, do ktorej vkladáme svoju nádej? To, že prinesie pokoj do našich srdc. Že dá nášmu životu zmysel, cieľ a smer. Že nám dá dôvod, prečo ísť ďalej. Že nám pomôže prekonať ťažkosti a sklamania. Že nás oslobodí od závisti a úzkosti. Že nám dá radosť, keď sa zobudíme, aj pokojnú noc. Nežiadame toho teda málo, nech je predmetom našej nádeje čokoľvek. Táto skutočnosť nás však konfrontuje s nasledujúcou realitou. Ak naša nádej zlyhá, je to preto, že to nie je ten správny druh nádeje. List Rimanom 5.1 až 5 hovorí o nádeji, ktorá nás nesklame ani vo chvíľach utrpenia. Možno si poviete, kde nájdem takúto nádej? Nádej, ktorá je pevná a nerozplynie sa ani vtedy, keď sa okolnosti, miesta a vzťahy v našom živote neustále menia. Nádej, ktorá nás nikdy nesklame, takú nádej možno nájsť na jedinom mieste. Nenájdeme ju v žiadnej veci. Tou nádejou je osoba. Ježiš. Či si to uvedomujete alebo nie, práve on je tým, čo naše srdce plné nádeje hľadá, pretože tým, čo skutočne hľadáme, je život. Život, ktorý konečne premení a nasýti naše srdce. Bohatý, naplnený život. Ľudia nás môžu milovať a vážiť si nás, ale takýto život nám dať nemôžu. Určité okolnosti nám ho môžu uľahčiť, ale nemôžu nám ho dať. Určité miesta môžu do nášho života priniesť zmenu, úspech nás môže dočasne naplniť, ale nič z toho nám nedá život. Pravú a trvalú nádej nenájdeme v horizontálnom smere, ale iba vo vertikálnom, pri nohách Mesiáša, ktorý sám je nádejou. Vložte svoje dúfajúce srdcia do jeho rúk ešte dnes.
1: Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv, a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preňho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.
0: Koloským 1, 15 až 29.

Ja som moc aj zľutovanie. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je tohto zástupu, už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 32. verš. Kristus svojim učeníkom oznamoval: Urobím pre ľudí viac než uzdravenie z chorôb. Ubezpečím ich, že majú dosť chleba na jedenie. Musíte poznať, že ja som viac než moc, som tiež zľutovanie. Ak ma budete poznať len ako liečiteľa a tvorcu zázrakov, budete sa ma báť. No ak ma tiež spoznáte ako súcitného a milosrdného, budete ma milovať a dôverovať mi. Toto posolstvo je pre všetkých, ktorí sú na pokraji vyčerpania, už im je takmer na odpadnutie a situácia, ktorú prežívajú, ich úplne premohla. Bol si dobrý služobník, nakrmil si ostatných, plný istoty, že Boh môže urobiť pre svoj ľud aj nemožné. No teraz máš neodbytné pochybnosti o jeho ochote zasiahnuť do tvojho zápasu. Premýšľam, koľký z tých, čo počúvajú toto posolstvo, sa už prihovorili slovami viery niekomu, kto čelil zdrvujúcej, takmer zúfalej situácii a naliehavo ho prosili: Vydrž, Pán to dokáže, on je predsa Boh, ktorý robí zázraky a jeho zasľúbenia sú skutočné, nestrácaj nádej. Svätý Duch sa ma raz spýtal: Naozaj veríš v zázraky? Odpovedal som: Áno, Pane, samozrejme, verím v každý zázrak, o ktorom som čítal v písme. Milované dieťa, takáto odpoveď nestačí. Pán sa nás všetkých v skutočnosti pýta: Veríš, že môžem spraviť zázrak aj pre teba? A nielen jeden zázrak, ale zázrak v každej situácii, ktorej sme vystavení. Potrebujeme predsa viac než len zázraky starej zmluvy, novej zmluvy či zázraky z dávnych čias. Potrebujeme súčasné osobné zázraky, ktoré sú stvorené pre nás a naše situácie. Upokoj sa v starostlivej náruči Otca a dôveruj mu, že spraví pre teba zázrak.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Brlok zbožných zlodejov. V Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole vo veršoch 13 až 17 čítame, ako na sviatok židovskej Veľkej noci vystúpil Ježiš do Jeruzalema a vošiel do chrámu. Bol zdesený, keď videl, ako sa rôzni kupci a obchodníci usadili v Božom príbytku. Prišiel, aby vyhľadal do modlitby, no to, čo našiel, bolo len obyčajným trhoviskom, kde sa ponúkal, vystavoval a predával náboženský tovar. Všade, v každom kúte Božieho domu boli rozložené stoly. Chrám bol plný oviec, volov, holubíc, kadidiel a ďalšieho tovaru určeného na náboženské účely. Najhlučnejší v celom chráme boli peňazomenci a peniaze sa už stávali božstvom aj náboženstvom. Počas toho všetkého náboženskí vodcovia počítali svoje zisky. To bol ale obchod. Z božích mužov sa stali kšeftári s náboženskými predmetmi, snažiaci sa zo všetkých síl predať svoj tovar. Zrazu s bičom v ruke vstúpil do chrámu náš Pán a začal švihať na všetky strany. Prevracal stoly vrchovato naložené tovarom, rozháňajúc predavačov, priekupníkov, obchodníkov, aj kupujúcich. Kristov hlas zahrmel: "Von z domu môjho otca! Zneúctili ste toto sväté miesto a z domu modlitby ste spravili tržnicu." Bol to jeden z najbolesnejších zážitkov celej jeho služby. A predsa Ježiš nemohol zostať stať bokom a dovoliť, aby sa dom jeho otca stal akýmsi brlohom nábožných zlodejov. Sme ochotní nasledovať dnes Krista v tomto aspekte jeho utrpenia? Zdieľame jeho bolesť, keď vidíme, ako sa opäť raz premieňa Boží dom na obchodnú spoločnosť? Prejavíme svoje pobúrenie nad strašným komercionalizmom Evanjelia? Dokážeme rovnako naliehavo prejaviť jeho hnev nad duchovným kšeftárstvom, aby sme zrušili všetky takéto aktivity? Cítime jeho bolesť dostatočne silne, aby sme sa zriekli pastorov, ktorí pracujú a obchodujú v cirkvi len v záujme zarábania peňazí? Dokážeme dostatočne zdieľať jeho utrpenie, aby sme sa postavili proti tým, ktorí by chceli premeniť Boží dom na divadlo či zábavnú arénu pre pokútnych obchodníkov? Dokáže nás zarmútiť zarábanie na Ježišovom mene? Sme vôbec schopní odvrátiť svoj zrak od peňazí a uprieť ho znova na kríž? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

čo sejú, spláču svoje slzy. Budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvý.

Neboj sa trochu trpieť. Kristovmu vzkrieseniu predchádzalo krátke obdobie utrpenia jeho nasledovníkov. Treba povedať, že bolesť a žiaľ sa vyskytujú v živote každého človeka. My však nechceme trpieť ani byť zraňovaní. Chceme bezbolestné vyslobodenie, nadprirodzený zásah. Bože, urob niečo a vysloboď ma. Modlíme sa, lebo som slabý a vždy aj budem. Pôjdem zatiaľ ďalej svojou cestou a počkam na tvoje nadprirodzené vyslobodenie. Môžeme z našich problémov obviniť démonov. Môžeme tiež vyhľadať Božieho muža v nádeji, že dokáže vyhnať zlého ducha a my môžeme ísť po svojej ceste bez bolesti a utrpenia. Chceme, aby na nás niekto položil ruky a zbavil nás všetkej tej vyprahnutosti. Hotovo, povieme si potom spokojne. Teraz môžem prejsť rovno k pokojnému životu víťaza. No víťazstvo nie je vždy bez bolesti a utrpenia. Musíme sa pozrieť na svoj hriech, postaviť sa mu čelom a pretrpieť ho. Vieš, máme vojsť do Kristovho utrpenia, ktorému sa ani on nevyhol. Utrpenie trvá cez noc, no ráno vždy nasleduje radosť. Božia láska si vyžaduje rozhodnutie. Ak by nás Boh nadprirodzene vyviedol z každého zápasu bez bolesti a utrpenia, predčasne by to ukončilo všetky skúšky a pokušenia. Nebolo by viac žiadneho preskúšania a čistenia v ohni. Namiesto toho by bolo už len uplatňovanie Božej všemohúcej vôle na nás. No on sa chce s nami stretnúť na našej pustatine, aby nám ukázal, ako sa z nej môže stať cesta do nového života viery. Často je to Božia vôľa, že sme sužovaní vyprahnutosťou, ba dokonca bolesťou. Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. 1. list Petra, 4. kapitola, 19. verš. Vďaka Bohu, naše utrpenie je vždy završené víťazstvom. Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás dokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 1. list Petra, 5. kapitola, 10. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov.

Biblický text na dnešný deň je Filipským 2. kapitola 3. verš. V pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. I keď Don vyhlasoval, že je kresťanom, svojej manželke Kate povedal, že by nešiel do kostola. Tvrdil, že to nepotrebuje a bolo jasné, že si neželá, aby ho s tým otravovala. Každú nedeľu ráno, keď vstala, pripravila raňajky, obliekla seba a deti, zatiaľ, čo Don sedel a čítal noviny. To, že Kate a deti chodili do kostola, mu nevadilo. Bola to ich voľba. On si zvolil nedeľné noviny. Kate bola presvedčená, že Don mal problém preto, že jeho rodičia ho každú nedeľu vyložili pred dverami kostola, ale sami tam nikdy nevkročili. Napriek tomu, že manželov nezáujem o cirkev ju frustroval, bola odhodlaná vychovať svoje deti v cirkvi. Don si vážil správanie Kate. Páčila sa mu jej snaha ísť s deťmi do kostola a často, keď videl, ako sa v nedeľu ráno zvrtá, sa cítil vinný. I keď sa Donova voľba Kate nepáčila, nikdy sa nesťažovala, ani ho nenapomínala. Často bola v pokušení skritizovať ho pred deťmi, alebo mu v nedeľu ráno zabudnúť pripraviť raňajky, ktoré pripravovala pre ostatných. Boh jej však dal silu týmto pokušeniam odolať a dal jej dôveru, že správnym spôsobom ctí svojho manžela. Jednu nedeľu z rána po zazvonení budíku Don vyskočil z postele a išiel budiť deti. V úžase sa Kate spýtala, čo sa to deje? Don odpovedal, miláčik, chcem ti pomôcť, pretože robíš správnu vec. Láskavo si mi ukázala, že naše deti musia vyrásť v cirkvi. Modlím sa. Bože, pomôž mi vážiť si svojho manžela všetkými možnými spôsobmi. Špeciálne tým, že budem rešpektovať jeho voľby. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Ako môžeš tento týždeň oceniť svojho manžela takým spôsobom, aby si mu ukázala dobrý príklad? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesiam, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej. Skutky apoštolov, 7. kapitola, verš 55. Vidím Krista v sláve. Vôbec nie Krista tu na zemi, ale Krista na pravici Božej. Všetka tá sláva, a on je uprostred slávy a majestátu samotného Božieho trónu, ma neľaká, pretože zahŕňa tú nádhernú pravdu, že táto sláva je v tvári človeka, ktorý odstránil moje hriechy a ktorý tam je toho dôkazom. Nemôžem teraz vidieť slávu Krista bez toho, aby som vedel, že som zachránený. Ako tam prišiel? On je človek, ktorý tu dolu chodil medzi hriešnikmi a bol ich priateľom. On je človek, ktorý niesol moje hriechy na svojom vlastnom tele na dreve kríža. Je tam ako ten, ktorý bol tu dolu uprostred pozemských okolností a bol mu pripočítaný hriech. A predsa v jeho tvári vidím Božiu slávu. Vidím ho tam potom, ako odstránil moje hriechy, pretože dokonal moje vykúpenie. Nemohol by som vidieť Krista v sláve, keby jedna škvrna hriechu ostala neodstránená. Čím viac vidím slávu, tým viac vidím dokonalosť diela, ktoré Kristus vykonal a spravodlivosť, v ktorej som prijatý. Každý lúč tej slávy je viditeľný v tvári toho, ktorý vyznal moje hriechy ako svoje vlastné. Kde teraz sú moje hriechy? Kde ich je možné nájsť? V nebi alebo na zemi? Vidím Krista v sláve. Kedysi sa nachádzali na hlave toho požehnaného, ale teraz odišli, aby už nikdy neboli nájdené. Ale Kristus žije v sláve, hľadanie je márne. Ten, ktorý ich všetky niesol, bol prijatý hore na Boží trón.

Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 4. kapitola, verš 8. Neporovnateľne najväčšou udalosťou, ktorú budúcnosť chystá pre tento svet, je zjavenie Pána Ježiša. Svojou obrovskou dôležitosťou je prekonaná len prvým zjavením Krista k vykonaniu diela zmierenia. Snažme sa s radosťou priznávať, že kríž stojí vo všetkej svojej osamelej dôstojnosti neporovnateľný v čase a jediný vo večnosti. Ľudské víťazstvá sa stvrknú a prejdú do úplného zabudnutia, ale mocné víťazstvo kríža ostane vynikajúcou udalosťou v histórii sveta. Sláva ľudských víťazstiev časom zvedne a vo večnosti bude zabudnutá, ale čas len pridá čerstvý les krížu, večnosť nikdy neprestane zjavovať jeho slávy. Ale keď si pripomíname jedinečnú slávu kríža, nezabúdajme na budúcu slávu kráľovstva, ktoré bude začaté druhým zjavením Pána Ježiša. Bude to triumfálna odpoveď na jeho prvé zjavenie v ponížení. Bude to Božia odpoveď na všetko pohanenie, urážky a znevažovanie, ktoré svet vzniesol na kríži na Syna Božieho. Uprostred týchto urážok Pán mohol pozerať za všetko to pohanenie, utrpenie a zármutok ku dňu svojej budúcej slávy a preniesť tieto vážne a víťazné slová. Odteraz uvidíte Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 26. kapitole vo verši 64. Zjavenie Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anielmi ukáže pred celým vesmírom predovšetkým to, že Boh nie je ľahostajný ku všetkému zlému, ku skazenosti a násiliu, ktoré sa hromadili počas celých vekov. Po druhé, že Boh má vedomosť o trápení svojho ľudu. A po tretie, nad všetko ukáže, že Boh len tak neprešiel zneúctenie a urážky, ktoré ľudia nakopili na Pána Ježiša Krista.

Poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Prorok Izaiáš, 1. kapitola, verš 18. Mladý muž v sobotu večer išiel cestou k miestu, kde bola tanečná zábava. Kto si ho oslovil a dal mu do ruky kúsok papiera. Zobral ho a pod prvou pouličnou lampou čítal: Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Cez jeho pery preletel úsmev. Papier odhodil a išiel ďalej. Vietor odvial písané posolstvo, ale slová utkveli v jeho pamäti. Povedal si: Tieto slová nie sú pre mňa, lebo ja som neveriaci. Išiel ďalej, nakoniec sa zastavil a povedal si: Neverím ani v Bibliu, ani v Boha Biblie, ani v nejakú budúcnosť za hrobom. Ale vnútorný hlas mu hovoril: Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Aby tento hlas umlčal, povedal si: Azda je na tom niečo pravdy, ale ja už na to nechcem myslieť. Zatiaľ, čo sa týmto jeho myšlienky predsa len ďalej zaoberali, prechádzal okolo sály, kde sa zvestovalo evanjelium, posolstvo o Ježišovi Kristovi. Bez toho, aby vlastne vedel prečo, vstúpil a posadil sa blízko dverí. Tu kazateľ čítal presne tie slová, ktoré už poznal z tlačeného lístka. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. To už bolo priveľa. Mladý muž teraz vážne počúval a v tento večer bol zasiahnutý vo svojom svedomí. Uveril v Pána Ježiša Krista a získal večné spasenie.

Neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte. Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 5. kapitola, verše 17 a 18. Pane, nauč nás modliť sa. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 1. Ďakujem. Keď som bol malý, 5 alebo 6 ročný chlapec, hral som sa s niekoľkými guľkami a ďalšími drobnými predmetmi na podlahe v izbe. Otec sedel pri svojom pracovnom stole a opravoval školské práce svojich žiakov. Keď som sa takto hral, stratil som jednu zo svojich obľúbených guliek a chátovku živých farieb. Dlhý čas som ju nemohol nájsť. Už som sa chcel vzdať ďalšieho hľadania, keď som ju zrazu zbadal v dosahu svojej ruky za nohou stola. Nevedomky som zvolal. Ach, ďakujem. V tom okamihu môj otec, ktorý sa mi zdal príliš zaujatý svojou prácou, aby dával pozor na to, čo som hovoril, položil pero a pokojne sa ku mne obrátil. Povedal si ďakujem, synku? Opýtal sa s úsmevom. Bol som trochu zahambený a nepamätám si, či som niečo odpovedal, ale to, na čo sa veľmi dobre pamätám, je, že ma zobral na kolená a povedal mi asi toto. Tvoje ďakujem smerovalo k Pánovi Ježišovi. On z neba vidí všetko, čo robíš, a stará sa o teba. Môžeš sa ho pýtať a on ti odpovie. Dokonca ti dáva mnoho vecí bez toho, aby si o ne prosil. Má radosť, keď mu povieš ďakujem. Často som zabudol Pánovi poďakovať, ale táto jednoduchá poznámka, ktorá sa mi vrila do pamäti, mi ešte aj dnes pripomína, že ten, ktorý stvoril nebo a zem, sa stará o každé zo svojich stvorení. Naše potreby sú veľké a nástojčivé, ale pre neho nič nie je príliš neľahké alebo príliš bezvýznamné. Odvážme sa prosiť ho a pritom nezabúdajme povedať ďakujem.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Kristus alebo Antikristus.
1: Zúfalo som bojoval o svoj dom. Strašné letecké nálety pred 2 dňami premenili mesto na ohňové more. Mnohí už ten boj vzdali. Zostali tu stáť iba sadzou začadené múry, z ktorých sa ešte ticho dymilo. Nedalo sa mnoho zachrániť. Obe vrchné poschodia boli už vypálené. Ale keď sa podarilo mať oheň pod kontrolou, mohol som zachrániť svoju cennú knižnicu a niekoľko kusov nábytku. Oči sme mali zapálené od dymu a únavy, ruky popálené. Dlhými tyčami sme prehrabávali a hasili plameň. Voda už dlho nebola k dispozícii. V tom všetci zdvihli hlavy. Čo to bolo? Skutočne, telefón ešte fungoval. Bolo to smiešne, že v rozbitom, horiacom dome, do ktorého nazeralo zhora jarné nebo, zazvonil telefón. Siahol som po ňom. Tu je štátna tajná polícia. Príďte rýchlo sem. Nemôžem, horí mi moje posledné imanie. Keď volá štátna polícia, musíte sa ihneď ukázať. Čakáme vás v priebehu 30 minút. Sedel som v kancelárii gestapa pred elegantným úradníkom, ktorý sa len letmým pohľadom dotkol mojho obhoreného odevu a oznamoval mi ďalšie nevýslovne smiešné príkazy, ktorými bola evanjelická mládežnícka práca natrvalo znemožnená. Vaše starosti by som chcel mať, vyklzlo mi. A potom som sa zdesil nad tým, čo som povedal. Ale vysoko postavený pán bol veľmi milostivý. Ako to? Iba sa opýtal. Nuž, tu sa práve rúca svet a vy nepovažujete za hlúpe ma sem zavolať pre takúto vec. Pre nás je to významná vec, zvážnil a povedal. Pozrite sa, my sme vás sledovali a zistili sme, že ste doposiaľ nevynechali ani jedny služby Božie, ani mládežnícku biblickú hodinu. Keď bola zničená vaša bohoslužobná miestnosť a kostol, schádzali ste sa v pivnici. A keď bola zničená jedna pivnica, prešli ste do susednej. Áno, víťazná cesta evanjelia pokračuje. Zasmial som sa. Aj náš svetonázorový boj pokračuje, odvetil úradník. Aj keby sa hneď zrútil svet. Hľadeli sme si do očí a pociťovali sme jeden i druhý až nepríjemnú odhodlanosť. Tým naznačujete, povedal som pomaly, že téma tohto desivého času znie Kristus alebo Antikristus? To vám dávam za pravdu. Ide iba o to, či váš vysnený Ježiš Kristus ešte dlho bude držať mozgy v zajatí, alebo či zvíťazíme my a náš svetonázor. Jedine o to ide v tomto čase. Všetko ostatné je iba sprievodná hudba. Nedokázal som nič iné, iba som k nemu vystrel ruku a povedal som: I keď nás delia svety, ja rozumiem vám a vy mne. No mnohí iní nepochopili, o čo tu ide. A potom som si dovolil mu povedať, že Ježiš Kristus nie je nejakou vysnenou predstavou, ale že on žije. Keď som šiel domov, prišiel mi na úm môj horiaci dom. Naň som medzi tým vôbec nepomyslel. A to bolo správne. Nejde predsa o dom, ani o vlastníctvo. Moje srdce sa vo všetkej mojej núdzi potešilo, že som smel slúžiť tomu pánovi, ktorého víťazstvo je isté, odkedy na Golgote zvolal: Dokonané je.

0: Pán Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Aleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

Svätý Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Význam utrpenia. A Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom, 11. kapitola, 26. verš. Utrpenie si nevolíme len preto, že je nám dané, ale preto, že ten, ktorý nám ho dal, to opisuje ako cestu k večnej radosti. Nabáda nás k poslušnosti v utrpení nie kvôli tomu, aby sme dokázali silu našej oddanosti k povinnostiam, ukázali naše morálne odhodlanie alebo preukázali, koľko bolesti dokážeme zniesť. Ale skôr preto, aby sme skrze detinskú vieru ukázali, aké nekonečne vzácne sú jeho nadovšetko uspokojujúce zasľúbenia. Nadovšetko uspokojujúca veľkosť a nádhera jeho slávy, ktorá ich všetky naplňuje. Mojžiš si radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, lebo mal pred očami odmenu. Teda jeho poslušnosť vyvýšila odmenu. Všetko, čím je pre neho Boh v Kristovi, nie jeho odhodlanie trpieť. Toto je podstatou kresťanského pôžitkárstva hedonizmu. Pri hľadaní radosti počas utrpenia velebíme nadovšetko uspokojujúcu hodnotu zdroja našej radosti. Boh samotný žiari ako svetlo na konci tunela bolesti. Ak nevyjadrujeme, že On je cieľom a základom našej radosti v utrpení, potom sa stratí samotný zmysel nášho utrpenia. Jeho zmyslom je toto. Boh je pre nás ziskom. Boh samotný je ziskom. Toto je zmyslom nášho utrpenia. Hlavným cieľom človeka je osláviť Boha. V utrpení to platí viac ako kdekoľvek inde, že Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v ňom najviac uspokojení.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Skutočný problém ustarostenosti. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 30. verš. Ježiš hovorí, že koreňom ustarostenosti je nedostatočná viera. Malá viera v budúcu milosť nášho Otca. Na to by sme mohli zareagovať, toto nie je dobrá správa. Je veľmi odrádzajúce dozvedieť sa, že to, čo som považoval za obyčajný boj s ustarostenosťou, je skôr o mnoho hlbším bojom s dôverou v Boha. Mojou odpoveďou na to je súhlas a následný nesúhlas. Predpokladajme, že máš bolesti brucha a bojuješ s tým bezvýsledne rôznymi liekmi a diétami. Potom predpokladajme, že tvoj doktor ti na vyšetrení povie, že máš rakovinu tenkého čreva. Bola by to dobrá správa? Samozrejme, že nie. A ja s tým súhlasím. Avšak dovoľ mi položiť otázku iným spôsobom. Si rád, že doktor odhalil rakovinu, zatiaľ čo je stále liečiteľná a môže sa z toho úspešne dostať? Na to by si povedal, že áno. Bol by si veľmi rád, že doktor prišiel na skutočný problém. A ja s tým opäť súhlasím. Správa o tom, že máš rakovinu, nie je dobrou správou. Avšak v istom slova zmysle ňou je, pretože vedomie toho, čo je zlé, je dobré. Najmä vtedy, keď tvoj problém môže byť úspešne odstránený. Je to podobné ako vedomie toho, že za problémom ustarostenosti je malá viera v zasľúbenia Božej budúcej milosti. On je schopný pracovať úžasnými, uzdravujúcimi

spôsobmi. Keď voláme, verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 24. verš.

0: Som tínejdžerka a hľadám svoje povolanie do života. Už niekoľko rokov sa bojím, že ma Boh povolá do práce, ktorú nebudem mať rada. Môže sa to stať? Čo by som mala robiť?
1: A prvú vec, ktorú by som poradil, že nebáť sa. A súčasne tento, taká nejaká dilema je, zdá sa mi, že veľmi bežná. Hlavne u mladých ľudí, ale nemusí byť len u nich. Ja to poznám zo svojho života. Ja tiež som, keď som uveril, tak som sa dlho bál, že či teda tie Božie plány budú dosť dobré na to, aby ja som s nimi bol spokojný. A tento pohľad veľmi súvisí s tým, ako my vidíme Boha. Že za ním sú také skryté pochybnosti o tom, že či nás Boh miluje, či chce naše dobro. A či ten jeho plán pre náš život, alebo to, do čo nás vedie, či je skutočne dobré. Samozrejme, že treba povedať, že niekedy tie Božie plány narážajú na tie naše plány, ale hlavne je to v tom zmysle, že narážajú na náš hriech. Lebo dominantnou Božou volou pre náš život je naše posvetenie. To je jedna z vecí, o ktorom je jasne povedané, že to je Božia vôľa, že vaše posvetenie. Hej. No a túto často na to narážame, ale Božie posvetenie je najviac pre naše dobro. Nakoniec, hej, lebo hriech nás likviduje. Ale čo sa týka nejakého hľadania svojho poslania alebo povolania, tak myslím si, že s Božou vôľou je to podobne ako pri vzťahu, že otec dieťa. Že tak, alebo teda rodič dieťa, nemusí byť len otec, že nakoniec múdry rodič dáva dieťa tú slobodu v tom rozhodovaní. Dáva mu usmernenie, aby porozumelo tomu, že čo v ňom je. A samozrejme dáva nejaké korekcie, že tak týmto smerom asi nie, toto by nebolo dobré, ale nakoniec mu pomôže nájsť niečo, v čom ten človek bude naplno spokojný, naplno v tom bude on. A mne sa zdá, že teda Boh v tomto, pri tom vedení toho nášho poslania proste, že nám dáva veci, ktoré nakoniec sú pre nás veľmi, veľmi príjemné. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, že činiť Božiu vôľu, to je môj pokrm. Ja si myslím, že ľudia, ktorí šlápú podľa Božej vôle, tak nakoniec to vnímajú ako príjemné, lahodné, dobre. Niečo, čo nasycuje. A samozrejme, občas narážajú. Občas narážajú, ale to narážanie je narážanie na hriech. No. A samozrejme ešte, že sa môže stať vec, že Boh nás volá niekedy od niečoho, čo máme radi, k niečomu, čo sa nám nezdá na začiatku až tak príjemné. Ale znovu, je to vtedy, keď je to pre naše dobro. Aby som povedal nejaký príklad, mne je pomerne blízky svet hudby, tak rád o tom čítam, rád počúvam hudbu. Napríklad jeden barokový skladateľ, Domenico Cipolli, taliansky skladateľ, geniálny, výborný, mal pred sebou, alebo už aj z časti za sebou, kariéru vynikajúceho muzikanta a počas svojho života zažil povolanie za misionára. On sa presťahoval z Talianska do Južnej Ameriky a svoj zbytok svojho života prežil v Južnej Amerike ako misionár. A súčasne neprestal robiť tú muziku. Veľa z tej muziky robil v tom misionárskom. Prepojilo sa jeho povolanie volať ľudí ku Kristovi s tým, že bol misionár. Zdá sa mi, že keď nás Boh volá od niečoho, tak to zvláštne prepája. Možno ešte krajší prípad je Albert Schweitzer, ktorý mal pred sebou rozhodnutie, že vydať sa cestou lekára, cestou muziky alebo cestou teológie. No a nakoniec sa pustil všetkými tromi smermi, to je zaujímavé. A rozhodol sa, že založí nemocnicu pre najchudobnejších ľudí v Lambarene, teda to bola jeho cesta lekára. Spôsob, ako to financoval, je, že v určitých obdobiach roku robil organové koncerty. Jeho famózny, virtuózny hráč a okrem toho aj znalec hudby, lebo napísal napríklad prvý Bachov životopis, Švajcer. No a popri tom, asi keď nemal dosť pacientov, tak písal teologické knihy. No, to je krásny príklad toho, že všetky tie tri veci sa nakoniec prepojili a našli naplnenie v jeho živote. Mne sa zdá, že Boh toto často robí, že nám dáva veci, ktoré sú nakoniec prepojené a že nás to ohromným spôsobom naplňa. Takže strach z toho, že Boh nás volá do niečo, čo budeme robiť celý život so zaťatými zubami, je neoprávnený.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Skús byť úprimný. Pokúšenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš.
1: Problém nie je len v tom, že hrešíme. Ide o to, že o tom nevieme hovoriť. Rádi počúvame príbehy o ľuďoch, ktorí kedysi v minulosti viedli hriešny život. Pretože takéto príbehy majú väčšinou šťastný koniec. Predstav si, že ideš k staršiemu bratovi a povieš mu: chcem hovoriť len o problémoch, ktoré som mal kedysi. Prosím, nežiadaj odo mňa, aby som pripustil, že mám nejaké problémy aj v súčasnosti. Bolo by to trápne a hanbil by som sa. Obávam sa, že by si ma odsúdil. Aký má vôbec zmysel chodiť za niekým, ak sa ho snažíš presvedčiť, že žiadnu radu nepotrebuješ? Ľuďom až tak nevadí, ak majú povedať svojmu lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach alebo mechanikovi o problémoch s autom. Nemalo by byť pre nás rovnako prirodzené podeliť sa navzájom s niečím, s čím bojujeme? Ak chceš, aby ťa Boh alebo ktokoľvek iný miloval takého, aký si v skutočnosti, musíš pracovať na tom, aby si sa nebal byť tým, kto v skutočnosti si. Dávid bol najlepším kráľom Izraela, no žil v poligamii. Navyše to bol hrozný otec. Túžil po manželke iného otca, spáchal s ňou cudzoložstvo, pokúsil sa oklamať jej manžela, nakoniec ho nechal zavraždiť a rok zakrýval svoj zločin. Bol to teda žiadostivý človek, cudzoložník, klamár a vrah. Ako kto si vtipne poznamenal, asi by si v tých časoch nikto nedal náramok s písmenami Č, B, S, D. Čo by spravil Dávid? Napriek tomu nazýva Biblia Dávida mužom podľa Božieho srdca. Je možné, aby niekto tak intenzívne zápasil s hriechom a zároveň túžil po Bohu? Áno. A to je tiež dôvod, prečo Biblia hovorí: vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakuba, 5. kapitola, 16. verš.

0: potrebuješ druhých. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Kazateľ, 4. kapitola, 12. verš.
1: Ken Blanchard povedal: Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci dohromady. Aj keď si veľmi radi myslíme, že vieme všetko, priznajme si to. Každý z nás si bolestne uvedomuje svoje slabé miesta a oblasti, ktorých mu chýbajú skúsenosti. Zažil si určité veci, ktoré oni nepoznajú. Oni zas majú skúsenosti, ktoré tebe chýbajú. Keď sa spojíte, môžete zúročiť svoje spoločné skúsenosti a znalosti. Ježiš vyslal 70 učeníkov vo dvojiciach. Prečo? Poprvé, kvôli podpore. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Po druhé, kvôli väčšiemu poznaniu. Dramatik Ben Johnson povedal: Ten, kto sa učí iba sám od seba, má za učiteľa hlupáka. Po tretie, kvôli transparentnosti. Pastor istého megazboru raz predstavil muža, ktorý ho sprevádzal na cestách týmito slovami: Ja som zraniteľný voči pokušeniu, on je mojou garanciou. V publiku zavládlo také ticho, že by bolo počuť aj špendlík spadnúť. Potrebujeme druhých ľudí. Niekedy nás treba potešiť, inokedy korigovať naše správanie. Vyžaduje si to pokoru, aby si to človek priznal, a emocionálnu bezpečnosť, aby to začal praktizovať. Ale kým si neuvedomíš, že ostatní ti môžu pomôcť žiť plnohodnotnejší a lepší život, ako by si dokázal sám, zväzuješ si ruky a obmedzuješ svoj potenciál. Kým bude tvojim cieľom predbiehať druhých namiesto toho, aby si s nimi spolupracoval, tvoje úspechy nebudú mať dlhé trvanie. Veľkí mysliteľia chápu silu kolektívneho myslenia. Vedia, že keď ocenia myšlienky a nápady iných ľudí, získavajú kumulatívny výsledok spoločného myslenia a dosahujú viac, než by dokázali sami. Pravdou je, že tých druhých potrebujeme.

platí bez ohľadu na to, či si kresťan alebo nie. Niekedy sú dôvody nepriame. Napríklad jedného z manželov prepustia z práce alebo prestane splácať hypotéku a rodina príde o dom. Inokedy sú príčiny vzťahové, napríklad zrada dôvery alebo závislosť od drog či alkoholu. Sú aj chvíle, kedy je odlúčenie nevyhnutným krokom, ale ak si odhodlaná zachrániť svoje manželstvo, musí sa naučiť, ako si k tomu druhému znovu nájsť cestu a ako pracovať na záchrane vášho vzťahu. Aby ste to dosiahli, musíte byť obaja ochotní prijať dlhodobý záväzok a ísť do toho. Počas nasledujúcich dní sa pozrieme na 4 kľúčové oblasti. Po prvé, partnera treba poznávať. Je chybou podrobiť na začiatku partnera analýze, zaškatulkovať si ho a potom už pracovať s tou predstavou po celý zvyšok života. Poznať toho druhého je umenie a celoživotný proces. Nie sterilná veda s nemennými dátami. Svojho partnera by sme mali vnímať ako tajomstvo, ktoré si vyžaduje neustále celoživotné štúdium a skúmanie. Biblia hovorí mužom, a verím, že to platí aj pre ženy, že sa majú usilovať rozumieť svojim manželkám. Ak chceš znovu vybudovať svoje manželstvo, pozri sa na svojho partnera novými očami. Možno nie je tým, za koho si ho považovala, ale to nie si ani ty. Tak sebe, ako jemu musíš ponechať priestor na premenu a hľadanie riešení. A nezabudni do tohto procesu zahrnúť Boha. Ježiš povedal, že dom postavený na pevnom základe Božieho slova ostane aj v búrke stáť, zatiaľ, čo ostatné naokolo sa budú rúcať. Začnite tento proces ešte dnes. Znovu sa odovzdaj Bohu i svojmu partnerovi.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 29. kapitolu Genesis by sme mohli označiť slovami, ktoré nachádzame v Galatianom v 6. kapitole, 7. a 8. verši. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Tejto kapitole by sme mohli dať názov Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Na začiatku tejto kapitoly uvidíme, ako Jákob začína žať úrodu svojho zla. Pasáž z listu Galatianom je namierená v prvom rade na kresťanov, ale vyjadruje univerzálny Boží zákon v každom veku. Platí pre akúkoľvek oblasť nášho života. Keď zaseješ pšenicu, žnieš pšenicu. Keď zaseješ bavlnu, žnieš bavlnu. Keď zaseješ kukuricu, žnieš kukuricu. Keď zaseješ kúkoľ, žnieš kúkoľ. Príklady tohto princípu môžeme sledovať naprieč celým písmom. Napríklad, faraón dal zabiť hebrejských chlapcov a časom bol jeho syn zabitý anjelom smrti. Acháb pomocou falošných obvinení dosiahol Nabótovú smrť a psi lízali Nabótovú krv. Boh poslal proroka Eliáša k Achábovi s posolstvom, že tam, kde psi lízali Nabótovú krv, budú lízať Achábovú krv. A do písmena sa to naplnilo. Dávid narazil na neúprosnosť tohto zákona vo svojom vlastnom živote. Spáchal hrozné hriechy cudzoložstva a vraždy. Boh mu odpustil jeho hriech. Ale Božie mlyny mleli isto. Zožal to, čo zasial. Jeho vlastná dcéra bola znásilnená a syn zabitý. Dokonca aj apoštol Pavol pocítil váhu tohto zákona. Dal súhlas na ukameňovanie Štefana. Neskôr Pavla kameňovali v Listre a potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvý. Jákob je klasickým príkladom tohto neúprosného zákona. Vo svojom živote sa spoliehal na svoj dôvtip. Bol sebaistý a bystrý. Uchyľoval sa však podvodom. Znižoval sa k pochybným praktikám, aby dosiehol svoje. Bol patrične hrdý na svoju chytrosť, ale zožne, čo zasial. Na začiatku tejto 29. kapitoly Jákob odchádza z Bételu a pokračuje na svojej ceste. Po určitom čase, nevieme ako dlhom, prichádza do Charánu. Čítajme 1. až 3. verš. Potom Jákob pokračoval v ceste a prišiel do krajiny obyvateľov východu. Zrazu uvidel na poli studňu, pri ktorej leželi 3 stáda oviec. Z nej totiž napájali stáda. Kameň na otvore bol veľký. Keď ta nahnali všetky stáda, kameň sponad otvoru odvalili a ponapájali ovce. Potom kameň privalili späť na otvor studne. V tomto texte vidíme, aká dôležitá bola voda v tejto krajine. Dodnes je veľmi dôležitá, pretože na mnohých miestach máme jej nedostatok. Musí sa s ňou dobre hospodáriť a chrániť. Z toho dôvodu zatvárali otvor studne veľkým kameňom a len keď napájali svoje stáda, kameň odvalili. Potom kameň znova privalili späť na otvor studne. Jákob prichádza na scénu ešte predtým, ako kameň sponad otvoru studne odvalili. A ako vždy, vychádza na povrch jeho nadutosť až drzosť. Čítame 4. a 5. verš. Jákob sa im prihovoril. Bratia, odkiaľ ste? Oni odpovedali, sme z Charánu. Ďalej sa ich spýtal. Poznáte Nachórovho syna Labána? Odvetili. Poznáme. Veru áno, poznali ho. Ale Jákob ho ešte nepoznal. Zatiaľ nie. Ešte ho veru len spozná. Čítajme 6. a 7. verš. Potom sa ich spýtal. Má sa dobre? Oni odpovedali. Dobre. Pozri, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. On povedal, ešte je ďaleko do večera. Nie je čas zháňať dobytok. Napojte ovce a choďte ich pásť. Jákob tam ešte len prišiel a už im hovorí, ako majú napájať ovce a čo majú robiť. Je to celý on. 8. a 9. verš. Oni odpovedali, nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom kameň sponad studne odvalíme a napojíme ovce. Kým sa s nimi zhováral, prišla Ráchel aj s ovcami svojho otca. Pásla totiž ovce. Ráchel bola pastierka a starala sa o ovce. V tej dobe to bola bežná ženská práca. 10. verš. Keď Jákob uvidel Ráchel, dcéru brata svojej matky Labána a jeho ovce, pristúpil, z otvoru studne odvalil kameň a napojil ovce matkynho brata Labána. Neviem, kto mu povedal, aby napojil Labánove stádo, ale urobil to. Jákob sa neriadi nikým, len sebou samým. Sám si v živote určoval pravidlá hry, teda v prvej časti svojho života. Od Labána dostane obrovskú lekciu. Čítajme ďalej 11. verš. Potom Jákob poboskal Ráchel a hlasno zaplakal. Tento verš mi vždy pripadal zvláštne. Musím sa priznať, že je pre mňa ťažké pochopiť, prečo to dievča poboskal a potom sa rozplakal. Vysvetľujem si to tak, že od chvíle, ako odišiel z domu, cítil sa veľmi osamelo. Musíme si uvedomiť, že z Bételu musel prejsť okolo Galilejského jazera a potom ďalej do Sýrie. Musel prejsť krížom cez púšť. Predpokladám, že na ceste zažil toho veľa. Od prvej chvíle, ako prišiel, sa správal príliš sebavedome a aj tých mužov pozdravil, ako by ich celý život poznal. Kladie im otázky a potom pravdepodobne dotieravým spôsobom odvalil kameň sponad otvoru studne. Predpokladám, že keď sa zoznámil s týmto dievčaťom, ktoré bolo členom jeho matkinej rodiny, doľahli na ňo všetky emócie a rozplakal sa. Takto si to vysvetľujem, ale som si istý, že keď ju poboská na budúce, už plakať nebude. 12. verš. Jákob povedal Ráchel, že je príbuzný jej otca a Rebekín syn. Ona to bežala povedať svojmu otcovi. Niektoré preklady, ako napríklad Rohačkov preklad, sa držia pôvodného hebrejského textu, kde Jákob o sebe hovorí, že je bratom jej otca a synom Rebeky. Hebrejčina nerozlišuje príbuzenské vzťahy tak, ako sme dnes zvyknutí. V tej dobe, ak bol niekto príbuzný, tak bol bratom. Prekladatelia ekumenického prekladu Biblie sa priklonili k výrazu príbuzný, čo možno zrozumiteľnejšie vystihuje ich rodinné vzťahy. Každopádne bol Labánovým synovcom. Pokračujme 13. veršom. Keď Labán počul, že prišiel Jákob, syn jeho sestry, vybehol mu v ústrety, objal ho, poboskal a uviedol do svojho domu. On potom vyrozprával Labánovi všetko, čo sa prihodilo. Viem si predstaviť, že mal čo rozprávať. Neprekvapilo by ma, keby ich pri večeri zabával historkami o tom, ako získal bratovo prvorodenstvo, ako dobehol svojho brata, keď získal otcovo požehnanie a aký je chytrý. Asi im musel povedať aj o tej noci v Bételi. Ako sa tu píše, vyrozprával Labánovi všetko. 14. verš. Labán mu povedal, ty si naozaj moja kosť a moje telo. Jákob zostal u ňho celý mesiac. Labán sa presvedčil, že Jákob je jeho synovec a povedal, ty si moja rodina, tak sa cíť u mňa ako doma. Prejde mesiac a všimnime si, čo sa stane. Jákob nepracuje. Prišiel z ďalekej krajiny na návštevu svojho strýka. Predpokladám, že ako hosť očakával, že bude mať voľnú izbu a zadarmo stravu. Medzitým stihol dvoriť tomuto dievčaťu Ráchel. Minimálne sa do nej zahľadel. A ona doňho tiež. Jedného dňa, možno ráno pri raňajkách, oslovil Lában Jákoba s myšlienkou, s ktorou sa už zaiste dlhšie pohrával. 15. verš. Potom Labán povedal Jákobovi, budeš mi azda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda? Strýko Labán je chytrý. Kto hovoril niečo o práci? Jákob určite nie. Preto je Labán veľmi taktný a povie, že by rozhodne nechcel, aby u ňo Jákob pracoval zadarmo. Hovorí, že Jákobovi zaplatí. Nikto predsa nebude bývať u Labána bez toho, aby zaplatil za ubytovanie a stravu. Jákob ešte len uvidí, kto je tu chytrý. 16. verš. Labán mal dve céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. Tu sa zoznamujeme s druhou dcérou Leou. Strýko Labán sledoval tohto chlapca a postrehol, že jeho synovec javí veľký záujem o jeho dcéru Ráchel, o tú mladšiu z týchto dvoch. Nasledujúci verš nám vysvetľuje aj prečo. 17. verš. Lea mala nevýrazné oči. Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Ráchel bola veľmi krásna dievčina. Lea mala nevýrazné oči, čo inými slovami znamená, že vôbec nebola pekná. Na vysokej škole sme čítali staré grécke texty a študovali Euripidove hry. V jednej z tých hier sme sa dočítali, že keď niekto chcel povedať niečo pekné o svojom dievčati, povedal, že má oči ako krava. Vždy, keď som na to len pomyslel, musel som sa zasmiať. Nevedel som si predstaviť, ako by to mohlo byť myslené ako kompliment. Ale poviem vám, na budúce, keď budete mať príležitosť pozrieť sa krave do očí, zistíte, že má krásne oči. Odkedy som čítal tú hru, nikdy som nevidel kravu so škaredými očami. Lea však nemala oči ako krava, ale mala nevýrazné oči. Bola tak trochu ako škaredé káčatko. Labán má teda dve céry a je zrejme, že Jákob sa zaľúbil do Ráchel. 18. verš. Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť 7 rokov. Vidíme, že Jákob je ako námesačný. Keď v to ráno strýko Labán Jákobovi naznačil, aby sa pustil do práce, mal niečo za ľubom. Vedel, že sa chlapec zamiloval do Ráchel. A tak ho Jákobova odpoveď na otázku, čo by za to chcel, vôbec neprekvapila. Jákob je ochotný za Ráchel pracovať 7 rokov a Labán na ten návrh pristúpil. 19. verš. Labán odvetil: bude lepšie, keď ju dám tebe, než cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Nasledujúci verš vyjadruje o Jákobovi azda tie najpôvabnejšie slová. Úprimne povedané, v týchto prvých rokoch jeho života ide, hádam, o jediné poodhalenie niečoho ušachtilého. A tým je jeho láska k Ráchel. 20. verš. Jákob teda slúžil za Ráchel 7 rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob teda pracuje. Poviem vám, strýko Labán sa určite postaral, aby tvrdo pracoval. Pracoval v zime, vonku v daždi a za každého počasia, ale vždy mal na mysli to dievča Ráchel. Bola tam, aby sa s ním po ťažkom dni stretla. Zúfalo sa do nej zamiloval. Čítajme ďalej 21. a 22. verš. Jákob povedal Labánovi: daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. Labán zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu. Všimnime si, čo podnikol Labán. 23. až 26. verš. Večer však vzal svoju dcéru Leu, uviedol ju k Jákobovi a ten vošiel k nej. Labán dal svoju slúžku Zilpu do služby svojej dcére Leji. Keď nastalo ráno, Jákob zbadal, že to bola Lea. Jákob vyčítal Labánovi: čo si mi to urobil? Či som ti neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Labán odvetil: v našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. V tých časoch bola žena na svadobnom obrade zahalená, dokonale zahalená, takže ju nebolo vidieť. Chudák Jákob uvidel dievča, ktoré si vzal, až nasledujúce ráno. A hľa, nebola to Ráchel, bola to Lea. V tej chvíli pochopil, že bol podvedený. Celkom by ma zaujímalo, či si v tej chvíli nespomenul na to, ako svojmu otcovi predstieral, že je jeho starší syn. Podviedol svojho otca a musel preto odísť z domu. Ako vidíme, Boh neschvaľuje takéto správanie. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Jákob predstieral, že je starší, keď bol mladší. Teraz si myslí, že si berie mladšiu, keď dostáva staršiu. Karta sa obrátila. Pre Jákoba to bolo niečo hrozné. Labán podľa neho spáchal trestný čin, ale pozrime sa, ako ho Labán odbavil. Labán je v týchto veciach expert. Jákobovi povie, že zmluva obsahuje ešte jednu malú klauzulu, musel si nevšimnúť text malými písmenami, ktorú Jákobovi zabudol spomenúť. V ich krajine je zvyk, že staršia dcéra sa musí vydať skôr ako mladšia a mladšia dcéra sa nemohla vydať skôr, ako sa vydala staršia dcéra. Ale strýko Labán je ochotný a vie byť veľkorysý, preto má preňho ponuku. 27. verš. Dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších 7 rokov. Tento týždeň znamená ďalších 7 rokov. Strýko Labán vie, ako prísť na svoje. A úbohý Jákob dostáva skutočnú lekciu. Ale berie si dve ženy za manželky, čo nemal robiť. Predtým, než sa to všetko skončí, ešte bude mať z toho problémy. 28. verš. Jákob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Lában dal svoju dcéru Ráchel za ženu. Strýko Labán dosiehol, že Jákob u ňoho pracoval dvakrát toľko, ako sa pôvodne dohodli. 7 rokov bolo dosť dlho, ale 14 rokov je skutočne dlhá doba. Výsledkom týchto opatrení bolo, že Jákob mal dve manželky. Čítajme ešte 29. a 30. verš. Labán dal Ráchel za slúžku otrokyňu Bilhu. Jákob vošiel k Ráchel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil u ňo ďalších 7 rokov. Možno si poviete, že keď je to v Biblii, tak Boh musí schvaľovať poligamiu. Nie, Boh neschvaľuje všetko, čo je v Biblii. Možno vás to prekvapí. Boh napríklad neschválil diablovú lož. Boh neschválil Dávidov hriech a súdil ho zaň. Napriek tomu sú oba biblické záznamy inšpirované, do písmena, Bohom vdýchnuté. Inak povedané, Boh povedal písateľovi, čo presne chce, aby zapísal. To, čo je inšpirované, je záznam slov, ktorý dal Boh písateľovi, aby ho zapísal do tejto knihy, ktorú nazývame Biblia. V Genesis 29 Boh dal zapísať, Jákob mal dve ženy a hovorí nám, ako k tomu došlo. To je inšpirácia. To však neznamená, že Boh schválil všetko, čo je v Biblii zaznamenané. Boh rozhodne nesúhlasil s tým, aby Jákob mal viac ako jednu manželku. Jákob mal od samého začiatku v rodine plno problémov, ktorých stopy vedú späť k jeho vlastným metódam, ktoré používal. Znovu môžeme povedať, že sa mu všetko vracia.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. V malých chvíľach nášho každodenného života sme volaní k tomu žiť pre väčšiu česť a slávu, než pre našu vlastnú. Nasledujúce slová si pamätám veľmi dobre. Zasiahli ma veľmi silno a jasno na konci prvého ročníka na strednej škole. Ocko si ma zavolal do svojej pracovne a povedal: "Posaď sa, chcel by som sa s tebou chvíľu porozprávať." Hneď som si pomyslel, čo také som vyviedol. Neurobil som nič zlé. Otec ma len chcel pripraviť na ďalšiu etapu života. Oznámil mi, že mám za úlohu každé ráno vstať a ísť si hľadať prácu dovtedy, kým si nejakú nenájdem. A potom dodal: "Pamätaj, že tam, kde budeš, ponesieš meno našej rodiny. Všetko dobré, čo tam urobíš, bude mať vplyv na našu rodinu, ale rovnako aj to zlé." To bol pre mňa naozaj ťažký náklad. Pomyslel som si: "Mám len 16 rokov a už musím niesť na pleciach bremeno povesti celej rodiny." Ak sa zamýšľate nad tým, či druhá veta vzorovej modlitby Pána Ježiša nie je práve o tomto, tak vám chcem povedať, že nie je. Nie je o tom, že vy a ja nesieme zdrvujúce bremeno Božej povesti na našich pleciach. Žiadna padlá ľudská bytosť by také bremeno neuniesla ani vo svoj najzbožnejší deň. Tento verš je o niečom inom. Formuluje podstatu celej tejto modlitby a zároveň odhaľuje, aká vzácna je milosť Pána Ježiša. Modlitba je o niečom oveľa väčšom a krajšom, než o predkladaní zoznamu našich prianí pred Pána Boha na daný deň, pretože aj celý náš život je zamýšľaný pre niečo viac. Už tým, že sa modlíme, uznávame, že na svete existuje niečo väčšie a slávnejšie než my. Modlitba nám pripomína, že náš malý svet plný našich malých plánov nie je tým, o čo ide. Učí nás, že existuje väčšia sláva než akákoľvek, ktorú by sme kedy pre seba chceli. Modlitba nám pripomína, že najhlbšou a najdôležitejšou hybnou silou každého človeka, ktorý kedy chodil po zemi, má byť Božia bázeň. Toto hlboké a trvalé uznanie Božieho majestátu a jeho slávy by malo formovať a udávať smer všetkému v našich životoch. Každá vec, ktorú robíme, aj každá prosba, s ktorou sa obraciame na Pána Boha, by mala vychádzať z vedomia, že všetko, čo existuje, vrátane nás, bolo stvorené pre jeho slávu. Táto skutočnosť preniká hlboko do srdca a odhaľuje, čo sa v ňom skrýva. V skutočnosti totiž nechceme žiť pre väčšiu slávu. V skutočnosti chceme, aby ľudia, miesta a veci v našom živote slúžili k nášmu vlastnému pohodliu a spokojnosti. Keď podriadíme svoj život svätému Božiemu menu, pochopíme, že sa musíme modliť za niečo iné. Za milosť. Bez Božej zachraňujúcej milosti budeme naďalej žiť ako zlodeji slávy. A to platí pre nás všetkých. Vďaka Bohu máme túto milosť v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.
1: Počúvajte to, dom Jákobov, i tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Júdovho. Tí, čo prisahajú na meno Hospodinovo a vyznávajú Boha Izraelského, no nie úprimne a opravdové. Lebo menujú sa podľa svätého mesta a v Bohu Izraela majú oporu. Jeho meno je Hospodin mocností. Prvotné veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil a splnilo sa, lebo som vedel, že si zatvrdili, tvoja šia je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to prv, než sa splnilo, aby si nepovedal, moja modla to spravila, moja rezba a zliatina to rozkázala. Počul si to? Hľaď na to všetko. Nemusíte to sami hlásať? Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. Stvorené boli teraz a nie dávno. Za prvších čias si o nich nepočul, aby si nemohol povedať aj hľa, vedel som to. Ani si to nepočul, ani si nevedel. Ani tvoje ucho nebolo prv stvorené. Vedel som, že si bol veľmi neverný a že ťa volali odpadlíkom od narodenia. Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. Aj hľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro. Skúšal som ťa v peci biedy. Kvôli sebe to robím, veď ako by mohlo byť znesvetené moje meno. Svoju slávu inému nedám.
0: Prorok Izaiáš, 48. kapitola, verše 1 až 11.

si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta

0: povedal im aj podobenstvo. Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? Ako môžeš povedať bratovi: brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 39 až 42. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? O kom to Ježiš hovorí? O farizejoch. Sú to slepí vodcovia slepých. Preto im patrí Ježišovo beda. Beda vám, slepí vodcovia. V čom však spočíva ich slepota? Čo je to, čo nevidia? Jedným slovom povedané, Ježiša. Prešli pomimo toho, ktorý je spásou Izraela. A nielen oni, ale aj národ, ktorý vedú. Prejsť pomimo Ježiša znamená skončiť v jame. Aj učiteľ, aj žiak. Veď aký učiteľ, taký žiak. Ale čo je to, čo spôsobuje duchovnú slepotu? Je to brvno vo vlastnom oku. Inak povedané, je to nekajúcnosť, ktorá nechce vidieť svoju vinu a tým urobi človeka slepého voči Ježišovi. Nekajúcnosť prehliadne brvno vo svojom oku, ale neprehliadne smietku v oku druhého. Má jeden meter na seba a iný na druhého. Je zhovievavá k sebe a prísne odsudzujúca druhého. Ale Ježiš toto varovanie adresuje aj svojim učeníkom, tým, ktorí sú bratmi a tak sa aj oslovujú: brat môj. Aj im hrozí slepota, ktorá síce vidí triesočku v oku svojho brata, ale už nevidí brvno vo svojom oku. Slepý je ten, kto vidí hriech len u druhého a u seba nie. Je kritický voči druhému, ale nekritický voči sebe. Človek chce byť očným špecialistom v prípade druhého. Brat môj, dovol, nech ti vyberiem triesočku z oka. Ani tú najmenšiu smietku v oku svojho brata neprehliadne. Chce riešiť malicherné veci u druhého, ale nerieši závažné previnenia u seba. Takému patrí Ježišovo: ty pokrytec. Z oka mu vyčnieva brvno, ktoré všetci naokolo vidia, len on nie. Taký človek má najprv začať od seba a až potom uvidí, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Bez toho dobre neuvidí. Ježišov učeník začína s nápravou od seba, nikdy nie od druhého. Lebo s brvnom v oku sa nikdy nestaneme pomocou pre brata. Preto platí: najprv vyhoď brvno zo svojho oka. Pane, chráň nás pred slepotou voči sebe.

život v dôvere v Božiu veľkosť a moc. A aká je nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. List Efezanom, 1. kapitola, 19. verš. Božia nesmierna veľkosť znamená mať večné, neotrasiteľné útočisko vo večnej Božej sláve, bez ohľadu na to, čo sa deje na tejto zemi. A táto dôvera je zdrojom a posilou v poslušnosti voči Božiemu povolaniu. Existuje niečo viac oslobodzujúce, viac posilňujúce ako pravda, že všemohúci Boh je našim útočiskom každý deň vo všetkých všedných aj mimoriadnych životných udalostiach? Keby sme tomu verili, keby sme naozaj dovolili, aby nás táto pravda o Božej nesmiernej veľkosti a moci uchvátila, aký by to bol rozdiel v našom osobnom živote a v našej službe? Aký pokorný a mocný by sme sa stali pre Božie spasiteľné zámery? Božia všemohúcnosť znamená pre Boží ľud útočisko. Keď naozaj veríme, že našim útočiskom je nesmierna veľkosť všemohúceho Boha, stáva sa to prameňom radosti, slobody a sily, ktorá sa rozlieva v živote oddanej poslušnosti Ježišovi Kristovi. Pre Boží vykúpený ľud vnímať Božiu nesmiernu veľkosť znamená nachádzať v ňom pokornú úctu, odmenu a útočisko. Pozývam vás, aby ste prijali podmienky jeho zmluvy milosti. Božia všemohúcnosť bude útechou pre vašu dušu, odplatou pre vašich nepriateľov a útočiskom vášho života navždy.

0: lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Každý strom zaiste poznať po ovocí, lebo nezbierajú strnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 43 až 45. Každý strom možno poznať po ovocí, teda nie po lístí. Lístie nám na jar prezradí, o aký druh stromu ide, či je to jabloň, hruška alebo slivka. Ale ak chceme zistiť kvalitu stromu, musíme počkať do jesene, lebo až ovocie prezradí, či je strom dobrý alebo zlý. Preto je ovocie poznávacím znamením kvality stromu. Lebo aké je ovocie, taký je aj strom. Alebo opačne, aký je strom, také je aj ovocie. Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie. To je vylúčené. Tak ako je vylúčené, aby sa figy zberali strnia a hrozno z ostružín. Nemôžeme oberať dobré ovocie zo zlého stromu. Čo platí v prírode, platí aj v živote. Čo platí o stromoch, platí aj o ľuďoch. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Aké je vnútro, taký bude aj vonkajšok. Čo je v nás, časom sa ukáže aj na nás. Ak má strom nášho života rodiť dobré ovocie, ovocie ducha, potom aj samotný strom musí byť dobrý. Veď ovocie sa rodí zvnútra. Nemôžeme sa ním len zvonku ozdobiť. Kresťan totiž nie je okrasným stromom, ale ovocným. Vianočný stromček môžete ozdobiť zvonka. Dokonca naň môžete povešať aj rôzne ovocie. Ale tým sa z neho ešte nestane ovocný strom. Je to len imitácia ovocného stromu. Tak, ako existuje aj imitácia kresťanstva. Morálna zmena bez vnútornej duchovnej premeny. Ale byť morálnym človekom ešte neznamená byť kresťanom. Lebo kresťanstvo nie je len o morálke. Niekto vedie morálny život, ale s Ježišom a kresťanstvom nechce mať nič spoločné. Ježišovi však ide o radikálnu premenu srdca, aby sa z nás stali ľudia, o ktorých on hovorí. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Tým dobrom je všetko to, o čom Ježiš hovorí predtým. Je ním láska k nepriateľom, prejavy milosrdenstva, odpúšťajúci a štedrý postoj k druhým. Je ním Kristovým duchom premenený život. Nič z toho však nemôžeme čakať od človeka, ktorého srdce zostalo nezmenené. To je ako čakať, že z trenia oberieme figy, a toho sa nedočkáme. Pane, pomôž nám, nechaj náš život svedčí o tom, že sme dobrým stromom.

oslobodzujúca moc Božích sľubov. Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje nariadenia. Žalm 119, 45. verš, preklad John Piper. Základným prvkom radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, keby nebol slobodný od toho, čo nenávidí, a slobodný robiť to, čo miluje. Kde nájdeme skutočnú slobodu? V Žalme 119, 45 sa píše: Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje prikázania. Je to obraz voľnosti. Božie slovo nás oslobodzuje od malomyselnosti. A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca, čo do vedomosti ako piesku na brehu mora. Prvá kniha Kráľov 4.29. Božie slovo nás oslobodzuje od spútania. Vyviedol ma na široké priestranstvo. Žalm 18.19. Ježiš hovorí: Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ján 8.32. Sloboda, ktorú má na mysli, je oslobodenie od otroctva hriechu. Ján 8.34. Je to sloboda žiť svätý život. Prísľuby Božej milosti poskytujú silu, ktorá z Božích požiadaviek žiť svätý život nás robí slobodnými, nezväzuje nás strachom a neobmedzuje nás. Apoštol Peter takto opísal oslobodzujúcu moc Božích zasľúbení. Ako máme všetko jeho božskej moci, darované ich životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúc porušeniu,

ktoré je na svete v zlej žiadosti. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Inými slovami, keď dôverujeme Božím zasľúbeniam, zbavujeme sa pôvodcu skazenosti a hriešnej túžby mocou Božích zasľúbení. Aké mocné je Božie slovo, ktoré láme moc klamných potešení. A aký ostražitý by sme mali byť, aby sme svoje cesty osvetľovali a svoje srdcia skúmali Božím slovom. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Žalm 119:105. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Žalm 119:11.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: hľadať šťastie. Ľudia budú viac milujúci rozkoše ako Boha. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 4. verš.
1: Táto veta je časťou zoznamu vlastností, v ktorom apoštol Pavol opisuje správanie ľudí v posledných časoch. Tam čítame, že v posledných dňoch nastanú zlé časy. Ľudia budú sebeckí, milujúci peniaze, neláskaví, bezohľadní, bez lásky k dobru a nakoniec viac milujúci rozkoše ako Boha. Prečo milujú zábavu tak veľmi? Pretože hľadajú šťastie. A to chcú nájsť v zábave a v hre, v peniazoch, v sexe, v kráse a v sláve, ale nie v Bohu. Je to preto, že podozrievajú Boha z toho, že im nedožičí zabaviť sa. Považujú ho za zabijaka rozkoše. Ale to je závažný omyl, keď ľudia veria, že potešenia sveta ich uspokoja, ale Boh nie. Neuvedomujú si, že ich zábava je len krátkodobá ako opojenie. A keď sa to vytratí, príde stav opitosti. Pre mnohých sa rozkoše sveta stali viac osudom ako šťastím. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú sliskejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Príslovie, 5. kapitola, verše 3 a 4. Koncom takýchto alebo podobných pôžitkov nie je radosť zo života, ale bolesť a zničenie. Ak však nemilujeme zábavu, ale Boha, vodí sa nám celkom inak. Vtedy nás naplní zvrchovaná radosť, presahujúca čokoľvek. A síce radosť, ktorá sa nachádza v Bohu samom. Nie len užívať jeho dary, ale radovať sa z Boha samého, potom túžili biblické postavy. Volali napríklad, ako láň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Žalm, 42. kapitola, 2. verš. Lebo už objavili, že Boh nechce prekaziť šťastie ľudí, ale chce ho podporiť, aby sa nemuseli uspokojiť s tým mizerným šťastím sveta, ale aby mohli mať plnú, pretekajúcu radosť zo života. Majú žiť v nadbytku, požívať a uznať. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. 16. žalm, 11. verš. Manžel a otec stonal po jednej zo svojich afér. Keby som len mohol vrátiť čas späť, aby bolo všetko tak, ako na začiatku. Aký šťastní sme mohli byť? Áno, mohli, ak by len nemiloval zábavu sveta viac ako Boha. Ale neskôr prišiel ku Kristovi, ktorý sa stal jeho celou láskou. Našiel svoju túžbu v Pánovi. Netrvalo dlho a jeho život sa stal usporiadaným. Jeho vzťah k Ježišovi sa stal v ňom prameňom šťastia, ktorý neprestal prúdiť ani v ťažkých časoch.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

marinujte svoju myseľ. Možno je Pán so mnou a podarí sa mi ich vypudiť, ako prislúbil Pán. Jozue, 14. kapitola, 12. verš. Keď Kaleb dostal svoj podiel zasľúbenej zeme, musel urobiť ešte veľa preto, aby ju získal. V knihe Jozue, 14. kapitola, 6. verš až 12. verš, Kaleb hovorí Jozuemu o zápasoch, ktoré má pred sebou. Venujte chvíľu času čítaniu jeho slov. Aké meno sa v nich stále znova opakuje? Pán. 9 zmienok o Pánovi. Koho mal Kaleb na mysli? Kto prebýval v Kalebovom srdci? Sústredil sa na Pána. A čo vy? Čo by výrazne vynikalo pri prepise vašich myšlienok? Pán? Alebo problém, problém, problém, problém, peniaze, peniaze, kretén, kretén? Boží ľud nepopiera existenciu problémov. Jeho služobníci, ku ktorým patril aj Kaleb, nie sú naivní, no ponoria mysel do úvah o Bohu. Predstavte si dve kuchynské misky. V jednej je čerstvá, čistá voda. V druhej kyselina z batérie. Vezmite jablko a prerežte ho na poli. Jednu polovicu vložte do misky s čistou vodou, druhú do misky s kyselinou z batérie. Nechajte obe polovici v miskách 5 minút a potom ich vyťahnite. Ktorú chcete zjesť? Vaša myseľ je jablko. Boh je dobrá voda. Problémy sú kyselina z batérie. Ak marinujete myseľ vo svojich problémoch, napokon skoroduje a naruší vaše myslenie, no myšlienky na Boha uchovajú a osviežia vaše zdravé postoje. Kaleb bol iný, pretože do jeho mysle vsakoval Boh.

On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: mlč, utiš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. Marek 4. kapitola 39. verš. Neuveriteľné. Ježiš nepospevuje mantru, ani nemáva čarovnou palicou. Nepovoláva anjelov, nepotrebuje pomoc. Rozbúrené vody sa v okamihu menia na pokojné more. Už ani vlna, ani zvírená kvapka, nijaké porivy. A reakcia učeníkov? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Marek 4. kapitola 41. verš. Ešte nikdy sa nestretli s takýmto človekom. Vlny boli jeho poddaní a porivy vetra jeho služebníci. A to bol len začiatok všetkého, čoho boli svedkami jeho spoločníci na mori. Neskôr uvideli, ako do člna naskákali ryby. Démoni sa zmenili na svine, mrzáci na tanečníkov a mŕtve tela na živých, dýchajúcich ľudí. Nikdy nevideli toľkú moc, toľkú slávu. Nemuseli by ste im vysvetľovať slová modlitby, lebo tvoje kráľovstvo i moc a sláva na veky. Amen. Práve dvaja spomedzi zachránených rybárov sa najjasnejšie vyjadrili o jeho autorite. Načúvajte Jánovi. Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 4. verš. A tiež Petrovi. Ježiš vstúpil do neba, je po Božej pravici. Prvý list Petrov, 3. kapitola, 22. verš. Je ozaj správne, že učeníci hlásali jeho zvrchovanosť. A je ozaj správne, aby sme robili to isté. Ak je to tak, potom nespochybniteľne vieme, že vládca vesmíru vládne v našich srdciach.

zvládnuť svoje hradby. S očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. List Hebrejom, 12. kapitola, 2. verš. Všetci máme vo svojich životoch hradby. Apoštol Pavol ich opisoval ako z nastavenia mysle či postoje, lebo zbrane nášho boja majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. 2. Korinťanom, 10. kapitola, 4. až 5. verš. Hradba je presvedčenie, názor či postoj, ktorý je v rozpore s pravdou. Aj vy ste v zajatí hradieb? Boh mi nikdy neodpustí. Hradba viny. Nikdy nebudem schopný odpustiť tomu človeku. Hradba zatrpknutosti. Nezaslúžim si lásku. Hradba odmietnutia. Nikdy sa nespamätám. Hradba porážky. Musím byť dobrý, inak ma Boh odmietne. Hradba výkonu. Som len taký dobrý, aký sa vidím v zrkadle. Hradba zahľadu. Moja hodnota sa rovná môjmu majetku. Hradba materializmu. No nemusíme žiť v tieni hradieb, ktoré nás oberajú o radosť. Naše zbrane sú od Boha a majú silu boriť hradby. Túžime vidieť svoje hradby zborené, zmenené na trosky, teraz a navždy. Tak ako sa ich zbavíme? Tak, že sa sústredíme na Boha.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ktorý žil v rokoch 1809 až 1865, je pre Američanov dodnes stelesnením najlepších vlastností ich národa. Kto by sa potom čudoval, že celý národ skamenel hrôzou, keď sa 15. apríla 1865 telegrafom rozšírila správa, že milovaného prezidenta zastrelil nejaký fanatik. Lincoln pochádzal z veľmi chudobných pomerov a v mladom veku tvrdo pracoval na jednej farme v Kentucky. Prešiel dlhú a tvrdú cestu, kým sa v roku 1861 stal prezidentom Spojených štátov amerických. Jeho volebné víťazstvo vystriedalo otrhnutie južných štátov a občianska vojna. 11 južanských štátov vystúpilo z únie a pod vedením vlastného prezidenta Davisa sa spojilo do Konfederácie amerických štátov. Severné štáty však trvali na tom, že únia je nezrušiteľná. Bol to tvrdý boj. No 9. apríla 1865 generál Lee v mene spojencov kapituloval a víťazstvo zožali Severné štáty pod vedením generála Granta. Odvtedy vďaka Lincolnovi mohlo byť zakázané otrokárstvo v každom štáte únie pod hrozbou prísneho trestu. Lincoln vynikal pokojom, uznaním a politickou múdrosťou. Deklaráciou z 22. septembra roku 1862 zabezpečil slobodu otrokom z južných štátov. Svojou veľkosťou a krotkosťou si takto získal srdce celého amerického národa. Dodnes nie je pre Američanov meno žiadneho prezidenta také drahé ako meno Lincoln. A nie je ťažké uhadnúť prečo. Žiaden človek, hľadajúci pomoc, nešiel k nemu zbytočne, ani keď bol najchudobnejším z chudobných. V Lincolnovi bol súcit a pomohol vždy, keď mohol. Počas jeho prezidentovania bolo obdobie, keď mali niektorý názor, že udeľuje priveľa omilostení. V tých časoch mnoho vojakov nepovažovalo disciplínu za dôležitú. Niektorí sa nechceli podriadovať vojenským predpisom. Nie vždy to však bolo úmyselné. Dosť často sa stávalo, že jednoducho predpisom nerozumeli. Vojenský súd ich krátkym procesom odsúdil na smrť zastrelením. Lincoln ich ale vždy omilostil. Čoskoro však nastali problémy. Začal pociťovať tvrdý odpor svojich dôstojníkov, ktorí tvrdili, že je príliš milosrdný. Nakoniec ho nahovorili na vyhlásenie, že koho raz vojenský súd odsúdi, toho treba bez meškania zastreliť. O niekoľko týždňov prišlo hlásenie, že jeden mladý vojak zaspal na dôležitom strážnom stanovišti. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Mladý vojak napísal list svojej matke. Drahá mamka, nesmieš si myslieť, že nemilujem svoju vlasť. Stalo sa to tak, že môj kamarát ochorel. Tak som šiel do služby na miesto neho. Nasledujúcu noc mal ísť znova on, ale keďže bol stále chorý, znova som si zobral službu a nechtiac som zaspal. Nemal som v úmysle byť nesvedomitý. Bol to dojímavý list. Jeho otec a matka vedeli, že už preňho niet nádeje a zrušenie rozsudku nie je možné. Ale mal malú sestru a toto dieťa vedelo, že aj Lincoln má syna, ktorého veľmi ľúbi. Dievčatku bolo jasné, že keby prezident vedel, ako mama a otec ľúbia jej brata, nedovolil by, aby ho zastrelili. Rýchlo sa rozhodla, že sadne na vlak a odcestuje za prezidentom, aby prosila vo veci svojho brata. Keď dorazila k prezidentskému úradu, nevedela, ako prejde cez vojenskú stráž.
a tak porozprávala svoj príbeh vojakovi, ktorému po tvári začali tiec slzy a pustili ju dnu. Ale ako prejde cez tajomníka a ostatných úradníkov? Nakoniec sa to predsa podarilo a bez problémov sa dostala do veľkej prezidentskej pracovne, kde sa prezident spolu so senátormi venovali dôležitým štátnickým veciam. Prezident zbadal dieťa, zavolal ho k sebe a spýtal sa: Dieťa moje, čo môžem pre teba urobiť? Dievčatko mu porozprávalo svoj príbeh a prezidentové oči sa topili v slzách. Aj on bol otec a jeho srdce bolo hlboko pohnuté. Bol dobrotivý k dievčatku a jej bratovi a tam na mieste zrušil rozsudok. Mladý vojak dostal 30 dní dovolenky, aby mohol navštíviť rodičov. Prezidentovo srdce bolo plné súcitu voči nemu a jeho rodine. Zapíšme si do srdc, že v Ježišovi Kristovi je oveľa viac milosti ako v ľuďoch. Ostane pravdou, že duša, ktorá hreší, zomrie, ako je napísané v prorokovi Ezechielovi v 18. kapitole vo verši 4. A my sme v protiklade k mladému vojakovi odsúdení právom. Kto sa však celým srdcom obráti k Ježišovi Kristovi, úprimne vyzná svoje hriechy a zanechá ich, potom povie: Odpustené sú tvoje hriechy, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole vo veršoch 48 a 50.

čo znamená modliť sa za nepriateľov. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Evanjelium podľa Matúša 5:44. Modlitba za vašich nepriateľov je jednou z najhlbších foriem lásky, pretože znamená, že musíte chcieť, aby sa im stalo niečo dobré. Pre svojich nepriateľov môžete robiť dobré veci aj bez skutočnej túžby, aby sa im darilo. Ale modliť sa za nich znamená byť v prítomnosti Boha, ktorý pozná vaše srdce a najhlbšie túžby. A modlitbou sa prihovárate k Bohu v ich mene. Vaša modlitba môže poslúžiť k ich obráteniu. Môže pomôcť k ich pokániu. Je možné, že vzbudí nepriateľstvo v ich srdciach. Môže sa stať, že budú zastavení vo svojom hriešnom konaní, hoci aj chorobou alebo iným nešťastím. Ale modlitba, ktorú tu má Ježiš na mysli, má vždy slúžiť pre ich dobro. Toto urobil Ježiš, keď visel na kríži. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Lukáš 23:34. A toto urobil aj Štefan, keď bol kameňovaný. Padol na kolena a zvolal silným hlasom. Pane, nepočítaj im to za hriech. Skutky 7:60. Ježiš nás volá nie len, aby sme robili dobre našim nepriateľom, ako napríklad pomôcť im pri zabezpečovaní ich potrieb. Matúš 5:47. Rovnako nás volá, aby sme im chceli to najlepšie a aby sme tieto túžby vyjadrili v modlitbách, aj keď náš nepriateľ nie je na blízku. Naše srdcia by mali túžiť po ich spáse a túžiť po ich prítomnosti v nebi spolu s nami a túžiť po ich večnej radosti. Nech nám Boh dá milosť modliť sa tak, ako to robil apoštol Pavol za židovský národ, z ktorého mnohí Pavlovi veľmi strpčili život. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Rimanom 10:1.

povedzte Satanovi, že je porazený. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Jakubov list 4:7. Čím reálnejšie sa Satan prejavuje v našej dobe, čím je aktívnejší, tým vzácnejšie sa Kristovo víťazstvo stane pre tých, ktorí mu dôverujú. Nový zákon učí, že keď Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, Satan bol definitívne porazený. Bol mu daný čas obmedzenej slobody, ale jeho moc proti Božiemu ľudu je zlomená a jeho porážka je istá. Boží syn sa zjavil preto, aby zničil diablove skutky. 1. Jána 3:8. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Hebrejom 2:14. Boh odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Kolosanom 2:15. Inými slovami, na Golgote bol Satanovi zasadený rozhodujúci úder. A jedného dňa Satanov čas obmedzenej slobody skončí, tak ako sa píše v Zjavení 20:10. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. Čo to znamená pre nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista? A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Rímanom 8:33. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rímanom 8, 38-39. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. 1. Jána 4:4. Ale oni, svätí, nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Zjavenie 12:11. Preto vzopri sa diablovi a on utečie pre tebou. Bol porazený a víťazstvo je naše. Našou úlohou teraz je žiť v tomto víťazstve a dať Satanovi vedieť o jeho porážke.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Môže znovuzrodený kresťan stratiť spasenie? Náš poslucháč sa pýta: Môže znovuzrodený kresťan stratiť spasenie?

Biblická odpoveď na túto otázku je zrejmá. Jasné, dôrazné, radosné a slávne nie. Znovuzrodený človek, ktorý prešiel zo smrti do života, nemôže byť duchovne mŕtvý, ani sa nemôže vrátiť do stavu pred znovuzrodením. Uvediem niekoľko biblických princípov a vynasnážim sa, aby som sa držal čo najbližšie významu textu, nielen teológie. Znovuzrodením človek získava život, presnejšie večný život. A to svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho synovi. 1. Jánova 5.11. Nedal nám teda dočasný život, dal nám večný život a znovuzrodený človek je účastníkom večnosti budúceho veku. Ďalším významným dôvodom sú slová z listu Rimanom. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rimanom 8.30. Oslavenie je neoddeliteľnou súčasťou spasenia. Tento verš hovorí, že všetci povolaní, bez toho, aby niekto odpadol, sú ospravedlnení a všetci ospravedlnení, bez toho, aby niekto odpadol, sú oslávení, teda uvedení do slávy. Z toho plynie jediný záver. Pokiaľ ste povolaní k znovuzrodeniu, nemôžete svoje spasenie stratiť. A dovolím si tvrdiť, že byť povolaný a byť znovuzrodený sú rovnocenné biblické kategórie. Budeme ospravedlnení a budeme oslávení, pretože sme boli povolaní, čo znamená, že sme boli znovuzrodení. Spôsob povolania, o ktorom hovorí Pavol v liste Rimanom 8.30, je analógiou Ježišovho povolania mŕtvého Lazara z hrobu. Lazar, poď von. Jan 11.43. Toto povolanie tvorí nový život a dostalo sa ho každému kresťanovi. Kto uveril, stal sa Božím dieťaťom. Božie zvrchované povolanie stvorilo život. A nie len to. S volaním a vyvolením je spojený aj prísľub. Ukážme si niekoľko príkladov zasľúbenia, ktoré toto spojenie potvrdzujú. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a v príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha. Verný je ten, ktorý vás povoláva a on to aj urobí. 1. Tesaličanom 5, 23 až 24. Za uvedeným veršom stojí nasledujúca myšlienka. Pokiaľ ste boli povolaní, Boh je verný, budete zachovaní až do onoho dňa. Také isté uistenie vidíme v 1. Korintianom 1, 8-9. On, Kristus, vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. 1. Korintianom 1, 8-9. Teraz sa teda môžeme vrátiť späť a odpovedať, prečo sú všetci povolaní ospravedlnení a všetci ospravedlnení posvetení a uvedení do slávy, podľa Rimanom 8.30. Pretože Boh je verný. Nič nie je automatické. Mnoho ľudí je presvedčených, že večné zachovanie je niečo ako očkovanie. Myslia si, keď som mal 6 rokov, modlil som sa k Bohu, a Boh ma zaočkoval do ramena. Preto sa nemôžem nakaziť nemocou zatratenia. Tak to ale nie je. Pripomína mi to skôr celoživotnú terapiu s lekárom, ktorý hovorí, si môj pacient, keď budeš venovať pozornosť tomu, čo ti radím, zachovám ťa až do konca. Povolanie, ospravedlnenie, zachovanie predurčených až do konca je zabezpečené platnou zmluvou. Jeremiáš 32:40 patrí k mojim najobľúbenejším veršom o vytrvalosti svätých. Uzavriem s nimi večnú zmluvu,
že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Jeremiáš 32:40. Nová zmluva, ktorú Ježiš potvrdil svojou krvou, je zmluvou o zachovaní. Nejde len o zabezpečenie akýmsi automatickým spôsobom. Ide o zachovanie aktívnym spôsobom. Boh je aktívny v živote každého kresťana. Vytrvalosť vo viere je dôkazom toho, že sme sa stali súčasťou Krista. Keď sa pýtam ľudí, ako vieš, že budeš kresťanom, keď sa ráno zobudíš? Bývajú touto otázkou trocha zaskočení. Odpovedajú, asi preto, že to patrí k životu. Nie, to nepatrí automaticky k životu. Keď sa ráno prebudíš, budeš stále kresťan, pretože Boh je verný. Boh vás prebudí a vzbudí vo vás aj vašu vieru. Tu sú ďalšie dva verše, ktoré vyzdvihujú Božiu vernosť. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Filipenom 1:6. Pavel používa takéto slová, pretože Božia vernosť súvisí s jeho povolaním a znovuzrodením. V liste Júdovom je napísané: Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesením pred svoju slávu. Júda 24. Na tento verš som kázal, keď som ako 67-ročný ukončil svoju pastoračnú službu. Zostávam ohromený skutočnosťou, že Boh ma ochránil. Ochránil ma, nenechal ma padnúť, aby nebolo znevážené jeho meno, aby nebola zničená cirkev. Nechválim sa sám sebou, neobzerám sa na roky služby ani nechcem ukázať, aký som dobrý chlapík. Chválim Boha, aké úžasné. Aký úžasný je On. Moje chvály patria tomu, ktorý ma zachoval a On ma uchráni pred pádom až do samého konca. Zostáva nám ešte jedna dôležitá otázka, ktorú často počujem a iste ste si ju kládli aj vy. Ako je to s ľuďmi, ktorí boli v cirkvi? Boli diakoni, vykonávali službu starších a vyzerali, ako by boli spasení od študentských rokov. A teraz, o niekoľko rokov neskôr, všetko odhodili. Niektorí z nich v tomto stave aj zomrú. Ako je to s nimi? Myslím, že si môžeme pripomenúť dva dôležité verše, o ktorých by sme mali dlhodobo vážne premýšľať. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. 1. Jánova 2.19. Slova neboli z nás v tomto verši vyjadrujú skutočnosť, že neboli znovu zrodení a vštepení do Krista. Vyzerali, ako by boli znovu zrodení, vyslovili niekoľko správnych viet a okúsili moc budúceho veku, Židom 6.5, ale nenarodili sa z Boha. Navyše, 6. kapitola listu Židom býva ľuďom kameňom úrazu, pokiaľ ide o druhých duchovných zážitkov, ktoré človek môže mať aj a napriek tomu zostane stratený. Myslím, že verš Židom 3.14 je najdôležitejším veršom tohto listu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Autor nehovorí, pokiaľ sa pevne držíš svojej dôvery, získaš podiel na Kristovi. Hovorí, vieme, že máme podiel na Kristovi. Od začiatku nášho života s Kristom, pretože vytrváme až do konca. To znamená, že vytrvalosť vo viere je dôkazom toho, že sme sa stali súčasťou Krista. A keď táto vytrvalosť
Nevydrží. Nikdy sme nemali istotu. Dôležité je uvedomiť si, že istota teda nie je automatická. Ide o istotu zakorenenú v našej dôvere v absolútne zvrchovaného Boha, ktorý dodržuje zmluvu. On dal svojho syna za hriešnikov, takže keď k nemu vzhliadame, Duch Boží nám dosvedčuje, že sme Božie deti. Rimanom 8:16.

0: nie je pravda, nie.
1: Nie, môže.
0: Držme papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

0: i požehnal Jozefa a riekol: Boh, pred ktorým chodili otcovia moji Abraham a Izák, Boh, ktorý bol mojim pastierom po celý môj život až podnes, a anjel, ktorý ma vykúpil z každej tiesne, nech chlapcov požehná, nech sa volajú mojim menom a menom mojich otcov Abraháma a Izáka, a nech sa preveľmi rozmnožia na zemi.
1: Genesis 48. kapitola 15. a 16. verš. Jakob na smrteľnej posteli Jozefovi hovorí: Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. Na čom je však založená jeho viera ohľadom budúcnosti? Na jeho skúsenostiach viery v minulosti. Jakob tu pred svojim synom i svojimi vnúkmi vydá krásne svedectvo o Bohu. Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes. Jakob je profesiou pastier, ale tu hovorí o Bohu ako o pastierovi, ktorý ho pásol celý život, ktorý ho opatroval s láskou a starostlivosťou pastiera. Posielal svojho anjela, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla. Keď Jakob stal pred faraónom, povedal: Krátke a zlé boli roky môjho života. Tu však hovorí o anjelovi, ktorý ho vytrhol zo všetkého zlého. Jakob na smrteľnej posteli získa nový pohľad na svoj život. Horkosť vystriedala vďačnosť. Keď predtým videl len mnoho zlého, teraz vidí záchrancu, ktorý ho chránil a z toho všetkého zlého aj zachránil. Veď život viery nie je len život žitý vo viere, v naplnenie Božích sľubov v budúcnosti. Je to aj život každodenných skúseností s Bohom v prítomnosti. Tu a teraz, v tomto pozemskom živote, môže Božie dieťa spoznať niečo z Božej milosti, z Božej vernosti, lásky a pomoci. A to až dodnes, vyznáva Jakob. Celý môj život, až do tohto dňa, od narodenia až po smrť, od kolísky až po hrob, je tu niekto, kto bdie nado mnou, stará sa, chráni ma a vedie. Na Jakobovi vidíme, akým veľkým požehnaním pre deti je vlastný život viery ich rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude môcť zaznieť svedectvo o vernom a slávnom Bohu. Bohu, ktorý nás opatroval celý náš život, od narodenia až po smrť. To je to najväčšie požehnanie pre deti, ktoré im rodič môže odovzdať. A kto ako Jakob za celým svojim životom vidí verného a mocného Boha, ten môže v pohľade viery v naplnenie Božích sľubov žehnať svojich potomkov, deti aj vnukov. Lebo to, na čom v živote skutočne záleží, je nebyť a nežiť bez požehnania, ktoré udelí Boh. A on ho udelí len skrze Ježiša Krista a len v ňom. V ňom a skrze neho Boh žehná. V ňom a skrze neho môže byť človek požehnaný požehnaním, ktorým tento svet nemôže požehnať. Pane, nechaj náš život je a bude svedectvom o žehnajúcom pastierovi.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Dobrý deň, moje meno je Marek Nosko a oproti mne sedí v štúdiu pán docent Pavel Hanes. Zdravím ťa, Pavel.
2: Zdravím, Maja.
1: Naša ďalšia otázka znie nasledovne. Aký je vzťah medzi vierou a rozumom?
2: Veľmi záleží na tom, ako sa viera a rozum definuje. V bežnom použití viera sa rozumie náboženstvo a istý systém názorov, ktoré nie sú overené. A rozumom sa bežne rozumie oblasť nejakej možno empirickej vedy alebo vedy, ktorá sa dá bežne vyskúšať alebo preveriť. Tak v takomto zmysle vzťah medzi vierou a rozumom sa chápe ako protirečivý, pretože do viery nevnášame myseľ alebo rozum a tak ďalej. Ja ale to vidím ako nesprávnu definíciu, pretože v biblickom alebo kresťanskom použití viera nevyhnutne potrebuje rozum, kritické myslenie, a rozum nevyhnutne potrebuje vieru, nejaké informácie. Takže pre kresťanské, by som povedal, historické kresťanstvo, pre to myslenie, ktoré tu je, ako konzervatívne historické kresťanstvo, viera poskytuje informácie, ktoré rozum nemôže zistiť. Z Božieho slova, ale aj zo schopnosti vnímať neviditeľný svet. Nezabudnime, že kresťanská viera dáva človeku schopnosť vnímať alebo vidieť neviditeľné. Ježiš to povedal, že ak sa nenarodíte znovu, nemôžete vidieť kráľovstvo Božie. Tým nechcel povedať, že ho na fyzické oči budeme vidieť, ale chcel povedať, že budeme vnímať, kde je duchovná realita Božieho kráľovstva. Apoštol Pavol v liste druhom liste Korintianom na jednom mieste hovorí, keď sa dívame na veci, ktoré sa nevidia. Tak to je tiež paradoxné vyjadrenie, ako sa môžeme dívať na veci, ktoré sa nevidia, ale tým sa chce povedať, že vnímame niečo neviditeľné. Takže preto o tom hovorím, lebo viera v tomto chápaní nám poskytuje informácie z Božieho slova a z nejakých vnímaní neviditeľného sveta pod vedením Božím, to, čo potom rozum musí kriticky spracúvať. Ak ja zistím kritickým rozumom, že moje informácie mojej viery nesedia alebo si protirečia alebo nejakým spôsobom sú nereálne, tak ja ich musím kriticky spracovať. Takže v tom správnom použití viera a rozum sú ako dve nohy, na ktorých kráčame. Navzájom sa nevyhnutne podmieňujú a doplňujú. Ešte raz ale hovorím, že to je chápanie, ktoré nesedí alebo nesúhlasí s bežným použitím, kde viera je oblasť akejsi viery bez rozmýšľania a rozum je kritický rozum, ktorý odmieta všetko neviditeľné, tak v takomto zmysle si samozrejme protirečia, ale podľa Biblie sú to nesprávne definície aj viery, aj rozumu.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Sýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja? Bola veľká sláva, išiel veľký pád. Je tu jeden, kto má v rukách osud všetkých plát. To, čo videl Daniel, sa naplní.

modlitbou. Maj prosím súcit s každou krajinou. Grécko, Rím, Byzancia, aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek. Všetko speje neodvratne k jedinému cieľu. Tvorca všetko prevezme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní. Celú zem skala vekov zaplní. Ty máš plán, všetko vieš. Kráľov kráľ, všetko smieš.

vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi.

každou krajinou. Okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále.

včas rána, viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám. Kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom, práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán, v Košiciach, jún 2016.

keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim kovom a zuniacim gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá.

Rozmýšľaním nad známym textom, ktorý je súčasťou Pavlovho listu do Korintu, by sme chceli ilustrovať, ako a komu Pavol v Korinte zvestuje evanjelium. Použijeme na to dobre známy text, ktorý sa obyčajne číta na svadbách, prípadne na napomenutie, aký máme byť ako kresťania. Pri tomto známom texte o láske si radi zhlboka povzdychneme a obyčajne hovoríme: O láska, o aká by tá láska mala byť, či mohla byť. To ale vôbec nie je spôsob, ako ten text čítali Korinťania, keď berieme do úvahy súvislosti textu a historické pozadie Pavlovho listu. Náš text je o niečom oveľa hlbšom a priam škandalóznom. Pri Pavlovom zvestovaní evanjelia v Korinte išlo hlavne o to, aby práve evanjelium samotným boli zmenené srdcia Korinťanov. Náš text, ktorý bol integrálnou súčasťou Pavlovej zvesti v Korinte, je o tom, čo to znamená zmenené srdce, zmenený charakter. Čo to znamená zvnútra evanjelium premenené srdce na rozdiel od srdca, čo je iba morálne obmedzované. V Pavlovej zvesti Korinťanom je priam bomba, škandál. Je tam niečo, čo ukazuje na moc, ktorú má iba evanjelium. Korint tej doby, keď tam apoštol píše svoj list, je veľmi zvláštne, takmer súčasné moderné mesto. Je to mesto, znovu postavené na zelenej lúke kvôli obchodu po tom, čo 100 rokov ležalo v ruinách. Stane sa tak iba niekoľko dekád pred napísaním listu. Korint má veľmi dôležité geografické umiestnenie. Kto chce obchodovať, musí cez Korint. Niet tu nejakých veľkých tradícií, nie sú tu typické starousadlícke rodiny ovládajúce mesto s určenými a zafixovanými ekonomickými vzťahmi. Korint je veľmi dynamické mesto. Mesto obývajú prisťahovalci, ktorí sem prišli, aby práve tu boli úspešní. Je to mesto priťahujúce neobyčajne ambicióznych, priebojných, agresívnych a talentovaných ľudí, takých, ktorí sem prišli uspieť. Zbor kresťanov v Korinte je vzorkou odrážajúcou populáciu mesta. Verše 1 až 3 čítaného textu hovoria o veľmi obdarovaných ľuďoch. Sú tam proroci, vodcovia, komunikátori znalí reči, vedomostne nadaní, brilantní učitelia, múdri ľudia. Naopak verše 4 až 7 sú zoznamom vecí, ktoré nevlastnia Korinťania. Takmer všetky použité grécke slová použil Pavol už predtým v liste, kde Korinťanov tvrdo kritizoval. Apoštol sa nerozplýva nad tým, aká je láska. Hovorí čosi iné. Vy ste jednými z najtalentovanejších, najnadanejších ľudí. Veci, ktoré viete robiť, sú úžasné. Ale to, čo ste, vaše bytie, charakter, smrdí ničotou. Obyvatelia veľkých, úspešných miest musia byť profesionálni. Nikoho nemá zaujímať, aký je kto vo vnútri či v súkromí. Zaujímavé je iba podávanie výkonu v zamestnaní. Apoštol sa díva na kultúru úspešnosti a výkonnosti a priamo bez okolkov hovorí: Mňa nezaujíma, aký talentovaný, úspešný, výkonný a bohatý ste. Ak ste netrpezliví, nemilí, egocentrickí, závidiaci, pyšní, jednoducho bez lásky, nič nie ste. Pavol im vlastne hovorí: Nepovedz, som úspešný, talentovaný. Ak mám nejaké osobné, nepekné veci, to nevadí. Apoštol naopak hovorí: Si ničím bez tých vecí aj s celým svojím talentom a úspechom, či dokonca aj so svojou obeťou. Nie schopnosti, nadanie, úspech, ale charakter, to je to, čo je podstatné. Úspešní ľudia si robia posmech z menej úspešných, ako sú oni. On je trochu nemotorný hlupáčik, ale je to taká pekná osobnosť, charakter. Apoštol hovorí presný opak. Charakter srdca, ten sa počíta. Otázka dôležitosti charakteru je aj mimo cirkvi v celku široko diskutovaná a dosť ťažko sa hľadá konsenzus, čo a aké cnosti sú podstatné a ako sa k ním dopracovať. Božie slovo definitívne hovorí, že to je rozhodujúca vec. Súčasne však písmo definuje vnútorné motívy, charakter srdca inak
Ako by to urobil súčasný psychológ či mysliteľ? O tom je zvesť apoštola Pavla pre Korinťanov.

Z nášho textu chceme poukázať na tri veci. Dve z nich hovoria o tom, čo ten pravý evanjeliový charakter zmeneného srdca nie je, a tretia vec, čo ten pravý evanjeliový charakter srdca je. Prvá vec, o ktorej je tu reč, je, že zmenené srdce to neznamená byť nadaný. Pozrime sa na náš text. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie, a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. To je niečo explozívne. Môžeš mať všetky tie veci a si ničím. Môžeš mať vieru, čo prenáša vrchy, v zmysle nie spásnu vieru, ale nadanie, dar vodcovstva. Vodca vie natchnúť skupinu ľudí, prekonať veľké ťažkosti, ktoré by ináč neprekonali. Dar vodcovstva je infekčná vízia, infekčná viera, ktorá zázračne prekonáva hory problémov. Potom je to proroctvo a vedomosti. To už nie je iba dar komunikácie. To je priame zjavenie tajomstiev od Boha, nie však falošné proroctvo. Pozri sa na tú úžasnú výbušnosť nášho textu. Môžeš byť veľký vodca v cirkvi, skrze ktorého Boh ovplyvní stovky či tisícky ľudí, vodca, ktorý má priame zjavenie od Boha, ktorý má úžasné vedomosti. Môžeš byť zázračným spôsobom použitý a predsa nie si kresťanom. Môžeš mať všetky úžasné duchovné veci a duchovne byť ničím. Ničím. To nie je len retorická urážka. Si ničím. Povieš, toto nie je môj problém. Ja nie som taký nadaný. Hoci nie si taký nadaný, predsa je to aj tvoj problém. Aj celkom nenadaný či priemerný človek môže byť duchovné nič. Je totiž možné dať všetky svoje schopnosti do služby Bohu a nedať mu svoje srdce. Je možné byť zázračne používaný Bohom a byť duchovná nula. Otázka. Ako to, že Boh môže používať vo svojom diele duchovné nuly? Boh je veľmi milostivý a má starosť o tento svet. Predstavte si tento svet a cirkev. Ak by Boh používal iba duchovne vyspelých ľudí, iba tí by mohli byť kazatelia, starší, iba oni by mohli pomáhať, robiť charitu, učiť. Neviem si to predstaviť. Ešte ťažšia otázka je, ako je to možné, že aj veľmi obdarovaní ľudia, neuveriteľní vodcovia, môžu byť bez vnútorne milosťou zmeneného srdca? To bolo veľké varovanie vtedy aj dnes. Je možné si mýliť schopnosti a úspechy s charakterom, je možné si pliesť obdarovania s milosťou, dary s milosťou. Príklad. Človek príde do spoločenstva, dostane príležitosť slúžiť, slúži, darí sa mu, aj samému sa mu zdá, že to robí dobre a že robí dobrú vec. Ľudia ho chvália. Nakoniec sa predpokladá, že je to tým, ako je zmenené jeho srdce. Má uhladený biblický charakter. Vôbec to nemusí tak byť. Vôbec nie. My si v jednom kuse môžeme mýliť talent s charakterom. To je veľmi povrchná a zlá vec. Jedna z najhorších. Priam naopak. Veľa obdarovania bez vnútorne zmeneného charakteru môže byť hotová duchovná otrava. Nechceme sa teda skrývať za to, čo robíme aj v cirkvi. Nechceme sa skrývať za to, čo a ako vieme urobiť, či čo sme, a pritom vo vnútri byť bez radosti, popudlivý, egoistický, samolútostivý, pamätajúci, čo nám kto zle urobil. Nechceme sa skrývať sami pred sebou. Naopak, potrebujeme seba samých odhaliť evanjeliom.

Druhá vec, o ktorej text hovorí, je, že evanjelium zmenené srdce to neznamená byť dobrý. Pozrime sa na náš text. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ako by tu zaznieval iný hlas. Ako by tu bol opis inej osoby, ako v tom predchádzajúcom verši. To nie je zoznam obdarovaní. To je to, čo robí od kosti dobrý človek. To je morálne cnostné správanie. Je to samá dobrota, ktorá zahŕňa citlivé sociálne svedomie, teda rozdať na dobročinnosť všetko imanie, integritu života, teda presvedčenosť o správnosti vlastného konania a konania samotného, nezastavujúca sa pred ničím. Apoštolov záver je však takmer rovnaký ako vo verši druhom. Môžeš mať všetko toto a byť ničím. To je už ale škandál. Zmenené srdce nie je ani byť nadaným, ani dobrým, ani veľmi nadaným, ani veľmi dobrým. To je poriadne metúce. Čo to teda je evanjelium zmenené srdce? Či tá láska, ktorá tomu všetkému dáva hodnotu? Či nie je láska milovať chudobných a rozdať im všetky svoje peniaze? Tu sa už musíme pýtať oveľa ťažšie otázky. Rozumiem, že talent nemusí byť ešte zmenené srdce. Ale že ani samotné cnostné správanie nepomôže. To je už dosť ťažké. Čo má na mysli apoštol Pavol? Prekvapujúco, on ide oveľa, oveľa hlbšie. Ak sa pozrieme na aristotelovský zoznam cností, ktorý mnohí tak veľmi uznávajú, odvaha, dobročinnosť, pokora, priateľskosť, mierumilovnosť, spravodlivosť, rozvážnosť, tak uvidíme, že so všetkými týmito vecami sme ešte stále nedosiahli tú fundamentálnu úroveň motívov srdca. Všetky tie veci sa dajú totiž robiť aspoň z dvoch veľmi, veľmi odlišných motívov. Vo verši 3 Pavol hovorí, že je možné byť veľmi cnostný a obetovať pre ľudí všetok svoj majetok, čas, život a stále byť ničím. To už nie je iba o talentoch, ale o úplnom odovzdaní sa v službe iným. A stále byť ničím? Ako je to možné? Buďme presní. Apoštol nehovorí na tomto mieste, nič nie som. On hovorí, nič mi to neprospieva. Použité slovo doslova znamená nepočíta sa. Nič nezískavam tým všetkým. Možno teda povedať, že môžeš obetovať pre blížnych všetky svoje peniaze, čas, život a robiť to bez lásky, bez toho, aby sa ti to počítalo za lásku. To by sme nečakali. Ako teda apoštol definuje lásku? Rečou nášho textu, láska musí byť niečo, čo konáme pre druhých, no pritom nepočítame, že sa nám to bude na niečo počítať. Býva to tak, že konáme dobré veci, aby sme sami pred sebou získali pocit cnostných ľudí. Inokedy tak robíme, aby nás iní považovali za morálne cnostných ľudí. To potom nie je o láske v našom vlastnom srdci, to je o nás samotných. To je o tom, aby sa niečo niekde počítalo, aby sme získali povesť morálnych ľudí. Ak tie všetky, aj tie najväčšie cnostné veci konáš preto, aby sa to počítalo, tak to konáš bez lásky a nikde sa to nepočíta. Určite nie pred Bohom. Ako vieš, že všetko, čo v službe iným robíš, nie je iba o tebe, ale že je to konané z lásky pre ľudí, pre Boha? Toto je veľmi vážna otázka, lebo viac či menej máme všetci problém s touto vecou. Vieš to vtedy, ak vlastníš veci uvedené vo veršoch 5 až 7 nášho textu. A naviac tie veci máš aj vtedy, ak ťa nikto nevidí. Tie veci idú oveľa ďalej ako prikázania s neurobením niečoho. Vieš to, ak neprestaneš konať veci v službe pre ľudí, aj keď sa zmenili okolnosti alebo nastali prekážky.

Tretia vec je, že evanjelium zmenené srdce znamená byť omilostený. Zmenené srdce pochádza zo spôsobu, ako sa blížime k Bohu. Pozri na verš 1 nášho textu. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiaci kov a zuniaci bubon. Zvláštny verš, nie? Čo má ten cvenžiaci kov a zuniaci bubon spoločné s nič nie som a nič mi to neprospieva? Komentátori na tomto mieste spomínajú, že tento výraz odráža spôsob pohanskej bohoslužby v Korinte. Korintiania vraj dobre rozumeli tomu obrazu. Korinské pohanské bohoslužby neboli jednoduché. Bolo to vraj divadlo s gongami a zvonmi, lebo celý zmysel pohanskej bohoslužby bol urobiť dojem na Boha, zapôsobiť na Neho. Bolo sa treba vlúdiť do Božej pozornosti a priazne a zaslúžiť si ju. Ak je tento výklad správny, tak si myslím, že apoštol tu hovorí niečo fascinujúce. Je možné byť súčasťou kresťanského spoločenstva, prorokovať, viesť ľudí, poznať tajomstvá, čítať a vykladať Bibliu, použiť všetky svoje schopnosti v službe Bohu, robiť tie najväčšie veci a pri tomto všetko konať bez fundamentálneho, zmeneného vzťahu k Bohu. Je to nebezpečenstvo, že to všetko bude iba pohanská bohoslužba. Modlárstvo. To je silná káva, však. Tu nejde v prvom rade o to, či ľudská služba má byť taká alebo onaká. Tu totiž ide o to, či nie sme povrchnosťou svojich vnútorných postojov podobný pohanom z Korintu. Zvučiaci zvon, to je aj zvuk zaznievajúci v našich srdciach. Pozri, Bože, robím to, či ono. Pozri, iba cvenžiaci kov, hovorí Pavol. Si pohan, robiaci niečo, aby sa to počítalo, aby si bol niekto. Takto robí prázdne srdce, aby bolo niečím naplnené. Z iných miest písma vyplýva, že prv, než robíme všetky tie veci, potrebujeme vedieť, kto sme v Bohu, akú hodnotu máme v ňom, skrze jeho milosť. Za koho sme ním a jeho milosťou počítaní. Len takto zmenený jeho milosťou, nie z odpovede na prázdnotu srdc, ale z plnosti srdc budeme môcť konať všetky veci v láske. Ako sa tak môže stať? Náš text má odpoveď na túto otázku v veršoch 4 až 7. V origináli je popis lásky vyjadrený slovesami, a teda láska je personifikovaná. Zvláštne je, že Pavol neopisuje lásku prídavnými menami, ale slovesami. Predstavuje nám lásku, lásku, ktorá je osobou. Zoznam, čo tá láska robí, má iný význam, ako si myslíš. Predstavenie lásky ako osoby má dva dôvody. Prvý dôvod je, že láska nie je nejaký zoznam vecí, čo keď budeš robiť, tak budeš mať lásku. Napriek tomu máme radi také zoznamy, pravidlá, stanovy. Keď niekto veľmi volá po takýchto pravidlách, po zoznamoch, tak viem, že to nebude o láske. To, že ani ten najlepší zoznam nič neprospieva, sme videli pri veršoch 2 a 3. Láska je osobná, živá, aktívna moc, moc, čo sa ťa musí zmocniť a vdýchnuť život do teba. Nijaký zoznam ťa nezmocní. Pozor, ani ten zoznam z veršov 4 až 7, ak zostane pre teba iba zoznamom. Mám robiť to, to a to. A keď to zvládnem, tak mám v pravde zmenené srdce. Takýto prístup vytvorí z teba pohana. Potrebuješ stretnutie s mocou. Moc, ktorá príde do teba, na teba a ovládne ťa. Druhý dôvod, prečo apoštol predstavuje lásku ako osobu, je, že on myslí na niekoho, kto tou láskou v pravde je. Tou láskou je Boh sám. Boh zjavený vo svojom synovi. Pán Ježiš Kristus, zomierajúc na kríži za teba i mňa, volá: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To je skutočná osoba, stelesnená láska. Boh sám. Potrebuješ toto osobné stretnutie s láskou, ktorou je Pán Ježiš Kristus.
Teraz ešte predsa len k tomu zoznamu citovaných veršov 4 až 7. Teda prečo je tam, keď sme už porozumeli, že tento zoznam má potenciál z nás urobiť pohanov? Áno, ten zoznam má potenciál z nás urobiť pohanov, ak ho budeme považovať iba ako návod na svoje správanie, lásku, ktorú musíme v prvom rade konať osobne. Ak ho ale uvidíme ako zoznam vecí, ktoré pre nás a za nás už urobila, už vykonala tá láska, ktorou je Pán Ježiš Kristus, tak vtedy budeme zmenení. Môže sa tak stať len jeho milosťou. Ak uvidíme vierou verše 4 až 7 tak, že ich jediným zdrojom a naplnením je Pán Ježiš Kristus, tak toto nás môže zmeniť, omilostiť. Práve tak prežijeme moc Evanjelia, ktorú zvestoval Pavol v Korinte.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

15 návodov k radosti. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16:11. Do tohto sveta hriechu a bolesti Boh zakomponoval aj radosť, rovnako ako vieru. Pavol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery. 1. list Timoteovi 6:12. Tak je to aj s radosťou. Musíme sa o ňu snažiť a bojovať za ňu. Pavol povedal Korinťanom: nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti. 2. list Korinťanom 1:24. Ako teda máme bojovať za radosť? Tu je 15 bodov alebo spôsobov. Ako? Uvedomte si, že skutočná radosť je v Bohu a to je dar. Uvedomte si, že za radosť treba vytrvalo bojovať. A nenechajte sa odradiť týmito dvoma prvými bodmi. Odhodlajte sa bojovať s každým hriechom vo svojom živote, a to mocou Svätého Ducha. Naučte sa tajomstvo odpustenej viny. Ako bojovať ako ospravedlnený hriešnik? Uvedomte si, že váš zápas je predovšetkým bojom o to, aby ste videli, aby sme videli Boha takého, aký je. Premýšľajte o Božom slove dňom i nocou. Modlite sa úprimne a neustále za otvorené oči vášho srdca pre vnímanie Božej blízkosti. Naučte sa skôr kázať sám sebe, ako počúvať sám seba. Trávte čas s ľuďmi, ktorí sú plní Božej blízkosti, ktorí vám môžu pomôcť vidieť Boha a pomôcť vo vašom boji. Buďte trpezliví v temnote zdanlivej Božej neprítomnosti. Doprajte si odpočinok, pohyb a zdravú stravu, pre ktoré bolo vaše telo stvorené Bohom. Správne využívajte Božie zjavenie v prírode. Chodievajte na prechádzky do prírody. Čítajte si knihy o Bohu a životopisy veľkých Božích ľudí. Snažte sa prejavovať skutky lásky ľuďom okolo vás, slovom i skutkami milosrdenstva. Pracujte pre Krista a snažte sa o záchranu stratených duší. Tieto body majú svoj základ v biblických veršoch. Ak sa chcete s nimi zoznámiť bližšie, nachádzajú sa v knihe Keď netúžim po Bohu, ako bojovať o radosť. Vydavateľom je Desiring God.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korintianom 1:30, 2. list Korintianom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle. Prečo Adam padol? Všetci túžime po jednoduchých odpovediach na zložité otázky. Vyžadujeme zrozumiteľnosť. Radi by sme prerezali všetky uzly a rýchlo sa dostali do jadra problému. Nájdené odpovede sú občas celkom jednoduché, ale samotný proces ich hľadania je náročný a zmetočný. Inokedy sú odpovede zjednodušujúce, aby nám priniesli dočasnú úľavu od tlakov a bremien znepokojujúcich otázok. Medzi jednoduchou a zjednodušujúcou odpoveďou je však veľký rozdiel. Jednoduchá odpoveď je správna. Odráža všetky informácie o komplexnom probléme. Je jasná a ľahko uchopiteľná vo svojej plnosti. Je trvácna a schopná ustať aj náročné testovanie. Zjednodušujúca odpoveď je obyčajným podvrhom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je nefalšovaná, ale pod prísnym drobnohľadom sa odkryjú jej výrazné nedostatky. Zjednodušujúca odpoveď zohľadňuje niektoré informácie, ale nie všetky. Zostáva nejasná. Čo je ale najhoršie, nepretrvá. Zlyhá pod váhou hlbšieho skúmania. Jednou z najmučivejších teologických otázok je otázka, prečo Adam padol? Zjednodušujúca odpoveď na túto otázku znie. Adam padol, lebo sa tak slobodne rozhodol. Táto odpoveď je uspokojujúca len do chvíle, kým ju nepodrobíme hlbšiemu skúmaniu. Pýtajme sa ďalej. Ako mohla spravodlivá bytosť, stvorená dokonalým stvoriteľom, zhrešiť? Ako si mohol Adam vybrať zlé, keď nemal žiadny sklon k zlému? Bol zvedený alebo donútený satanom? Ak áno, prečo bol potom vinný? Ak bol oklamaný, tak vina padá na satana. Ak bol donútený, potom nešlo o slobodné rozhodnutie. Avšak ak zhrešil ako následok svojej túžby alebo sklonu k hriechu, potom sa musíme pýtať, čo bolo zdrojom jeho hriešnej túžby. Vložil to do neho Boh? Ak áno, vrháme tieň na integritu samotného stvoriteľa. Asi najjednoduchším spôsobom, ako odhaliť biednu podstatu zjednodušujúcej odpovede, je spýtať sa inak. Prečo si Adam vybral zo svojej slobodnej vôle hriech? Rád by som na túto zložitú otázku ponúkol jednoduchú odpoveď, ale nejde to. Môžem len povedať, že odpoveď nepoznám. Niektorí čitatelia ma v tejto chvíli určite karhajú a hovoria si, ja viem prečo. Adam padol, pretože to bola Božia vôľa. Avšak na to ja zareagujem, v akom zmysle? Prinútil Boh Adama, aby padol a potom ho potrestal za to, čo nemal silu ovplyvniť? Ak položíme takúto zákernú otázku, musíme ju aj správne zodpovedať. Zaiste to istým spôsobom musela byť Božia vôľa, ale kľúčová otázka zostáva. V akom zmysle? Sme pritlačení uštipačnou otázkou, ktorá v sebe obsahuje záležitosti týkajúce sa Božej vôle. Chceme zistiť, ako sa vôľa Boha prejavovala v živote Adama a ako sa prejavuje aj v našich životoch. Keď sú otázky zložité a komplexné, je dobrým zvykom pozbierať si k ním toľko informácií, koľko sa len dá. Čím viac záchytných bodov detektív má, tým jednoduchšie sa mu prípad darí riešiť. Šéf veľkej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za strategické rozhodnutia, pozná dôležitosť dostatočného množstva dát a uchovávania záznamov. Zvykne hovorievať, ak máš dostatok údajov, zvyčajne z nich rozhodnutia na teba vyskočia. Zdôrazňujem dôležitosť, komplexnosť a jednoduchosť údajov, pretože biblický význam Božej vôle je veľmi komplikovaná záležitosť. Ak k nej pristúpime zjednodušene, privoláme katastrofu. Zápasenie so zložitosťou biblického konceptu Božej vôle nám môže spôsobiť ibuprofenovú bolesť hlavy. Ide však o svätý zápas, ktorý je toho hodný. Hneď na začiatku si všimnime, že Biblia hovorí o Božej vôli viac ako len jedným spôsobom. Toto je problém, ktorý komplikuje náš zápas
a slúži nám ako varovanie pred zjednodušenými riešeniami. V Novej zmluve sa vyskytujú dve rôzne grécke slová, ktoré sú do našej reči prekladané ako vôľa. Zdá sa, že všetko, čo potrebujeme, je presne určiť význam týchto dvoch slov, skontrolovať grécky text za každým, keď uvidíme slovo vôľa, a naše problémy budú vyriešené. Takto to však nefunguje. Zápletka sa zamotá, keď zistíme, že každé z týchto dvoch slov má niekoľko významových odtieňov. Samotné skontrolovanie originálneho textu nepostačuje k vyriešeniu našich problémov, hoci je nápomocné. Poďme sa bližšie pozrieť na tieto dve slová, či nevrhnú svetlo do nášho zápasu. Ide o grécke slová bule a telema. Výraz bule má svoje korene v starovekom slove, ktoré znamená racionálna a vedomá túžba. A je protikladom k výrazu telema, ktoré znamená impulzívna alebo podvedomá túžba. S rozvojom gréckeho jazyka sa tento ostrý rozdiel tak zjemnil, že sa začali používať ako synonymá a ich autori ich zamieňali aj kvôli štylistike. V Novej zmluve slovo bule zvyčajne odkazuje na plán postavený na starostlivom uvážení a najčastejšie sa používa v súvislosti s Božou radou. Bule často označuje Boží prozreteľný plán, ktorý je predurčený a nemenný. Lukáš ho týmto spôsobom používa v knihe Skutkov apoštolov. Toho, ktorého uložená rada, bule, a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 23. verš. Tu vidíme rázne Božie rozhodnutie, ktoré nevie zrušiť žiadny človek. Boží plán je neprekonateľný. Jeho vôľa je nemenná. Slovo telema je bohaté vo svojej rôznosti a významoch. Odkazuje na to, čo je príjemné, žiadané, zamýšľané alebo prikázané. Sila rôznych významov je určená kontextom, v ktorom sa telema nachádza.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš opustil Judsko a odišiel znovu do Galileji. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta Sichar. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 3 až 7. Pozoruhodné stretnutie. Po nočnom stretnutí s Nikodémom nasleduje stretnutie so samaritánkou na poludnie v najväčšej horúčave dňa. Prečo žena prichádza k studni práve teraz? Veď bežne sa chodilo na vodu večer, keď už slnko zapadlo. Ale žena sa chce vyhnúť stretnutiu s ostatnými ženami z mesta. Chce sa vyhnúť ich odsudzujúcim pohľadom. Lebo pre svoju slabosť na mužov, o ktorej sa neskôr dozvieme, má v meste povesť pobehlice. Ona dúfa, že na poludnie nikoho pri studni nestretne. Ale mýli sa. Čakajú tu stretnutie, ktorému sa vyhnúť nemôže. Lebo toto stretnutie je naplánované zhora. Čo urobí Ježiš? Čítame o ňom, že musel prejsť cez Samáriu. Prečo musel? Jednak preto, lebo touto cestou Židia prechádzali z Judska do Galileji. Ale slovíčko musel ukazuje ešte na iný, oveľa hlbší dôvod. Toto slovo Ježiš opakovane používa v súvislosti so sebou, so svojou službou a poslaním. Lebo celý jeho život stojí pod Božím musí. Preto Nikodémovi povie, syn človeka musí byť vyzdvihnutý na kríž, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 14. Svojim učeníkom neskôr povie, že syn človeka musí mnoho trpieť a byť zabitý, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 8. kapitole vo verši 31. Prečo musí? Nuž práve kvôli ľuďom, ako je i táto žena. Kvôli ľuďom, ako sme i my. Kvôli ľuďom s pošpinenou minulosťou, prázdnym životom. Kvôli skrachovaným hriešnikom. Preto musí. V Ježišovom živote sa nič neudeje náhodou. Všetko sa odohrá ako súčasť Božieho plánu s ním. Preto musel prejsť cez Samáriu, aby sa stretol s touto ženou zlej povesti. Lebo Bohu i na nej záleží. Tak, ako mu záleží i na nás. Preto nám niekedy pošle niekoho do cesty, pripraví nejaké stretnutie. Riadi kroky a okolnosti nášho života tak, aby sme sa stretli s Ježišom. Aby sa nám skrížili cesty. Tak, ako v prípade tejto ženy, ktorá prichádza k studni s prázdnym vedrom, ale ešte viac s prázdnym srdcom. Pane, ďakujeme za všetky stretnutia, ktoré si nám z milosti pripravil.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Samaritánka mu povedala: "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verš 6 až 9. Ženu pri studni čaká veľké prekvapenie. Neznámy muž totiž urobí niečo neslýchané. Pýta si od nej vodu. "Daj sa mi napiť." Žid by sa nikdy nenapil z nádoby, z ktorej pil Samaritán. Veď medzi Židmi a Samaritánmi vládla nenávisť, ktorá mala historické príčiny. V 8. storočí pred Kristom asýrsky král dobil Samáriu a časť pôvodného židovského obyvateľstva presídlil a zvyšok sa zmiešal s okolitými národmi. Preto sa čistokrvní Židia pozerali na Samaritánov ako na rasovo, národne i nábožensky nečistých miešancov. Samaritán bola medzi Židmi nadávka, ako je dnes cigáň medzi Slovákmi. Preto žena neskrývala svoje prekvapenie. "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?" Neskôr sú prekvapení aj učeníci, keď vidia Ježiša hovoriť so ženou na verejnosti, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána vo 4. kapitole vo verši 27. To by predsa žiadny židovský učiteľ neurobil. Tak čo to teda Ježiš robí? Búra všetky bariéry a predsudky, ktoré oddeľujú ľudí od seba. Búra národnostnú bariéru, keď sa ako Žid rozpráva so Samaritánkou. Búra spoločenskú bariéru, keď sa ako muž rozpráva so ženou na verejnosti. Búra morálnu bariéru, keď sa rozpráva so ženou zlej povesti. Ježišovi nič nestojí v ceste, aby sa priblížil k človeku. Ako dobre, že je to tak. Niekto môže trpieť tým, že sa iní na neho pozerajú pohrdavo, zvysoka. Už či pre jeho národnosť, farbu pleti, jednoduchý pôvod či nedostatočné vzdelanie. Trpí pre predsudky svojho okolia voči sebe. Aké potešujúce je vedieť, že Ježiš je iný. Jeho vôbec nezaujíma ani to, kto si, ani to, čo si o tebe myslia druhý. On sa zaujíma o teba, lebo má záujem o teba. A od svojho záujmu o teba sa nedá nikým a ničím odradiť. Tak, ako sa nedal odradiť ani ženiným pôvodom, ani jej morálnou skazenosťou, ani jej národnostnou príslušnosťou. Pane, ďakujeme, že sa na nás nepozeráš očami tých druhých.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Samaritánka mu povedala: "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?" Ježiš jej na to povedal: "Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu." Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu?" Ježiš jej povedal: "Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 7 až 14. Žena Samaritánka nedokáže skryť svoj údiv nad tým, že Ježiš si od nej pýta vodu. To by predsa žiaden Žid neurobil. Žid nie, ale Ježiš áno. Lebo on je slobodný od všetkých predsudkov, ktoré ľudí rozdeľujú. Ešte väčší údiv žene Ježiš vyvolá svojou ponukou živej vody. "Keby si vedela, aký dar ti vo mne Boh ponúka, ty by si prosila mňa, aby som ti dal živú vodu." Úlohy sa zrazu vymenia. Ten, ktorý si pýtal vodu, teraz vodu ponúka. Ten, ktorý si pýtal vodu pre svoje smedné ústa, teraz ponúka vodu pre ženinu smednú dušu. Žena však nechápe: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu?" Odkiaľ? Nie zo studne. Preto ani vedro nepotrebuje. Voda zo studne môže uhasiť len telesný smet. Ale už nemôže uhasiť vnútorný smet. Smet duše. Veď naša najväčšia potreba je vnútorná. A vnútornú potrebu môže naplniť len vnútorný zdroj. Nič zvonku nemôže uhasiť vnútorný smet. A predsa človek hľadá vonkajšie zdroje pre naplnenie svojej vnútornej potreby. Ale ani láska či manželstvo, ani peniaze či majetok, ani práca či kariéra, ani alkohol, sex, drogy, šport či umenie neuhasia vnútorný smet. Táto žena hľadala naplnenie vo vzťahoch s mužmi. Ale prázdnota zostala. Smet duše zostal neuhasený. Pre vnútornú potrebu existuje len vnútorné riešenie. A práve také ponúka žene Ježiš.

Ponúka jej, že v jej duši otvorí prameň, z ktorého bude vytekať voda života. Voda, ktorá zavlaží púšť jej života, uhasí smet duše. A to raz a navždy. Pane, ďakujeme, že tvoja ponuka vody života platí i pre nás.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru, lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Smrť Mesiáša. Cesta na Golgotu. Marek 15, 20, 23, Matúš 27, 31 až 34, Lukáš 23, 26 až 33 a Ján 19, 16 a 17. Táto časť začína cestou na Golgotu a končí zapečatením hrobu. Text môžeme rozčleniť na 32 bodov. Aby sme podali presnú chronológiu udalostí, vymenujeme všetkých 32 a podáme krátky komentár. V prvej časti cesty na Golgotu máme 5 z týchto 32 bodov. Prvý bod. Ježiš opustil pretórium, nesúc svoj vlastný kríž. Ján 19, 16 až 17. Bola to bežná prax oných čias, že obeť musela niesť vlastný kríž na miesto popravy. Oproti bežnej praxi tu bola skutočnosť, že Pán Ježiš bol predtým bičovaný. Už sme videli, že bičovanie bol kompromis, ktorý urobil Pilát, aby ho prepustil. Bičovaním bol Pán Ježiš taký zoslabený, že nevládal celú cestu niesť kríž. Druhý bod. Rimania prinútia muža menom Šimon Kyrenejský niesť kríž zostávajúcu časť cesty. Marek 15, 21. Kyrene sa nachádza v Severnej Afrike. Teda Šimon bol Žid zo Severnej Afriky, ktorý prišiel na sviatky do Jeruzalema. Na sviatky prišli 100 000 Židov, takže sa všetkým nemohlo uísť prístrešie v meste. Preto za mestom zriadili veľké stany. Keď nebola možnosť jesť paschálneho baránka v meste, jedli ho návštevníci v týchto stanoch. Ráno, v deň paschy, išli mnohí do mesta, aby boli účastní špeciálnej paschálnej obete. To pravdepodobne plánoval v to ráno aj Šimon z Kyreny. Nečakane ho prinútili niesť na ďalšej ceste Ježišov kríž. Matúš a Lukáš hovoria, že Šimon bol prinútený niesť kríž a Marek uvádza, že to bol otec Alexandrov a Rúfov. Tento malý dodatok bol pre čitateľov Markovho evanjelia veľmi dôležitý. Musíme vziať do úvahy, že Marek píše rímskym kresťanom neskôr, ako Pavel napísal list rímskym, kde v kapitole 16:13 čítame meno tejto rodiny. Naznačuje, že tento zážitok priviedol Šimona k viere. Nevieme presne, čo ho priviedlo k tomu, aby uveril, že Ježiš je Mesiáš. Jestvujú správy, ktoré popisujú, ako sa zachovávali ľudia, ktorých ukrižovali. Kričali a vrieskali. Vykrikovali najhoršie kliatby na tých, čo ich križovali. Mnohokrát to bolo také zlé, že im museli vyrezať jazyk, aby ich prinútili mlčať. Ale Pán Ježiš reagoval celkom inak. Prijal svoje utrpenie ticho. Namiesto toho, aby preklínal, modlil sa za nich. Zdá sa, že toto priviedlo Šimona k viere. Z Rímanom 1. kapitoly sa môžeme naučiť ešte niečo. Zbor v Ríme bol založený inak ako väčšina zborov 1. storočia. Nezaložili ho apoštolovia. Vznikol službou židovských veriacich, ktorí sa presťahovali do Ríma. Udalosti ukrižovania zjavne priviedli Šimona k viere. V liste rímskym čítame aj o jeho manželke, aj o obidvoch synoch. Možno bol jedným z tých, ktorý založil zbor v Ríme. Tretí bod. Žalostenie nad Jeruzalemom. Lukáš 23, 27 až 31. Cestou na miesto popravy nasledovalo Ježiša množstvo žien, ktoré nariekali. Neboli to ženy, ktoré s ním prišli z Galilei. Boli to miestne ženy, lebo ich nazval céry jeruzalemské. Lukáš popisuje vtedy zaužívaný zvyk.
Vždy, keď pohanská vrchnosť odsúdila Židov na smrť, odsúdených nasledovali ženy na riekačky z povolania. To sa stalo aj počas cesty pána Ježiša na Golgotu. Na nejakom mieste ich pán Ježiš prerušil a povedal im: Céry Jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Lukáš 23:28. Tento výrok reagoval na kliatbu, ktorú počas súdneho konania uvalili na seba, keď povedali, že jeho krv má prísť na nich a ich deti. Teraz majú plakať nad sebou a svojimi deťmi, lebo keď príde súd za hriech ľudu v roku 70 po Kristovi, bude to ťažké pre celú zem, ale obzvlášť ťažké to bude pre Jeruzalem. Lukáš zachytil aj židovské porekadlo. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Lukáš 23:31. Porekadlo v tejto súvislosti znamená: keď ja toto všetko trpím, hoci som nevinný, o čo viac budete trpieť vy, keď ste vinní? Štvrtý bod. Príchod na Golgotu. Marek 15:22. Miesto ukrižovania je pomenované ako miesto lebky. Nikto z evanjelistov nepíše, že by vyzeralo ako lebka. Nebolo tak pomenované pre svoj vzhľad, ale na základe toho, čo sa tu dialo. Bolo to miesto určené na ukrižovanie. Mnohí čitatelia iste už videli pohľadnice z Izraela. Medzi nimi sa často objavuje obraz so zvláštne tvarovaným svahom. Na kopci sa nachádzajú dve diery, ktoré ho robia podobným lebke. Toto je protestantský pohľad na Golgotu. Fotoaparáty sú vždy nastavené z určitého uhla, aby nebolo vidno, že sa pod svahom nachádza frekventná autobusová zastávka. Autobusy by rušili dojem. To, čo sprievodcovia poslucháčom nehovoria, je skutočnosť, že tie dve jamy vznikli v 80. rokoch 19. storočia. Vtedy sa tam nachádzal kameňolom. Povedzme si ešte raz. Vrch Golgota nemusí vyzerať ako lebka. V Spojených štátoch amerických je podobný vrch, ktorý volajú Čižmový vrch. Bol som tam dva razy. Miesto nevyzerá ako veľká čižma, ale svoje meno dostalo pre udalosti, ktoré sa tu odohrávali. Keď za čias divokého západu pištoľníci zomreli, pochovali ich aj s čižmami na nohách. To je dôvod, prečo miesto nesie názov Čižmový vrch. Piatý bod. Ježišovi dali miešaný nápoj z mirhy, žlče a vína. Marek 15:23, Matúš 27:34. Prostriedok podávali obeti pred pribitím, aby jej trochu zmiernili bolesť. Zároveň to bol nápoj, ktorý otupil vnímanie. Pretože Ježiš Kristus chcel mať plnú kontrolu nad svojimi zmyslami, aby mohol viesť duchovný boj na kríži, odmietol tento nápoj. To však znamenalo, že bolesti cítil silnejšie ako ostatní.

prvé 3 hodiny na kríži. Marek 15, 24 až 32, Matúš 27, 35 až 44, Lukáš 23, 33 až 43, Ján 19, 18 až 27. Počas prvých 3 hodín na kríži pociťoval Pán Ježiš hnev a posmech ľudí. Keď prepočítame židovský dátum na náš kalendár, ukrižovali ho v piatok ráno o 9. hodine 7. apríla v roku 30 po Kristovi. Štvrtý bod. Keď ho ukrižovali, boli 3 hodiny. Marek 15, 25. Podľa nášho počítania času bolo 9 hodín ráno. Bol však aj prvý deň paschy a to má veľký význam. V tomto čase obetujú na chrámovom vrchu paschálnu obeť. Predstavme si 2 vrchy, ktoré neležia ďaleko od seba. Na chrámovom vrchu obetovali paschálneho baránka, na vrchu Golgota obetovali Božieho paschálneho baránka. V tú istú hodinu, v ten istý deň. Aj ostatní traja evanjelisti píšu o ukrižovaní. Tak ako pri bičovaní nebolo potrebné opisovať detaily, každý v tom čase vedel aj to, čo sa dialo pri ukrižovaní. Ale v priebehu storočí sa vytratilo toto poznanie a mnohí ľudia získali falošnú predstavu o ukrižovaní na základe mylného znázornenia na obrazoch. Chceme sa teraz venovať niektorým bodom tohto diania. Rímania mali 4 rôzne druhy krížov. Prvý vyzeral ako drevený stĺp, ale na povrchu bol drsný. Druhý druh boli 2 skrížené brvná v tvare X. Tradícia hovorí, že Peter bol ukrižovaný na takomto kríži hlavou dolu. Tretia forma bola veľké T. Štvrtá bola tradičná forma malého T. Evanjeliá nehovoria presnejšie, o aký druh kríža išlo. Inými slovami, z evanjelií a z historických záznamov môžeme usúdiť s veľkou pravdivosťou, že išlo o malé T, ale nemôžeme to tvrdiť so 100% istotou. Z dejín vieme, že mimo územia Talianska sa nepoužívali prvé 2 formy. Ak by sme si boli istí, že ich nikdy inde nepoužili, môžeme ich vylúčiť. Pretože sa v minulosti vyskytlo niekoľko výnimiek, nemôžeme to tvrdiť úplne na 100%. Ak by sme mali voliť medzi 3. a 4. formou, vedeli by sme presne, aký kríž to bol. K ukrižovaniu patrilo, že na kríž pribili kúsok dreva, na ktorom boli napísané prečiny popraveného. Pri veľkom T ho pribili pod nohy, pri malom T nad hlavu. Keďže evanjeliá jasne hovoria, že tabuľa z dreva bola pribitá nad hlavou, je forma veľkého T vylúčená. Keby boli tieto 2 spôsoby ukrižovania jedinou možnosťou, boli by sme si absolútne istí, že tradičná forma je tá pravá. Ale aj pri použití jednoduchého stĺpa pribíjali tabuľku nad hlavu a túto možnosť nemôžeme celkom vylúčiť, hoci je málo pravdepodobná. Jediný rozdiel by bol, že pri použití stĺpa dali ruky dospolu jednu nad druhú a na kríži boli vystreté od seba. Inak nie to rozdielu. Kríž postavili na zem. V prvom prípade použili 2 klince, v druhom 3. Obrazy s biblickou tematikou sa pričinili o rozšírenie falošnej predstavy, že klincami prebíjali dlane ukrižovaných. Dlaň nie je dostatočne stabilná, aby mohlo na nej visieť celé telo. Rímania pribíjali klince cez zápestie, kde je dostatočná pevnosť. Nohy dali cez seba,
a otočili bokom. Potom prebili jeden klinec cez obe nohy, cez pety do dreva. Priamo pod nohami pribili kúsok dreva, ktorého význam uvidíme neskôr. Napokon zdvihli kríž a umiestnili ho do vopred pripravenej jamy. Takýmto spôsobom pribitia sa pri náraze ukrižovaným vyklbili klby. Naplnilo sa mesiášske proroctvo z 22. žalmu, že sa uvoľňujú kosti v tele. Siedmy bod. Prvé slová Ježiša na kríži. Lukáš 23, 34. Ježiš povedal 7 známych slov na kríži. Pri prvom prejave sa Pán Ježiš modlil za tých, ktorí ho ukrižovali. Modlitba sa týkala ľudí, ktorí konali v nevedomosti. Neboli v nej zahrnutí ľudia ako Kajfáš, Anáš, Pilát, Herodes Antipas a ďalší židovskí vodcovia, ktorí vedeli, čo robia. Ale zahrňovali napríklad rímskych vojakov, ktorí previedli ukrižovanie, alebo iných zúčastnených, ktorí boli v nevedomosti. Vosmy bod. Rozdelenie jeho odevu. Jan 19, 23 a 24. V prvom storočí nosil židovský muž 5 rozličných dielov odevu. Najprv vonkajší odev, spodný odev, potom nejaký druh prikrývky hlavy, po štvrté topánky alebo sandále a po piaté najvrchnejší plášť, najväčšia časť odevu. Časťou procedúry ukrižovania bolo, že 4 rímski vojaci, ktorí ho previedli, mali právo rozdeliť si odev obetí. Ďalšia mylná predstava, pochádzajúca z obrazov ukrižovania, je, že Pán Ježiš mal nejakú časť odevu na bedrách. V skutočnosti boli odsúdení ukrižovaní nahí, čo zvlášť v židovskej kultúre znamenalo veľkú hanbu. Jeden vojak dostal vonkajšiu a druhý spodnú časť odevu. Tretí prikrývku hlavy a štvrtý topánky alebo sandále. Najvrchnejší odev, plášť, roztrhli na 4 diely, takže každý vojak dostal svoj diel. Ale táto časť odevu Pána Ježiša bola veľmi kvalitná. Podobné nosili len vyššie spoločenské vrstvy. Vojaci považovali za škodu plášť roztrhať. A tak losovali, čí bude. Ježiš žil ako chudobný. Raz povedal svojim budúcim učeníkom, že líšky majú dúpetá a vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Na základe tohto pozadia sa natíska otázka, odkiaľ mal Ježiš túto vzácnu časť odevu. Písmo jasne o tom nehovorí. Jedna možnosť je u Lukáša 8, 1 až 3. Tu čítame, že službu Pána Ježiša podporovali bohaté ženy. Možno to boli oni, od ktorých dostal Pán Ježiš tento plášť. Keď vojaci hádzali los o plášť, vyplnilo sa ďalšie proroctvo zo žalmu 22, ktoré hovorí, že o jeho odev hádzali los. Deviatý bod. Tabuľka s označením viny. Jan 19, 19 až 22. Matúš 27, 37 píše, že nad hlavu mu vyvesili tabuľku s nápisom. Preto nemohol byť kríž vo forme veľkého T. Najpodrobnejšiu správu podáva Ján. Na tabuľke bolo napísané Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Ján 19, 19. Keď to čítame, uvedomujeme si, že to nebola obžaloba, ale titul.
Židovskí vodcovia prišli prosiť Piláta, aby nápis zmenil. Ale Riman odmietol. Azda z pomsty voči židovským vodcom. Desiatý bod. Ukrižovanie druhých dvoch. Matúš 27, 38. V mnohých prekladoch sú označení ako zbojníci, ale krádež nebola podľa rímskeho práva trestaná ukrižovaním. Podobné slovo je použité pre Barabáša. Bolo to slovo rebel, nie zbojník. Vzburu mohli podľa rímskeho práva potrestať ukrižovaním. Títo dvaja sa mohli zúčastniť na tej istej vzbure ako Barabáš. Barabáš bol na pasku omilostený, ale oni nemali také šťastie. Ich kríže postavili na obe strany kríža Pána Ježiša. Tým sa vyplnilo ďalšie mesiášske proroctvo z Izaiáša 53:12, že bol počítaný medzi zločincov. Jedenásty bod. Prvá zo štyroch urážok, ktorú musel Ježiš vytrpieť na kríži. Marek 15, 29 až 30. Spolu išlo o 7 urážok. 4 z nich utrpel pred krížom a 4 pokým bol na kríži. Bol urážaný ľuďmi, ktorí chodili okolo. Bolo ráno na sviatok Paschy a tak na cestách vedúcich do Jeruzalema bolo živo. Miesto ukrižovania ležalo v blízkosti jedných z hlavných ciest a okoloidúci videli nápis nad jeho hlavou. Vedeli, že hlavnou obžalobou Ježiša zo strany Sanhedrinu bol malý rešpekt voči chrámu a ich slová cielili týmto smerom. Dvanásty bod. Druhá urážka, výsmech, ktorú musel zniesť na kríži. Marek 15, 31 a 32. Vysmievali sa mu aj veľkňazi, ktorí boli saduceji a farizejskí zákonníci. Tak sa mu, keď visel na kríži, vysmievali obe skupiny, saduceji i farizeji. 13. bod. Tretie vysmievanie, ktoré zakúsil od rímskych vojakov. Lukáš 23, 36 a 37. Z vysmievania Pána Ježiša na kríži sú vinní tak Židia, ako aj pohania. 14. bod. Štvrté vysmievanie na kríži. Obidvoma zločincami, ktorí boli s ním ukrižovaní. Matúš 27, 44. Je potrebné poznamenať, že je výslovne napísané, že sa mu vysmievali obaja. Od bodu 11 po 14. bod sú uvedené výsmechy od rozličných skupín. Vo všetkých týchto posmechoch nachádzame dva spoločné elementy. Poprvé, všetky sa vzťahujú na mesiášske oprávnenie, ktoré mal Ježiš. Počas verejnej činnosti vyslovil viackrát svoje oprávnenie. Tieto skupiny vzali jedno alebo viac jeho vyjadrení a prevrátili ich na posmech. Po druhé, všetkým prejavom je tiež spoločné, že ho vyzývali, aby dokázal mesiášske právomoci tým, že zostúpi z kríža. Máme tu satanov posledný pokus naviesť Pána Ježiša, aby nezomrel na kríži. Na jednej strane chcel satan vidieť Ježiša mŕtvého, ale nechcel to v tento čas a takýmto spôsobom. Z toho dôvodu bolo sprisahanie plánované na iný deň. Keby Ježiš zomrel inokedy a nie na Paschu a iným spôsobom, nie ukrižovaním, nebolo by zmierenia. Nebola to len samotná jeho smrť, ktorá postačila k zmiereniu. Potom by mohol zomrieť ako dvojročný a bolo by to stačilo. Ale tak to nie je.
Pán Ježiš musel zomrieť v pravý čas a pravým spôsobom. Často čítame o pokusoch zabiť Ježiša pred alebo po pasche, alebo spôsobom ako kameňovanie, alebo sťatie. Ale všetky tieto pokusy sa nepodarili. Pán Ježiš to odôvodnil slovami: ešte neprišiel môj čas. Ježiš nebol ešte mŕtvy a Satan urobil posledný pokus dostať ho dolu z kríža. Keby Pán Ježiš v tom čase zostúpil z kríža, bol by sa prejavil ako falošný Mesiáš. Predpovedaná forma smrti Mesiáša bolo ukrižovanie. Práve jeho odmietnutie výzvy zostúpiť z kríža sa stalo dôkazom, že je skutočne Mesiáš. Posluchnutie ich výzvy by dokázalo opak. Pätnásty bod. Obrat u jedného zo zločincov. Lukáš 23, 29 a 42. Tento zločinec, ktorý predtým podporoval spolu odsúdeného vo vysmievaní sa Pánu Ježišovi, ho teraz začal karhať. Poznal, že oni boli odsúdení právom. Ježiš však neprávom. Urobil to, čo je absolútne nutné k záchrane. Spoznal a priznal svoju vinu. Obrátil sa s prosbou na správnu osobu, na Pána Ježiša. Veril, že smrťou život Pána Ježiša nekončí, ale že príde do svojho kráľovstva a bude mať možnosť niečo pre neho urobiť. Šestnásty bod. Druhý výrok na kríži. Lukáš 23, 43. Týmto výrokom povedal Pán Ježiš mužovi, že nepotrebuje čakať, kým on príde do svojho kráľovstva a rozpomenie sa na neho. Ježiš sa ho ujíma už v tento deň a teraz. Obaja, Ježiš a zločinec, zomrú v ten deň a prídu do raja, do lona Abrahámovho. Týmto skutkom dokázal Ježiš to, čo predtým o sebe tvrdil. On bol a je Mesiáš, záchranca, osoba, ktorá môže zachrániť ľudí pred peklom. Sedemnásty bod. Ježiš aj na kríži naplnil dokonale Mojžišov zákon. Ján 19, 25 až 27. Ježiš ako prvorodený syn mal zodpovednosť postarať sa o rodičov, keď budú starí. Pretože išiel opustiť zem, nemohol splniť túto úlohu a odovzdal ju učeníkovi Jánovi. Ján prijal úlohu, ako čítame na konci 27. verša, a od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. 17. bodom sa končí opis hnevu ľudí, ktorý musel Pán Ježiš pretrpieť.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A on odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal. Choď a rob podobne. Lukáš 10, 25 až 37. To najdôležitejšie na záver. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi sa všeobecne považuje za krásnu ilustráciu lásky k blížnému s tým, že blížny je ktokoľvek, kto potrebuje našu pomoc. Ale podobenstvo má oveľa hlbší význam. Kľúčom k nemu je otázka, s ktorou zákonník príde za Ježišom. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Nepýta sa, ako žiť, alebo ako dosiahnuť večný život. Ako byť spasený? Na jeho otázku, čo mám robiť, mu Ježiš dvakrát povie. Rob. Rob, čo káže zákon. A rob, ako urobil Samaritán, po verši 28 a 37. Chceš získať večný život? Toto rob a budeš žiť. Ale písmo hovorí, že zo skutkov zákona nebude pred Bohom ospravedlnený nejaký človek. Rimanom 3, 20. Prečo? Pretože nikto nie je schopný naplniť požiadavky zákona. Veď kto je schopný milovať Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle

svojho blížneho ako seba samého. Nikto, ani nikto z kresťanov nie je schopný neustále milovať Boha z celého srdca, duše, mysle. Ani na 10 minút nie. My milujeme seba z celého srdca, ale nie Boha, ani blížneho. Tak prečo je zákonom nariadené toto prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu? Práve preto, aby sme zistili, že toho nie sme schopní. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu, Rimanom 3:20. K tomu poznaniu chce Ježiš priviesť zákonníka. Aj slovom zákona, aj príkladom Samaritána. Lebo tým príkladom ho Ježiš vedie k tomu, aby to, čo Samaritán preukázal Židovi, on, Žid, preukázal Samaritánovi. Inými slovami povedané, žiada od neho nemožné. Prečo? Pretože nie je schopný milovať svojho blížneho, v tomto prípade Samaritána, tak ako seba samého. Zákonník nepotrebuje novú informáciu, ale nové srdce, ktoré môže dať len Kristus. A on ho dá tomu, kto oň prosí. Dal by ho aj zákonníkovi, keby oň stál, ale nestál. Pane, nemôžeme nič urobiť preto, aby sme boli spasení. Ty si na kríži urobil všetko za nás. Ale ako spaseným ľuďom nám pomôže žiť život skutočnej lásky.

Takže toto Božie dielo v Cinobani začalo tak zhruba asi pred 10 rokmi. A nebolo to tak, že proste rozhodli sme sa, že založíme nejaký zbor alebo niečo podobné, vôbec nie. Ale skôr by som tak povedala, že ocitli sme sa tam nejakým spôsobom, napríklad ja, lebo ja nie som Cinobančanka, som Lučenčanka, bola som obrátená už v tom čase, keď som prišla do Cinobani a Pán Boh nám dal možno takú túžbu do srdca, že sme chceli založiť gospelovú kapelu. Vtedy to bolo také veľmi populárne. A takým, dá sa povedať, že zázrakom sme sa tam, stretlo sa nás tam pár ľudí, nepoznali sme sa navzájom, boli sme z rôznych denominácií, alebo aj zo žiadnych. Viac menej dá sa povedať, že boli sme obrátení kresťania, ale nechodili sme nejako aktívne do nejakých zborov. Stretávali sme sa teda na tých nácvikoch, a Duch Svätý nás tak viedol k tomu, že nie je to len o tom. Nie je to len o tom spievaní a hraní, ale že vlastne malo by za tým byť aj niečo viac. A tak dá sa povedať, že zo začiatku tak Pán Boh, alebo teda skrze Ducha Svätého, individuálne s každým pracoval a každému vlastne sial do srdca takú túžbu po Božích veciach, po Božích dielach. A tak sme sa začali navzájom viacej spoznávať. Rozprávali sme si vlastne naše svedectvá, kto sa akým spôsobom dostal k Pánovi Ježišovi Kristovi. Zistili sme, že sú medzi nami v tej kapele aj takí ľudia, ktorí vlastne v podstate ani vôbec neveria. Tak sme to spojili s takým vyučovaním, že kto niečo vie o Bohu, tak aj niečo povie tým, ktorí nevedia. Tam sme sa potom rozdelili na také dva tábory. Ľudia, ktorí teda chceli hrať v tej kapele a chceli aj počuť niečo o Bohu. A boli takí ľudia, ktorí chceli hrať, ale nechceli počuť o Bohu. A tu nám Pán Boh tak zjavil, že to nie je cesta. Že čo sa gospelu týka, tak vlastne, kde nie je viera, tak tam nie je ani cesta. A nezostalo to dlho len pri tej gospelovej kapele. To bol možno, že len taká návnada možno, ktorú Pán Boh použil. A my sme začali naozaj túžiť po živom Bohu, po poznaní Boha. A keďže sme všetci boli takí začiatočníci, tak sme veľmi skoro zistili, že potrebujeme vedenie duchovné. Aj konflikty medzi nami vznikali, aj všeličo možné. A proste cítili sme potrebu duchovného vedenia. A nikto z nás nebol taký zrelý duchovný vodca. Ani nikto nebol v Cinobani taký. Oslovili sme možno, že pár ľudí. Možno s katolíkmi sme proste mali nejaké pokusy, s evanielikmi. Ale nikto nejaký hlboký záujem o nás neprejavil, nejaké nadšenie. A sme napokon oslovili Tomáša Kryšku z Lučenca. A Tomáš nás prekvapil, lebo on mal veľmi takú vrelú reakciu. On bol nadšený a hneď prišiel. A ja si to dnes pamätám, že sme boli sme v jednom byte, sme sa stretli a strašne veľa, vlastne bolo v tom byte veľmi veľa mladých ľudí, väčšinou to boli Rómovia a pred našimi dverami boli tak proste, že celá chodba bola založená topánkami a teraz prišiel Tomáš Kryška. Tak veľmi, veľmi sa čudoval tomu, čo tam vidí. A neviem, koľko nás tam mohlo byť, určite viacej ako 10, a to sme tam ešte neboli všetci. A vlastne my sme mu povedali, že vlastne čo sa tam deje a že by sme chceli nejaké duchovné vodcovstvo, že by niekto sa nám venoval, že by nás vyučoval nejakým spôsobom. No a my sme sa dovtedy stretávali pod horou, pri ohníku, každý večer, lebo to bolo vlastne v lete. Každý večer sme tam prichádzali. A to bol taký symbol, vlastne to svetlo, ako keby. A vedeli ľudia, že sme tam a prichádzali. Lebo vedeli, že sú tam tí veriaci a prichádzali. Vlastne potom sa veci tak dali do pohybu, že nás vlastne baptisti zastrešili nejakým spôsobom. Začali sa tam konať tie kluby Quo Vadis. Potom, vďaka Bohu, sa nám podarilo získať aj priestory
ktorých sa dodnes stretávame. Teraz sa to volá čajovňa, alebo teda už je to komunitné centrum, kde mávame pravidelné stretnutia. Vlastne to je Božie dielo po 10 rokoch. Chodíme do zboru v nedeľu spoločne. Takže takéto dielo vykonal Boh v Cinobani.

teraz by som pridala k tomu také moje osobné svedectvo. Nebola som tam celý čas počas tých 10 rokov. Bola som tam na začiatku, potom som odišla a pred 2 rokmi som zase tak intenzívnejšie začala žiť s Pánom. A naozaj také rozhodnutie veľké som urobila, že skutočne celý svoj život chcem odovzdať Pánovi. A mala som taký pocit, že ma volá naspäť do Cinobani. Tak som sa rozhodla, že sa tam presťahujem. A bolo to také akože rozhodnutie, že kde som bývala predtým, tam som mala aj prácu. Vlastne odišla som aj z práce. Prišla som bývať do Cinobani. Vedela som, že z Božej. Vedela som, že je to Božia vôľa. A akože nešlo tu o nejaké moje schopnosti, že idem tam, lebo ja môžem tam niečo urobiť, ale skôr, že idem tam a keď Pán bude chcieť, tak nech som tam. Ak by niečo chcel konať, tak nech to bude mu k dispozícii vlastne. A tie 2 roky, kedy som tam bývala potom, boli také zvláštne aj akože všeličo možné som tam zažila. Nemala som prácu, tak som robila všetko možné. Vlastne tie možnosti, ktoré mi ponúkala tá dedina, lebo Cinobaňa je dedina. Je tam taký, voláme to, že mlín, tam ženy šijú topánky za úplne smiešné peniaze. To by ste vy možno ani neverili, keby som vám povedala, že za koľko chodila som tam. Potom som, keďže som opatrovateľka, tak som jedného času opatrovala tam jedného pána. To bolo tiež také dobré obdobie, pretože Pán Boh mi dal tú milosť, že som mu mohla zvestovať vlastne a potom on umrel. Ale veľa sme sa rozprávali o Pánovi, aj sme sa modlili. Tak verím, mám takú smelú vieru, že sa možno stretneme v Nebeskom kráľovstve. No a robila som aj aktivačné práce vonku. A priznám sa vám, neviem, či som to už niekomu hovorila, ale človek je pyšný tvor a bolo to pre mňa ponižujúce. A veľa razy som prišla domov a plakala som, že musela som robiť takúto prácu. Ale hovorím to preto, lebo dnes ďakujem Bohu aj za to, že som robila, lebo Pán Boh vie, prečo. Pán Boh vie, prečo nám dáva do života aj takéto veci. A vlastne ešte by som tak spomenula z toho života, ešte keď som bola povedzme v Poltári, ako matka, slobodná matka 2 detí, som mala možnosť zakúsiť aj, čo je chudoba. Fakt, že žiť z minima. A zase poviem, že ďaká Bohu za to. Lebo teraz sa chcem oslaviť Pána tým, že mám prácu v tom komunitnom centre na plný úväzok. Môžem tam pracovať. Môžem robiť na Božom diele. A ešte za to dostávam aj peniaze, čo je úplne, myslím si, že výnimočné a úžasné. A teraz vidím, že tie skúsenosti, ktoré som mala s tou chudobou a s tou prácou vlastne na aktivačných, že to bola všetko príprava. Pretože teraz sa venujeme veľa sociálnej pomoci ľuďom a mnohí z tých ľudí so mnou pracovali na tých aktivačných prácach a preto nemajú voči mne možno taký vzťah, že by som bola, alebo ja voči ním, že by som bola vyvýšená, alebo proste niečo, že sme na jednej úrovni, pretože sme boli na jednej lodi. A takisto viem to pochopiť, keď niekto nemá peniaze. Nemá čo váriť, proste nemôže si kúpiť topánky, lebo sa vraví, že síty hladnému neverí. A to je pravda. Viete, lebo nám sa ľahko povie, čo už nemá na jedné topánky, ale nemá. Naozaj, proste je to tak, že tí ľudia, ktorí nemajú prácu, nemajú veľakrát peniaze na tie základné veci a na tie základné potreby. Takže chválim Pána. A chcem povzbudiť aj vás, že keď prechádzate ťažkým obdobím vo svojom živote, možno v tej chvíli to nie je také, že wow, Páne, aké úžasné a ďakujem ti, ale verím, že príde obdobie vo vašom živote, kedy spätne zhodnotíte tú situáciu, že bolo to dobré. Bolo to dobré.

ešte by som tak povedala, možno, že tak Duch Svätý mi dal na srdce, že vďaka Bohu za to, že hovoríte, ako prichádzajú ľudia do zborov a podobne. Chválim Pána za to. Aj u nás v Cinobani pred 10 rokmi prichádzali ľudia vo veľkom. Naozaj každý deň boli noví obrátení a bolo to fantastické. A mnohí z nich chodia dodnes na tie pravidelné stretnutia. Ale ja osobne teraz prechádzam takým obdobím, že mám taký smútok, alebo ako by som to nazvala, lebo robíme veľa vecí, naozaj činností v Cinobani, aj ten klub Quo Vadis, aj teraz sme mali úžasného hostia s úžasným svedectvom, proste, ale mám pocit, že momentálne je v Cinobani taká hluchota a taká slepota zo strany ľudí, že proste nech čokoľvek sa tam deje, tak každý príde a povie, super, a ide domov, ako keby zabudol na to, že majú ľudia zatvorené srdcia. Bola som z toho taká nešťastná, ale Pán Boh mi... Bola som z toho nešťastná kvôli tomu, že vlastne pracujem a vlastne nevidím ovocie vlastne tej práce nejaké. A Pán Boh mi tak dal na srdce, aby som sa netrápila. Aby som toto neriešila, že to vôbec nie je akože mojou úlohou riešiť, že či je nejaké ovoce alebo nie. My máme stať v službe, máme robiť to, čo Pán Boh od nás chce a to ostatné máme nechať na ňoho. Pretože napríklad aj v Biblii, vy určite viete, že na niektorých miestach je napísané, že Pán Boh zatvrdil srdce. Pán Boh zatvrdil srdcia, alebo dokonca na niektorých, že zakrýl uši alebo oči, aby ľudia nevideli a nepočuli. Že to je proste na ňom, kedy on toto dá ľuďom, aby nepočuli a kedy vlastne on dá tú milosť, aby videli a počuli. Takže aspoň ja to tak prežívam v tej Cinobani momentálne, že to také obdobie je také pre nás dosť ťažké, ale Pán Boh určite vie, prečo je to takto a teším sa na to, čo Pán Boh pripravuje. Lebo určite aj toto bude niečo také, že potom povieme, že áno, Pane, tak potom až pochopíme, že prečo to bolo. No a ešte tak na záver by som povedala, že teda tiež vás chcem povzbudiť, že aj keď... Niekedy kresťania sme takí, že čakáme, kedy budeme mať úžasné pocity, kedy budeme tak dobre naladení a proste budeme také úžasné veci zažívať a také budeme plní nadšenia, ale ako aj vy sami určite dobre viete, nevždy je to tak. Aj keby sme si to želali a tá práca je oveľa ľahšia, keď sme takýmito pocitmi naplnení, ale nevždy je to tak a neznamená to, že keď nemáme tieto pocity, tak nepôjdeme medzi ľudí. Boh nás volá aj vtedy, lebo neboli by sme dobrí kresťania, keby sme len vtedy vlastne konali, keď je nám dobre, ale Pán Boh stále chce od nás, aby sme šli, pretože toto je úžasné, že on tak individuálne ku každému pristupuje, že my sa veľa razy pozeráme na veci hromadne, ale Boh takto nepozerá. Boh pozerá do srdca každého jedného človeka. Takže toľko z mojej strany, čo mi tak verím, že Pán Boh dal na srdce, aby som sa s tým zdieľala s vami. A potom ešte moji bratia a sestry z Cinobani určite niečo k tomu pridajú.

Ja by som vám chcel svedčiť o niektorých veciach, ktoré sa udiali v mojom živote za posledné mesiace. Ja som v minulosti pracoval v duchovnej službe a pred 10 rokmi som odišiel z kňazskej služby v katolíckej cirkvi a založil som si rodinu potom. A ja som mal v minulosti veľmi, veľmi dávno, pred 20 rokmi, také zjavenie od Pána, že ma posiela do služby, aby som žil z Evanjelia, aby som slúžil, aby to bola náplň celého môjho života, aby to bola jednak moja práca a zároveň, aby som sa nepozeral na nič, len na to, ako slúžim Bohu. A keď som vnímal to, že v kňazstve katolíckom by som to nezvládol, čo sa týka celibátu, tak som radšej odišiel z kratšej cesty, aby som neurobil nejakú chybu. Tak som si dal dispenzi vybaviť u pápeža a odišiel som. Odišiel som z Bystrice, kde som žil, pôsobil a odišiel som do Lučenca. Potom som sa oženil a založil som si rodinu. A 10 rokov som pracoval všelijakým spôsobom a celý čas som túžil robiť niečo, čo mi Boh raz dal na srdce. A je to pracovať na Božom diele. A posledný rok som bol bez práce. Staral som sa doma o dvojročnú dcéru, manželka pracovala. A veľa ľudí sa modlilo a jedného dňa mi Palino zatelefonoval, že či by som nechcel ísť pracovať do komunitného centra do Cínobane. A ja hneď, že áno, že som to tak vnútorne prežil, úžasné. Tak v januári som si popripravoval všetky potrebné papiere a tesne pred výberovým konaním bol som si istý, že spĺňam všetky kritériá, mám vysokú školu, mám prax v sociálnej oblasti, som pracoval 5 rokov na úrade práce, na hmotnej núdzi a tak som si bol istý, že prax je. A už keď som išiel tú žiadosť zaniesť Palinovi a všetky doklady, bol som si vybaviť ešte výpis z registra trestov. A som mal taký zážitok, že som zaparkoval pred poštou a bol tam pán, ktorý vyberal peniaze za parkovanie a ja som si povedal, no keď príde za mnou, tak mu zaplatím, keď nepríde, tak nezaplatím. Neprišiel za mnou, som šiel na poštu, vybavil som si, čo som potreboval. A ja som sa blížil k autu popri tom pánovi. Úplne som cítil, jak mi Duch Svätý hovorí, že daj mu peniaze, zaplať, nepodvádzaj. A že, zaplať, lebo ti nedám prácu. A to je isté, Pane Ježišu, čo? To už je hotová vec, že mám prácu, čo? Tak som sadol do auta, prišiel som Palinovi do práce, odozdal som mu žiadosť, všetky doklady, všetko je v poriadku a v tom telefonát z Bratislavy, že ma nemôžu zobrať, že nesplňam kritériá. Ja v šoku. Predtým som bol na niekoľkých výberových konaniach, všade som splňal kritériá na podobnú prácu a zrazu nie. Tak, Pane Bože, dobre, tak stalo sa. Tak som si tak zobral, že pán mi zobral prácu, tak som sadol do auta, išiel som zaplatiť tomu pánovi to parkovanie. Išiel som domov a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej v živote. Asi 2 hodiny som sa modlil, že Pane Bože, čo mám robiť a tak som si povedal, no dobre, máš jeden. Ja som si robil asi pred 4 rokmi vo zvolenie jeden kurz inštruktor sociálnej rehabilitácie. A som si ho nedokončil. Absolvoval som ten kurz, vychodil som ho, zaplatil, ale neurobil som záverečnú prácu, lebo som musel odísť kvôli jednej práci z toho kurzu a aby som nastúpil do práce, tak som už nemohol dochádzať na záverečnú skúšku. Tak ma napadlo, tak si ten kurz dorobím a možno, že o pol roka, o rok bude nejaká možnosť pracovať v sociálnej oblasti a si to dorobiť, tak som volal dozvolená. Prosím vás, potreboval by som jednu informáciu. Ja som si kedysi dávno, pred 4 rokmi, robil jeden kurz u vás, ale som si ho nedokončil. Je možnosť, že by som si ho nejakým spôsobom v priebehu nejakého mesiaca, dvoch mohol dokončiť? Dá sa to nejako? A že viete čo, napíšte mi mail, budeme sa tomu niekedy venovať. To bolo koncom januára. 27. 26. januára to bolo. Tak dobre, tak reku, napíšem mail. O pol hodinu mi ten pán volá naspäť. Počujte, nejak mi to nedá, neviem, prečo musím vám volať.
Povedzte mi ten váš prípad. No ja som si u vás urobil kurz, zaplatil som si ho, ale som ho nedokončil. Iba ste si ho nedokončili? No iba som si ho nedokončil, nenapísal som záverečnú prácu. No dobre, tak budem nad tým rozmýšľať. O ďalšiu polhodinu mi volá. A viete tú prácu napísať do konca tohto mesiaca? A ja samozrejme, že budem vedieť, za 2 dní je hotová, nejaká 10-stranová práca, čo to je napísať. Tak, no dobre, tak ju píšte. O hodinu mi znova telefonuje. Medzi tým som si zistil, že práve tento kurz v Bratislave bude stačiť, aby som mohol vykonávať tú prácu vedúceho komunitného centra. Za ďalšiu hodinu už niekedy o 6. večer mi ten pán z Akadémie umení zozvolán telefonuje. Pán Bohunický, a vedeli by ste tú prácu doniesť, to bol piatok, vedeli by ste ju doniesť do pondelka? No, pravda, že ju budem vedieť, už som začal písať. No dobre, tak ju donieste, lebo ten doklad o vašom absolvovaní toho kurzu som už dal poslať z Bratislavy, pretože keď to neurobím dnes, pondelok bolo nejak 29. útorok bolo už koniec mesiaca, takže keby sme to odložili o týždeň, už vám ten doklad nikto nikdy nedá, pretože Akadémia vzdelávania v Bratislave úplne končí od budúceho mesiaca svoju činnosť. Takže, Pane Bože, vďaka, tak nie som Palinovi volal, v Bratislave sa to poriešilo na ministerstve, kde sa to riešilo. A úplne som takto vnímal, že Pán Boh taký zázrak urobil v mojom živote, že v podstate v priebehu jedného dňa sa niekoľkokrát úplne zmenila moja budúcnosť. A vnímal som v tom takú Božiu stopu, že Pán má so mnou nejaký plán. A tak som mohol začať pracovať v Cínobani, v komunitnom centre. A to je také iba moje svedectvo. Ale čo ma najviac tak teší na tejto práci je, že, a to, čo považujem ja osobne za najdôležitejšie, žiť to kresťanstvo takým praktickým spôsobom medzi tými ľuďmi. Lebo darmo budem niekomu rozprávať o Ježišovi, keď je hladný, keď si nemá čo obliecť. Ak to nejde ruka v ruke, ak tomu človeku nedám jesť, ja niekedy som obdivoval, jedna sestra mi raz tam povedala, som sa pýtal, že či majú čo jesť, tak mi povedala, že vďaka Bohu, ešte mám doma dva zemiaky. Akože to bolo, ďakovala Bohu za dva zemiaky, že má ešte v chladničke. Niekedy si povieme, už mám iba dva zemiaky a už nemám čo jesť. Ona, ešte mám čo jesť, ešte mám dva zemiaky v chladničke, ešte uvarím niečo. A to, co si tak uvedomujem, že tá chudoba niekedy naozaj taká, že to musí ísť jedno s druhým, musí v tom byť láska, musí v tom byť prijatie toho človeka, musí v tom byť starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu a musí to ísť jedno s druhým. Ale to najväčšie je ukázať tým ľuďom, že ich máme radi. A že sa máme navzájom radi. Niekedy zažívam takú vec, že to, čo aj Katka spomínala, že ovocie, hľadám ovocie. A trápim sa, že keď niekto nepríde, teraz sme mali mládež, nebola mládež, neprišli. Tak vždycky sú dve možnosti. Buď sa tým budem trápiť, alebo sa začne modliť za to. A je veľmi dôležité, aby som si osvojil, aj si tak osvojujem tú rolu sejby. Neočakávam teraz žatvu. Rád si čítam tie miesta v písme, také kontrasty, že niekedy pri Ježišovi boli obrovské zástupy, ktoré sa prišli najesť, potom boli obrovské zástupy, ktorí ho prišli počúvať, a potom bolo obrovské nič okolo Ježiša, keď bol úplne sám. Je obdobie, kedy je pri Ježišovi veľké množstvo ľudí a niekedy je plný zbor, potom príde obdobie, kedy je prázdny zbor. A to je tiež súčasť toho hlásania evanjelia, keď mám prázdny zbor. To je niečo, čo ma nemôže vyhodiť zo sedla, ale ma to má viesť na kolena. K hľadaniu, čo Boh chce robiť. Niekedy nám Boh všetko zoberie, aby nás pritiahol k sebe bližšie. A
tak si tak uvedomujem, že aj tá práca na Božom diele, že to není niečo, čo je moje, ale je to Božie. Patrí to Bohu a ja si niekedy musím dávať pozor, aby som toho veľa nepokazil. Aby som nebol aktívny v tom zmysle, že teraz sa budem tešiť z toho, že som pri tom, že sa ľudia obracajú. Takým spôsobom, že je to niečo moje, hej, že si to nejak privlastňujem. Vnímam, že je to Božie dielo a ma to vedie k takej pokore a k uvedomeniu si, že som v podstate taký červíček na tej Božej práci a som rád, že som pri tom. Tak ďakujem Bohu za to, že ma priviedol medzi bratov a sestry do cínovania, že môžem medzi nimi žiť vieru, tak ako mi ju Boh dáva do srdca žiť a hľadať spôsob, ako im slúžiť, ako im pomáhať.

Tak ja sa volám Evka, po niektorých sa z videnia poznáme. A ja by som len chcela povedať, že veľa sa tu už hovorilo o tej misijnej práci a tak, ako túžime slúžiť Bohu, alebo ako prichádzajú k Bohu ľudia. Tak by som chcela len povedať to, že pred 10 rokmi som uverila, som aj pokrstená v našom zbore a chcem povedať niečo o našom zbore. Nepoviem o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh pracoval v mojom živote, ako pridával určité situácie a až do dnes sa oslavuje v mojom živote, ale chcem povedať o tom, ako sa v našej dedine pracuje s mládežou a s malými deťmi, čo tam pracujú mladí ľudia a mali sme veľkú túžbu pracovať aj so ženami, s rodičami, kto by sa pridal, ale veľmi málo chodili a dal nám do života sestru z Lučenca, Kláry Kuvajovú, ktorá začala chodiť na začiatkoch ešte našich stretnutí, ešte sme nemali ani čajovňu. Takže ona tak začala k nám chodievať s Pálinom a s Lučenskými po niektorými a tak nejako nám Pán Boh dal do života, vďaka Bohu, že sa začala venovať nám ženám a že potom počase najprv sme sa stretávali po 2 ženy, 3 ženy a teraz nám Pán Boh požehnal viacero žien a pridávajú sa aj chlapi. Takže to úžasné, ako Pán Boh pracuje v našich životoch a to, že tá práca, ktorú robia títo ľudia, tak to je niečo úžasné, lebo Pán Boh sa oslavuje naozaj v našich životoch v každej chvíli a v každom smere. Nebudem hovoriť akých. Ale chcem povedať to, že keď som ja uverila Ježiša Krista, nebola som ešte ani pokrstená, nič, ale strašne som túžila chodiť do zboru. I keď som bola ako od narodenia vedená ako katolíčka, čo som bola aj na birmovke, na spovedi, všetko ako nás rodičia viedli, ale do kostola sme nechodili. A potom, keď som prišla do nášho zboru, už naši mladí chodili po niektorí, a keď som prišli my starší do nášho zboru prvýkrát, tak sa mi zdalo, že sme nejako narušili ich, tých ľudí vo zbore, že sme narušili ich zaužívané zvyky v tom zbore. Akože prišli Rómovia a teraz čo tu chcú? Možno, že mali zlé skúsenosti s niektorými, ak chodili niekedy, to neviem, alebo sklamaní boli z nich. Ale my, keď sme prišli, ja aspoň osobne, keď som prišla do nášho zboru, tak okrem tých ľudí, ktorých som poznala, už ako boli naši títo známi, čo chodili do Cinobani, a keď som zacítila to prijatie od nich, to bolo niečo úžasné, tam veľmi cítila som od nich tú Božiu lásku. Lebo my Romovia sme takí, že keď sa do niekoho zamilujeme, tak sa zamilujeme na celý život. A ja som sa zamilovala do Ježiša Krista a cítila som od tých ľudí to prijatie, také to bolo dobre, také osviežujúce a moju dušu tak potešujúce. Ale keď som prišla do nášho zboru, tak som tam zacítila aj neprijatie. Lebo po niektorí ľudia mali už svoje zaužívané a ja som, asi sa mýlim, ale ja som to už hovorila, že som to tak vnímala a po niektorí tí starší, už nehovorím o tých mladších, možno, že aj mladší niektorí, ale povedali, že čo tu chcú títo Romovia alebo Cigáni. A po čase, už je to 10. rok, vidím tú prácu, ako Pán Boh mení tých ľudí voči nám, vo vzťahoch. A ďakujem Bohu, že nám ich dal do života, že máme kde chodiť oslavovať Pána a že nás tak prijali, ako nás prijali a že ako, aké máme vzťahy. A po tých rokoch som, na začiatku som to vnímala, že nie, že akože čo tu robia, čo tu budú chodiť, aj tak prestanú chodiť, veď to je len začiatok. Ale chcem povedať to tým, že ako nás tí Lučenskí naši, ja hovorím, že naši Lučenskí, to je už naša rodina, ako nás prijali a vnímam to tak, že nás majú rady, ako my ich. Ja som z toho strašne dojatá a šťastná, preto plačem, nie preto, že by som bola smutná, ale preto, že som dojatá, ale všetko patrí Bohu a tá sláva, tá vďaka, veľmi ďakujem Pánu Bohu, že sa ma dotkol a zmiloval sa nad mojim životom a že sa mi dal spoznať a dal mi takú úžasnú rodinu. A teraz pracuje Klárika s nami, každý piatok máme ženské stretnutie, kde chodia aj chlapi.
úplne sa až vtierajú tam a my sme iba radi. A už to nie je ženská skupinka, ale už to taká miešaná. A keď prídu, veď Betka je tu, chodí a veľmi som rada, že pridáva Pán Boh ľudí do našej skupinky, nielen synovaní, ale aj zúčenca, čo bolo mojim želaním a mojou túžbou, čo som vás za to modlila, aby chodili aj z nášho zboru ženy alebo ľudia, tak sa pridávajú a už sa pridávajú aj z iných dedín, ako je Uhorské, majú túžbu. Aj teraz v štvrtok mi Klárika volala, že majú túžbu prísť, ale že idem preč, takže to nezrušíme. Hovorím, Klárika, môžete to mať, veď ja nemusím na každom stretnutí byť, veď ženy pôjdu a nie, keď prídeš, tak potom, veď to bez teba ja nejdem a takéto, lebo to není ono a tak, tak ma to tak pozbudilo a ďakujem Bohu, že ich mám všetkých. Máme ich strašne rady a cítim od nich tú lásku. Chcem len povedať tým, že tá misijná práca, ktorú ste tu všetci hovorili, že Pán Boh, ako si nás používa, ako si ich používa, že je to vzájomné. A že tá láska Božia je naozaj veľmi mocná a je veľmi, veľmi dôležité to prvé prijatie. Ako vás ľudia príjmú. Lebo keby sme videli u tých ľudí, že pokračujú v tom, že nezáujem o nás, alebo že a veď tí cigáni aj tak nebudú dlho chodiť, alebo ale videli od Palina, ako nás prijal Klárika a tak ďalej. A môžem povedať o jednom bratovi, ja som mu to už aj vyznala, ho poznáte všetci, poviem aj meno, Mičkovajo. Tak keď sme prvýkrát prišli, tak sa nám zdalo, že zazerá po nás, alebo čo, ale také to bolo. A jeho mama, a teraz sme najlepší priatelia, a od tej nehody, ako sa mu stala, možno vďaka Bohu, možno, že on sa úplne zmenil. On keď nám vyznával čajo u nás v synobáni, lebo aj on chodí, chcem podotknúť, na ženské stretnutia, povedal, že mu to strašne chýba, že už bez toho nemôže byť. A vyznával nám, že a ďakoval Bohu za nás, že mu Pán Boh dal nás do života, lebo že nás strašne ľúbi a že Boh zmenil jeho postoj, jeho pohľad. A akože Boh má slávu v tomto všetko, lebo bez Boha by sme nemali vzťahy, ani by sme sa nespoznali. A chcem povedať to im len, že to prvé prijatie, keď príde nejaký nový človek do nášho zboru, alebo do nášho klubu, alebo do nášho depa, príjmime ho s láskou a to prvé objatie, to prvé podanie ruky je veľmi dôležité, ako ho stlačíte, ako objímete, ako ukážete tú veľkú lásku Božiu a neprestaňte. My Romovia, to by Palino mohol povedať, keď ma aj kazateľ už káže, tak my prídeme, objímame sa, už sme sa aj smiali na tom, že koľkokrát prídu do miestnosti, toľkokrát podajú ruku objímu, a tým sa pádom aj ruší tá kázeň. Hej, musí prestať ten kazateľ rozprávať, pokiaľ sa každý mu nepodajú ruku a neobjímu sa. Ale my cigáni vieme veľmi ukázať veľa lásky. A to som veľmi vďačná Bohu, že nám takú lásku do srdca dal. Ale keď sa sklameme, alebo keď padneme a nemáme podporu alebo nejakú duchovnú pomoc, tak vieme aj veľmi, veľmi hlboko spadnúť a ťažko sa potom vyhrábeme z toho, ale vieme aj veľmi znenávidieť, čo je to. Ale je to tak v našich životoch. My sme takí, že naplno všetko. A veľmi túžim potom, aby Pán Boh pridával viac a viac ľudí. A môj manžel je tiež hľadajúci a nechcem tu veľa rozprávať ani dlho o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh zmenil môj život, ako ma postavil do tej práce, kde ma postavil, kde ma vyučuje trpezlivosti, čo som nikdy nebola trpezlivá. Som bola výbušná, veľmi dominantná, panovačná. Pán Boh ma položil na kolena, čo mu ďakujem za to. A chcem len povedať, že príjmajme sa v láske a príjmite ľudí v láske, keď budú mať záujem o Pána Boha, budete vidieť, že túžia po Bohu, ale potrebujú podať tú pomocnú ruku, tú takú láskavú, ako nás Pán miluje. A ďakujem Bohu za Pána Ježiša Krista v mojom živote. Nie je to stále ľahké, každý deň ľahké, alebo také, že by všetko dobre fungovalo. Máme každý svoje starosti a musíme s tými starostiami prichádzať k Bohu a ďakujem vám všetkým za tú misijnú prácu, lebo my keď niekde ideme, tak sa pýtame, že aj Romovia chodia k vám do zboru. My sme veľmi za nás vedaví, lebo my túžime, aby sme viac a viac. Boli sme na Spiši,
pred dvoma rokmi, či kedy, a keď som videla ten veľký zbor a tí Rómovia, akí boli obrátení, ja som prišla takou energiou nabitou, že ma to mesiac držalo, som bola veľmi potešená. Ďakovala som Bohu, že zasahuje to taký život. Tak ďakujem vám všetkým, že ste ma počuli.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Jo, Azíri, čo si chceš? Ale
0: nevydal, no? Však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Čítame 10. kapitolu Jozuovej knihy od 1. verša. Keď sa dopočul jeruzalemský kráľ Adoní-Cedek, že Jozua obsadil Aj a vykonal na ňom kliatbu, čo urobil s Jerichom a s jeho kráľom, urobil aj s kráľom Aj, a že obyvateľia Gibeonu uzavreli mier s Izraelom, ostali medzi nimi, veľmi sa zľakol. Gibeon bol totiž veľkým mestom, jedným z kráľovských miest. Bol ešte väčší než Aj a všetci jeho muži boli hrdinovia. Preto jeruzalemský kráľ Adoní-Cedek poslal hebronskému kráľovi Hohamovi, jarmutskému kráľovi Pireámovi, lakíšskému kráľovi Jafíjovi a eglonskému kráľovi Devírovi toto posolstvo. Príďte ku mňa, pomôžte mi poraziť Gibeon, lebo uzavrel mier s Jozuom a s Izraelom. Na to sa zhromažili piati amorejskí králi, kráľ jeruzalemský, hebronský, jarmutský, lakíšský a eglonský, a pritiahli s celým vojskom. Utáborili sa oproti Gibeonu a bojovali proti nemu. Gibeončania však poslali Jozuovi do tábora v Gilgále odkaz. Neodtiahni ruku od svojich služobníkov, rýchlo príď k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo proti nám zoskupili sa všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohori. Jozua vyšiel z Gilgálu a s ním všetok boja schopný ľud i všetci údatní hrdinovia. Hospodin povedal Jozuovi: neboj sa ich, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou. Jozua ich nečakane prepadol, celú noc totiž pochodoval z Gilgálu. Hospodin ich uviedol do zmetku pred Izraelom. Pri Gibeone im pripravil ťažkú porážku, prenasledoval ich cestou hore na Bet Chorón a bil ich až po Azéku a Makédu. Keď sa na úteku pred Izraelom dostali k Bet Chorónu na svah, Hospodin vrhal na nich veľké kamene z neba až po Azéku, takže pomreli. Tých, čo pomreli od krupobytia kameňov, bolo viac než tých, ktorí Izraelci pobili mečom. Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejčanov Izraelitom na ľubovôľu, povedal Jozua Hospodinovi a v prítomnosti Izraela zvolal: slnko, zastav sa v Gibeone a mesiac v údolí Ajalón. Slnko sa zastavilo a aj mesiac zostal stáť, kým sa ľud nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v knihe Úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a celý deň sa neponáhľalo zapadnúť. Taký deň nebol ani predtým, ani potom, aby Hospodin takto vypočul hlas človeka. Vtedy totiž Hospodin bojoval za Izrael. Potom sa Jozua a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgal. Tí piati králi však ušli a skryli sa v jaskyni Makeda. Na to Jozua dostal správu. Našlo sa 5 kráľov, skrývajú sa v jaskyni pri Makede. Jozua povedal: privalte veľké kamene ku vchodu jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili. Vy sa však nezastavujte, prenasledujte svojich nepriateľov, zničte ich zadný zástup a nedovolte, aby sa dostali do svojich miest, lebo Hospodin, váš Boh, vám ich vydal do rúk. Jozua a Izraelci skončili boj úplnou porážkou a zničením nepriateľa. Tí však z nich, čo mohli uísť, ušli a dostali sa do opevnených miest. Všetok ľud sa pokojne vrátil k Jozovi do tábora pri Makede. Nikto sa už neodvážil povedať niečo proti Izraelcom. Vtedy Jozua rozkázal: otvorte vchod jaskyne a priveďte tých 5 kráľov ku mne. Urobili to a vyviedli k nemu kráľa jeruzalemského, hebronského, jarmutského, lakišského a eglonského. Keď tých kráľov priviedli k nemu, Jozua zvolal všetkých Izraelcov, veliteľom bojovníkov, ktorí prišli k ním, s ním, povedal: pristúpte a šliapnite na šiju týchto kráľov. Oni pristúpili a šliapli na ich šiju. Potom im Jozua povedal: nebojte sa, ani sa nestrachujte, buďte silní a odvážni, lebo toto urobí Hospodin so všetkými vašimi nepriateľmi, proti ktorým bojujete. Potom ich dal zabiť a obesiť na 5 stromov. Obesenci viseli na stromoch do večera. Pri západe slnka ich na Jozovov rozkaz zvesili a hodili do jaskyne, kde sa predtým skrývali. Potom nakládli ku vchodu jaskyne veľké kamene, ktoré sú tam dodnes. Nazval som túto úvahu Božia vojna, pretože v tom 14. verši je jasne napísané, že Boh bojoval za Izrael. Bol by dobre, keby sme videli mapku. Tak tu máte realitu, že sa to dialo v čase a v priestore. Tento text o bojoch pravdepodobne, ak to počúvate pravidelne, tak sa to opakuje a možno, že je to už nie treba stále opakovať, ale pre istotu vždy to pohoršenie spomeniem, že starý zákon, hebrejská Biblia s týmito vojnami, násilím a vyhladzovacími procesmi je vážnym pohoršením moderného človeka a nie len moderného. Už cirkevní otcovia sa snažili niektorí to vidieť ako nejakú metaforu alebo alegóriu, že teda nešlo o skutočnú vojnu, ale o nejaké len akési boj proti hriechu, proti nejakému zlu a tak ďalej. Takže s týmto rozhodne sa treba vyrovnať. Ale prvo, ako k tomu prídem, by som rád ukázal také zásadné smerovanie toho deja. No, lebo myslím si, že najdôležitejšie vidieť, že prečo sa to deje, aký je Boží cieľ. Potom sú tam také tri, ja som teda, ich tam viac, ale ja som vybral také tri akési podtémy. Jedna je, čo sme už spomenuli minule, pravdovravnosť, vernosť. Jozua tu vlastne bojuje za Gibeoncov, ktorí ich podviedli. Takže to je niečo, čo si myslím, že aj do života veriaceho kresťana je niečo, čo si treba uvedomiť, že či vieme splniť sľub a byť verný, keď nám to nehodí. Druhá téma je otázka zázrakov. Neviem, do akej miery dnes je toto živé medzi veriacimi, no ale takom 18. 19. storočí otázka zázrakov bola veľmi preberaná, akože zázrak je porušenie zákona prírody a Boh nerobí zázraky a tak ďalej. Takže otázka zázrakov je stále aktuálna, možno nie tak, ako bola odakedy, keď vedci aj veriaci mali problém s tým, že prečo by Boh robil zázraky. No a tá ďalšia téma, ktorú som nazval odmytologizovanie zla, je ten zaujímavý, dá sa povedať, drastický príbeh, či tá drastická udalosť, keď Jozua nechal tým kráľom šľapnúť na krk. Ja povedal, pozrite sa, sú to obyčajní ľudia, nemusíte sa ich báť. A myslím si, že niečo také potrebuje aj kresťan, samozrejme v duchovnom živote alebo duchovnom smere. Myslím si, že niekomu máme šľapať na krk fyzicky. Ale zlo niekedy vyzerá ako mytológia, ako niečo, s čím si nemôžete dať rady. A Boh nám dáva príležitosti a vyzýva nás, aby sme videli, že za zlom je len stvorená bytosť. Že zlo nemá božskú moc. Takže to sú také tri podtémy, ktoré by som chcel s Božou pomocou predviesť. Ale začneme to najdôležitejšie, o čom ten text je. Znovu opakujem, a to je asi treba vždy do úvodu povedať, tu sa ustanovuje Božie kráľovstvo na zemi. To Božie kráľovstvo, podľa Matúša 21:43, Boh potom Izraelu odobral. Nevrajím, že ho mu nedá. Ja som stále proizraelský v tom zmysle, že Boh má plán s Izraelom. Ja si nemyslím, že cirkev nahradila Izrael. Ale tu Ježiš jasne povedal, Matúš 21:43, že kráľovstvo Božie bude od vás odňaté a dá sa ľudu alebo ľuďom, ktorí budú prinášať jeho ovoci. Takže tu máme akési medziobdobie, ktoré si treba uvedomiť, že toto, čo tu Jozua robí, neplatí pre cirkev, neplatí pre žiadny národ, ani Židov dnes neplatí, že by takto mali vyhľadzovať nejaký národ, alebo kmeň, alebo kohokoľvek. Takže genocída rozhodne je neprípustná a v dejinách, keď povedzme kresťania robili krusády, teda krížové výpravy, tak to bolo podľa Biblie absolútne neprípustné, to bolo pomýlené niečo, čo si ľudia často zdôvodňovali práve starou zmluvou, hebrejskou Bibliou, že teda tam sa takéto boje diali. No ale Boh tu ustanovuje teokraciu, Božie kráľovstvo na zemi, tam sa naozaj mal vládnuť Boh, Božie zákony a Boh tu bojuje za Izrael, tam to máte úplne jasne napísané. A cieľom toho bolo to, čo potom v zjavení 21. kapitole 3. verši je napísané, to je koniec zjavenia, koniec celej histórie, čo nás čaká. A tam je nádherne niečo napísané až tak dojímavo. A počul som hlas, Jan píše, od tróna, ktorý hovoril, hľa, príbytok Boží s človekom. Hľa, príbytok Boží s človekom. Bude bývať s nimi. Budú jeho ľudom a Boh sám bude ich Bohom. Neviem, či správne vnímam situáciu, ale zdá sa mi, že veriaci ľudia málo rozmýšľame o Božích túžbách. Rozmýšľame o tom, čo Boh od nás chce, aká je jeho vôľa. A chceme ho poslúchať, verím tomu. Nejaké pravidlá, ale vždy ako keby sme rozmýšľali, Boh je ďaleko a my sme tu a dobre, treba ho konzultovať a rešpektovať a vďaka Bohu za spásu. Ale tá vzdialenosť ako keby zostala. Ale tu, keď sa pozriete na tohto, tak vnímate, Boh chce byť blízko človeku a chce, aby človek chcel byť blízko neho. Aby tam bolo priateľstvo, spolubývanie. A toto sa tu deje. Samozrejme, deje sa to príšerným spôsobom pre tých, ktorí sa postavili proti Bohu, lebo je to Boží trest na Kanáncoch. Tí Gibeonci sa tomu vyhli, čo je fascinujúce. Ja mám dojem, že to cítiť z Božieho slova aj Izajáš, keď Izajáš predpovedá, že budete počuť a počúvať a nebudete počuť a budete vidieť a nebudete pozerať a nebudete vidieť. Lebo sa zatvrdilo srdce tohto ľudu. A končí to tým, že aby sa neobrátili a uzdravil by som ich. Tam ako keby stále bola akási teoretická či hypotetická možnosť, že dobre sú zatvrdení, ale ešte ak by sa obrátili, že stále by som ich uzdravil. Toto Božie srdce je strašne dojímavé. Neviem ako pre vás, ale mne to... Že toto Boh stále chce. A keď tu je takáto vyhľadzovacia vojna, to znamená, že to koniec, že jednoducho sa to nedalo inak. A ak má Boží ľud byť v pokoji a v pravde, tak nesmie tam byť niečo zametené pod koberec. My chceme pokoj, mier za cenu pravdy. Niekedy, prepáčte, že tak si udriem do Slovákov, ja som Slovák, že niekedy sa hovorí, že sme národ holubičí a chceme mier a nikdy sme nebojovali. Nie som si istý, či to nie je, že nám nejde príliš o pravdu a o slobodu, ale skôr o kľud, aby sme proste... Niekde sú veci, ako chcú, ale majme kľud. No tak toto nie je Boží prístup. A ja chcem, aby Slováci mali pokoj a mier, nechceme vojnu, samozrejme. Kto chce vojnu? Ale spravodlivosť a Boží šalom, hej, je o dokonalosti. Ak ste trošku sa zaoberali hebrejčinou, tak šalom je od šalom, čo znamená dokonalosť. Hej. Úplnosť. A Boh nemôže zaviesť mier, kde nie je zmierenie, kde nie je hriech vyriešený, kde nie je spravodlivosť. Takže trošku si rozmýšľame o tom, že áno, my poznáme anabaptistov, čo boli pacifisti a nechceli vojnu, radšej zomrieť. Pozor, to nebolo, že ľudia majú byť v miery, ktorí sú neveriaci, ale radšej zomrieť na základe Pánovo slova, ktorý povedal Matúšovi 5.11, pardon, Matúšovi 5.39, neodporujte zlu, tam môžeme povedať násilím, tam to slovo nie je, neodporujte zlému, ale keď ťa niekto udrie po pravom líci, tak mu nastav aj druhé. Toto vykladal napríklad Tolstoj, aj Gandhi nebol kresťan, ale Tolstoj sa tváril, že je kresťan. A vykladal to, že štát nemá mať políciu, štát nemá mať armádu a keď zrušíme násilie, tak sa ľudia zmenia. No tak to je biblický nezmysel. Pavol v 13. kapitole Rímanom jasne hovorí, že štát má právo násilie používať proti nespravodlivosti. Kázeň na vrchu je napísaná pre tých, ktorí sú prenasledovaní pre Krista. To musíme čítať na začiatku tie blahoslavenstvá. Blahoslavení budete, keď vás budú prenasledovať pre moje meno. Som prenasledovaný pre meno Ježišovo, tak sa môžeme nebrániť, alebo nemáme sa brániť, lebo Boh nás chráni a keď nás nechráni, tak dávame život. Ježiš, keď bol pred Pilátom, tak povedal, že keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, tak tí moji by bojovali za mňa. Ale pretože moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Takže Ježišovo kráľovstvo a kráľovstvo, ktoré Jozua zakladal, sú síce ten istý Boh, ale je to iný program. Je to iný Boží program, aby sme rozumeli. Boží program za Jozú bol ustanoviť pozemské kráľovstvo. Žiaľ, treba povedať, že kvôli ľudskej nevernosti, nehovorme o židovskej, ale o ľudskej, našej, aj našej nevernosti, bolo neúspešné a Boh im ho vzal. Ale Ježišov program je o tom, že ustanoviť Božie kráľovstvo, duchovné, do ktorého my sme povolaní a ktoré sa ustanoví nie násilím, ako Jozovo, teda Božie cez Jozú, ale ustanoví sa parúziou, príchodom Kristovi. Tak toto si treba jasne povedať, lebo inak tento text môže byť vážne zneužívaný. A teraz ja nechcem sa do politiky starať, ale rozhodne by som nepovedal, že máme ho aplikovať, ako si to Tolstoj myslel, alebo aj iní, niektorí teológovia, ktorí pochádzajú z anabaptistov, teda v tej tradície, tak stále s týmto koketujú, s nejakým absolútnym pacifizmom. Ja si myslím, že to môžeme vyriešiť tým spôsobom, že keď sme prenasledovaní, spoliehame na Božiu moc a nebránime sa násilím, ale ak ste v postavení sudcu, alebo policajta, alebo ste v armáde a máte brániť legitímne nejakú spravodlivosť, tak tento svet nemôže existovať bez obrany násilia. Samozrejme, to je otázka teórie spravodlivej vojny a tak ďalej. Do toho teraz nejdem, ale toto si treba jasne povedať, že o čo tu ide. No ale poďme teraz k tým podtémam, o ktoré som povedal. Tá hlavná téma, ešte raz opakujem, je Boh túži s nami bývať. Boh túži s tebou bývať. Nie len, aby si ho poslúchal. Rozumieme tomu rozdielu? Môžete niekoho poslúchať na diaľku. Ale je rozdiel, či s ním bývate. Či ste blízko. Či vnímate, že ste s ním. Na to je poslaný Duch Svätý a Ježiš hovorí, pošlem ho, nenechám vás ako síroty. To je zase veľmi dojímavé slovo. Keď Ježiš odišiel a keď neprežívaš moc Ducha Svätého, tak si ako sirota. Boh je ďaleko. Ale keď príde Duch Svätý, tak ho prežívaš ako, že je tu? Nie som sirota. Neviem, či to má byť emocionálne, ale je to emocionálne. Dobre, poďme na Gibeoncov, už sme ju hovorili. Ja by som sa teraz radšej venoval tomu, že Gibeonci využili zmluvu a poslali Jozuovi, že prosím, musíš nás brániť, lebo tu proti nám bojujú. No, vlastne Jozua, samozrejme, bojuje za to územie, ako som povedal, ustanovuje sa to kráľovstvo Božie, teda pozemské, ale Jozua v princípe bojuje, bráni tých, ktorí ho podviedli. No, mne sa zdá, že v cirkvi a vôbec medzi veriacimi je hodne problémov s nespoľahlivosťou. Že niečo povieme, sľúbime, no ale potom sa nám to nehodí, je to inak. Žalm 15 hovorí to, že kto bude bývať v Božom stane, ak na jeho svetom vrchu. A v 4. verši, ten, kto keď prisahá, splní aj na svoju vlastnú škodu. Proste, už aj keď sa mu to nehodí, tak splní prísahu. Tak Ježiš hovoril, že nemáme prisahať, zase to je v kazi na vrchu. To neznamená, že keď vás niekto zaprisahá a nás súdi, alebo niekde, že nemôžete tak odpovedať. Ale prísaha znamená, že volám niekoho za svedka a ten svedok mi určite ma podporí. A Pán hovorí, že nevolaj nikoho za svedka, tvoje slovo má platiť bez toho, aby si niekoho, sa na niekoho mal odvolávať. To má byť naše slovo. Potom Pavol to rieši v 2. liste Korinťanom, keď ho Korinťania obvinili. Hej, 2. list, 1. kapitola 16. až 18. verš. On niečo sľúbil Korinťanom, potom to nemohol splniť, lebo sa niečo stalo. No a on tam hovorí, či ľahkomyselne, ja sľubujem a neplním. Hovorí, Pán vie, že vždy plním, čo sľúbim, pokiaľ samozrejme nedojde k nejakej prekážke, ktorá je mimo jeho moci. A preto hovorí, že tak ako Božie zasľúbenia sú vždy áno, a nie raz áno, raz nie, tak aj naše slovo je stále áno. No a myslím si, že toto je niečo, čo nám, kresťanom, by malo hovoriť do svedomia, či sme známi tým, že plníme slovo. Že sme ľuďmi slova, keď raz sľúbim, že sa to aj stane. Nespoľahlivosť si myslím, že hlas vedúci, pracovníci cirkvi by vám mohli povedať, koľko nespoľahlivosti je v cirkvi. A samozrejme tá nespoľahlivosť sa týka aj nášho sľubu, že budeme veriaci, že uveríme, sme nadšení. Pane, ja toto budem robiť, ja takúto službu robím a toto dám a potom zistím, že sa mi to až tak nehodí a buď peniaze, alebo čas, alebo námaha, no porovnávam sa, iní to nerobia a už je to prispôsobené situácii. Tak nech Pán hovorí do môjho, do svedomia, ak je to váš problém. Keď Pavol hovorí o výzbroji Božieho bojovníka, tak hovorí, že má byť opásaný pravdou. Tá pravda, samozrejme, je aj Božie slovo, ale keď Ježiš hovorí, že máme uctievať alebo kláňať sa Bohu v duchu a v pravde, tak tá pravda je o tom, že sme pravdiví, úprimní. Že teda to, čo hovorím a to, čo si myslím, sedí. A nie, že všelijak sa to mení. Takže to si myslím, že je dôležitá podtéma z tohto, že Jozua napriek tomu, že to boli ľudia, čo ich podviedli a určite s nimi veľmi nesympatizovali, pri najmenšom, by som povedal, tak splnil im sľub. Dobre, uzavreli sme zmluvu, tá zmluva musí platiť, ak nebude platiť, tak Boh nebude s nami spolupracovať. Proste, ak urobíš zmluvu, nejaký sľub a potom to neplníš, tak môžeš stratiť Božiu podporu v nejakých veciach. Nevrajím spásu. Zmluva o spáse je podľa niektorých nezrušiteľná. To teraz zase, prepáčte, nemôžeme riešiť, či je alebo nie je zrušiteľná. Ale zmluva o spáse je tak pevná, že by som povedal, môžeme ju počítať, že Boh ju neruší. Ale rôzne iné projekty, ktoré máš s Bohom a čakáš podporu viery, sa môžu veľmi ľahko pokaziť, keď neplníš slovo. Bo veľmi dobre sleduje, aké máš vzťahy, komu čo sľúbiš a čo kto od teba čaká a či je niekto naštvatý, že hovoríš iné, ako, ako žiješ. Takže to by som povedal, Gibeonci a Jozua sú nádherný príklad. Poďme k zázraku, ku kozmickému zázraku. Tak toto tiež môže byť pre niekoho pohoršenie. Ja som si to trošku googlil a zistil som, že Zem sa na rovníku otáča rýchlosťou 1669 km za hodinu, čo je rýchlejšie ako zvuk, lebo zvuk sa šíri, teda v istom prostredí samozrejme, 1236 km za hodinu. To znamená, že keď stojíte na rovníku, tak idete rýchlejšie ako zvuk, hej, sa vrtíte. No. Na mieste, kde Izraelci bojovali, sa Zem otáča rýchlosťou, to je kvôli uhlovej rýchlosti a tak ďalej, asi 1400 km za hodinu, no a my Slováci sa vrtíme len 1180. Takže môžeme sa dobre počuť, lebo zvuk nás nepredbieha. Hej? Teda nepredbiehame my zvuk. Hej? No. Tak toto samozrejme teória Galileovej relativity, teraz nemyslím relativitu Einsteinovu, ale Galileiho relativitu. Už mi zvuk... zapletie sa jazyk, tak hovorí, že to tak nie je. No ale zo žartu som povedal, že zvuk nás nepredbehne, či ne, my nepredbehneme zvuk, keďže ideme len 1180 km za hodinu v tejto chvíli, asi v našej polohe slovenskej. Hej? To je no. No a teraz, samozrejme, ak toto sa malo zastaviť, no tak tá katastrofa, keď zastavíte otáčanie Zeme, hej, lebo to je deň, že sa Zem otáča, no tak to by bola mega katastrofa. No. Tak a my si nepredstavujeme, že Boh zastavil otáčanie a všetky ostatné gravitačné a neviem aké zákony nechal bežať, pretože ak Boh všetko drží mocou svojho slova, Hebrejom 1.3, a on drží univerzum, vesmír, slovom svojej moci. Hej. No tak ak chce niečo zmeniť, tak neurobí to tak, aby všetky ostatné veci, hej, to je ako my niekedy niečo vezmeme a zistíme potom, že to niečo podopieralo, to sa zvalí a tak ďalej. No tak Boh takto nepracuje. Ak vieme, že Boh drží celý vesmír neustále svojou rukou, mocou svojho slova a že všetky tzv. Zákony, hej, inak to je zlý názov pre prírodné zákony, pretože údajne vznikol tak, že Boží zákon morálny, hej, teda povedzme desatoro, sa preniesol do prírodných zákonov. Hej. Neviem, či Galileo to má na svedomí. Galileo učil o tom, alebo teda hovoril, neviem, či učil, ale hovoril, že je tu kniha prírody a kniha Božia, posvetná kniha, teda Biblia. No a knihu prírody čítame matematikou, hej, a knihu Biblie čítame teológiou. No, tak niečo také asi z Galilea vyplýva. Je to pekná analógia, nebezpečná je v tom, že kniha prírody vám nedá cestu spásy. Hej. Môžete obdivovať Boha podľa knihy prírody, ale nazvať Božie pravidelné konanie zákonmi je nebezpečné v tom zmysle, že ak Boh urobí zázrak a zruší pravidelné konanie, tak neporušil zákon, lebo nikdy taký zákon nikdy nevydal. To, že vždy robíte niečo jedným spôsobom, neznamená, že keď to zajtra neurobím, že ma za to niekto bude trestať. Rozumieme to? Nazvať to zákon je kontraproduktívne. Samozrejme, asi nezmeníme Newtonov zákon, Coulombov zákon, ja neviem, aké zákony a nebudeme ju už inak nazývať. Tak to už zostane zákonom na veky vekov asi. No. Ale pre kresťanské rozmýšľanie je extrémne dôležité, aby sme rozumeli, že prírodné zákony nie sú v skutočnosti zákony. To je Božie pravidelné konanie a keď ho Boh porúší alebo zmení, no tak nazývame to zázrak, znamenie. No a otázka zázrakov je veľmi citlivá, pretože na jednej strane Biblia nám hovorí, a Ježiš to konštatuje, ak neuvidíte zázraky, neuveríte. Ján na konci svojho evanjelia hovorí, toto, tieto znamenia a zázraky sú zapísané preto, aby ste verili. Takže v istom zmysle Božia prítomnosť, že konanie je veľmi jasne znázorené alebo prítomné tam, kde sa deje niečo mimoriadne, znamenie alebo zázrak. Teda porušenie v úvodzovkách zákona, prírodného zákona. Zároveň ale Ježiš hovorí niekoľko veľmi vážnych varovaní o zázrakoch alebo znameniach, lebo hovorí, keď ho žiadali o znamenie, zázrak, farizei, saduceovia, toto cudzoložné pokolenie, teda prostituované pokolenie, chce zázrak, ale nebude mu daný žiadny znamenie, žiadny zázrak, len znamenie proroka Jonáša. To znamená, že Jonáš bol v bruchu tej ryby, nevravíme veľa ryby, ryby, a zrejme tam zomrel a stal z mŕtvych, pravdepodobne. No ale to je zase iná otázka. Takže žiadať zázraky, keď Boh nám prejavuje svoju lásku a keď máme dosť svedectiev o to, že sa o nás stará, môže byť prejavom takéhoto cudzoložstva duchovného, že máte nejaké modly a o niečo iné vám ide a nie o to, aby ste milovali Boha. Hej, takže ja som presvedčený o tom, že zázraky sú v úvodzovkách normálna súčasť života v kráľovstve Božom. Normálna nie je v tom, že sa dejú každý deň, ale proste, že sú možné a Boh ich robí a nie vždy o nich vieme a môžeme o ne prosiť, keď máme vieru. Ale to neznamená, že máme z nich urobiť nejaké modly a žiť na zázrakoch. Žijeme na Božej láske a žijeme na Božom pravidelnom konaní, to, čo nazývame Božie zákony. To znamená, teda prírodné zákony. Prírodné zákony, ešte raz opakujem, je Božie pravidelné konanie. Premenovať to nemôžeme, lebo to je už zaužívané vo fyzike, vo všetkých vedách, takže slovník slovenského jazyka nezmeníme ani iného, podľa mňa vo všetkých jazykoch je to zákon. Hey, law v angličtine a tak ďalej. Newton law a hotovo. No ale my potrebujeme o tom uvažovať a pekne o tom hovorí C.S. Lewis, ak máte radi Lewisa, tak on má celú zbierku úvah o miracles, o zázrakoch, aj v jednej inej zbierke God in the Dock má úvahy o zázrakoch a hovorí tam veľmi pekne, že zázrak je malými písmenami to, čo Boh vždy robí veľkými písmenami inde. Takže Boh to isté robí len tak, aby ťa na to upozornil. Takže to je otázka zázrakov. Nie je ťažké veriť, že Boh zastavil vesmír, keď pracoval s človekom, keď ho celý drží v rukách. Ak je Boh dosť veľký. Zákony nám neprekážajú, Božia moc je dosť veľká, tak prečo nie? Možno, že je dobré varovanie. V veriacich kruhoch sa objavilo viackrát, že astronómovia vypočítali a potom počítače našli, že kde ten deň chýba. Ja skôr verím, tomuto nerozumiem, aby bolo jasné, tomuto nerozumiem, ale skôr verím tým, ktorí tvrdia, že sa to nedá astronomicky vypočítať. Že nemáme dosť údajov, aby sme mohli zistiť časové alebo teda priestorové dáta Zeme a iných planét a tak ďalej. Takže skôr by som bol opatrný, lebo niekedy kresťania sú ľahkoverní a to, že veríme v Boha, neznamená, že sme ľahkoverní a nemáme kritické myslenie. Ne? Tak kritické myslenie je pre vieru extrémne dôležité, lebo ak sa ukáže, že sme hlupáci a veríme hoci čomu, tak potom spochybníme celú vieru aj skúsenosti, ktoré legitímne máme od Boha. Ne? Takže nebuďme nekritickí, ľahkoverní, ale opatrní. Takže v tomto, či to sa dá vypočítať, neviem. Ak niekto to vie dokázať, ja nie som taký astronóm, aby som to vedel, ale skôr by som sa priklonil k tomuto varovaniu. Posledná téma je, teda tá kozmická, ten kozmický zázrak si myslím, že je mimoriadnym dôkazom toho, že Bohu ide o človeka. Boh urobil kozmický zázrak pre Jozu, pre teba a pre mňa urobil zázrak kríža a vzkriesenia. ten zázrak skriesenia, Efezanom 2. kapitola jasne hovorí, že je väčším dôkazom Božej moci ako všetko, čo Boh robí, či drží vesmír v rukách, alebo dejiny ovláda, alebo tak ďalej. To, že vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak to je väčšia sila ako stvorenie. Sláva Bohu. Takže k tomu kozmickému zázraku toľko, ak veríš vo vzkriesenie, tak by si nemal mať problém veriť v kozmický zázrak dlhého dňa u Jozú. Ešte jedna, všetky tieto témy sú mimoriadne dôležité a určite by boli na sériu úvah alebo prednášok. No ale nemáme toľko času, takže dovolte ešte, hľadám pár minút, na odmytologizovanie zla. To je zase o inom, ale je to tam, vstúpili im na krk a teda toto sú obyčajní ľudia. Samozrejme, keď tu hovoríme o kráľoch, tak musíme dať pozor, aby sme nemali predstavu, že ide o nejakých kráľov moderného typu alebo v dejinách, ktorí vládli nad veľkými územiami. Boli to akýsi miestni potentáti, možno, že by sme nespovedali starostovia, ktorí majú moc nad vašim životom. Hej. Proste králi boli v tom zmysle, že kedykoľvek vám mohli odsúdiť na smrť. Proste mali moc a boli veľmi sebavedomí. Nad koľkými ľuďmi vládli, alebo boli to väčšinou mestské, ak to nazveme, štáty. A tam bolo, ak 10 000 ľudí, tak veľa. Hej. Takže neboli to veľké kráľovstva, ale ich moc nad životom a smrťou bola väčšia ako moc anglického kráľa dnes alebo niekoho. Ne? Takže žiadna konštitučná monarchia tam nebola. No zase, keď sa pozrieme na to, aký význam majú vodcovia, to je niečo tiež veľmi zaujímavé a dôležité pre nasledovanie Krista. Aký postoj máme k vodcom, hej, führerom, alebo teda vedúcim pracovníkom, alebo vedúcim osobnostiam. Tolstého som už spomínal, zase ho vezmem do úst. Keď čítate Vojnu a mier a dočítate sa až na koniec a budete čítať epilóg, tak tam on dáva svoju filozofiu dejín, ktorej tvrdí, že veľké osobnosti sú len nálepky na udalosti, ale že v skutočnosti nemajú žiadne spojenie s udalosťami. Preňho, pre Tolstého, dejiny sú determinované vopred a tieto veľké osobnosti sú len figurky, ktoré akýmsi spôsobom plnia akýmsi integrálom, hej, sčítajú vôľu ľudí alebo proste sveta a konajú to, čo vopred bolo determinované. Tak to je Tolstého názor, ktorý totálne odrovnal veľkých ľudí a pre neho sú len nálepky, ktoré nemajú, hej, tak ako keď dáte nálepku na fľašu s medom, tak tá nálepka nie je z medu, hej, a nemá s tým medom nič spoločného. Tak to je jeho názor. Iný autor, Carlyle, menej známy, ten zase hovorí o tom, že dejiny nás učia, že sú dejinami veľkých ľudí. Všetci ostatní len nasledujú dôležitých ľudí a proste totálny opak. Ako to stojí. No a my teraz ako kresťania rozmýšľame o svojej viere, o dejinách, tak potrebujeme dôležitých vodcov, veľkých ľudí, teda dôležitých ľudí, vedúcich pracovníkov, alebo nie. Tak list Hebrejom hovorí, že poslúchajte svojich vodcov, hej, doslovne vodcov, a poddávajte sa im, lebo strážia vaše duše. Hej, oni strážia vaše duše. Ja si myslím, že Biblia nám jasne ukazuje, že Boh, keď niečo koná v dejinách, tak koná to prostredníctvom osobnosti. Že do niekoho vloží obdarovanie, kto je schopný ostatných nadchnúť, alebo presvedčiť, alebo viesť. A že teda tvrdiť, že veľké osobnosti sú o ničom, je nezmysel. Je tu však ale jedno nebezpečenstvo, že takéto osobnosti sa stávajú modlami, ako keby nejakými heroami. A to to uctievanie hrdinov bolo už v starom Grécku. Jeden básnik hovorí, že koho tu budeme oslovať? Boha, héroa alebo muža? Pre ňoho božstvo, malé B, boh, grécky boh, hero, teda hrdina, alebo nejaký muž, nejaký človek, to je všetko v jednom. Lebo títo hrdinovia, to sú božsky nadaní a treba ich oslavovať. No, táto oslava hrdinov prešla do romantického pohľadu na umelcov, na bojovníkov, vojvodcov, potom na vedcov, niektorí sú nadšení, ja neviem, slovo Einstein je úplne ako nejaké šibolet alebo nejaká mágia, na politikov. Teda myslím si, a to je dôležité, že vždy, keď poslúchame nejakého vodcu a vidíme v ňom Božie obdarovanie, potrebujeme ďakovať za ňo a modliť sa za ňo, že teda je to Boží dar. Teda cez človeka, ktorého kresťan poslúcha alebo obdivuje, vždy musí obdivovať Boží dar. Inak sa to stáva týmto uctievaním nejakých hrdinov, ako mali starí Gréci. A tá teória génia a veľkého človeka je vlastne akási magická teória, alebo magická predstava, že ten človek snáď môže viac, ako je niečo prirodzené. No, vzťahuje sa to dnes aj na celebrity. Niekto môže mať takých hercov, alebo športovcov, alebo spevákov. Proste ľudí, ktorí sú nadaní a niekedy aj pôsobia akýmsi magickým spôsobom. Niekedy ženy sú tak krásne, že muži sa idú zblázniť z toho, že to je magia, že to je to anglické slovo glamour, je vlastne o tom, že to je akési čaro, hej? Charm, hej? Francúzske charm je charmant, je proste niečo vás očarúva. No ja ste z toho toj. No tak toto očarovanie, teraz už či je to vedou, športom, politikou, násilím, alebo ja neviem čím na svete, je modlárstvo. A treba tomu stúpiť na krk. Použijem Jozuovú obraz. Ak máš takého človeka, ktorého obdivuješ mimo kresťanských hraníc, ne? Kresťan poslúcha vodcov, ktorý mu Boh dal a modlí sa za nich, lebo sú od Boha. Ale ak máme v srdci nezdravý obdiv, ja neviem, čo máte radi, šport, vedu, na svete umenie alebo hudbu, neexistuje skladateľ, ja neviem, ako Wagner alebo Beethoven, alebo športovec, alebo vedec Einstein, alebo ja neviem, ten Bohr, alebo ja neviem, koho môžeme obdivovať, aby stál za obdiv, že to má sám zo seba. Milton, tej Stratený raj, teda čo napísal veľký epos, tak dáva Satanovi do úst práve takýto herojský postoj, že teda moja moc je zo mňa. To nadanie, tú silu, ktorú mám, tu som si sám stvoril. To trošku nebezpečné americké self-made man, že človek, ktorý sám seba vytvoril. Asi sa tomu dá dobre rozumieť, že proste ste sa nespoliehali na iných, tak nezoberme to hneď satansky. Ale ak to zoberieme do absolútneho, tak self-made man je satanský princíp. Nepotrebujem Boha, sám som si všetko urobil. Ne? Takže buďme opatrní, lebo hranice sú často veľmi, veľmi nejasné a môže sa nám stať, že sa dostaneme do uctievania alebo do obdivu ľudí, ktorí majú nejaké magično obdarovania, nejaké charizmy. Aj o politoch sa hovoria, o politochoch, že majú charizmu. No, to je biblické slovo o obdarovaní. Ak má niekto charizmu, má byť od Boha a použitá pre Boha. Ak je to inak, je to modlárstvo. Takže to je k tým veľkým ľuďom. Jozua vedel, že toto existuje. Tak toto fungovalo napríklad medzi Goliášom a Dávidom. prečo obrovské množstvo filištíncov čakalo na jedného človeka. A prečo, keď Dávid zabil toho jedného, vojna skončila. No to je presne tento mechanizmus. Ne? Je tu jeden, ktorý nás zastupuje, a keď ten zlyhá, všetko je koniec. A keď ten vyhrá, tak sme všetci vyhrali. Ne? Tak fungujeme. Takže ešte raz, cieľom tohto celého diania je, Boh chce bývať s človekom. Boh ťa tak má rád, že chce byť s tebou. A popri tom sú tam témy, ktoré si myslím, že sú veľmi života schopné alebo dôležité, a to je dodržovať slovo, vernosť, aj keď sa nám to nehodí, inak cirkev nebude fungovať, ani spoločnosť, podvody a klamstva, na tom to celé zlyháva. Zázrak je v úvodzovkách normálna súčasť tvojho života, keď si dieťa Božie. Boh neustále porušuje svoje pravidlá kvôli tebe. Hej. Či poruší gravitáciu, alebo ja neviem, aký iný zákon, to by som radšej nečakal, ale nemyslíme si, že zázraky sú také zázračné, že sa málo dejú. Samozrejme, vyžadujú vieru. Nespoliehame ale na zázraky, ale na Božiu lásku, lebo inak je to cudzoložstvo. Tak to Ježiš povedal. No a posledná vec je jediná moc, ktorú máme obdivovať. Neexistuje žiadna mágia vodcov, celebrít alebo úspešných ľudí. Každý by mal povedať, ako Pavol, čo máš, čo by si nebol, dostal. Čo máš, čo by si nebol, dostal. Ak máš, tak ti to Boh dal, ak je to dobré. Samozrejme, ak si to pripisuješ sebe, tak je zlé. Pane, ďakujeme ti, že chceš s nami bývať, že ti z nás záleží a nech to pôsobí na naše srdcia. Amen.
0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 35. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina začias judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho. Choď do domu Rechabovcov, porozprávaj sa s nimi a veď ich do domu Hospodinovho do jednej zo siení a daj sa im napiť vína. Vzal som teda Jaazaniu, syna Jirmeju, vnuka Chabaciniovho, aj jeho bratov a všetkých jeho synov, ako aj celú rodinu Rechabovcov. Voviedol som ich do domu Hospodinovho do siene synov Božieho muža Chánána, syna Jigdaliovho, ktorá je vedľa siene kniežat nad sieňou strážcu Prahu Máseju, syna Šallumovho. Postavil som pred členov domu Rechabovho krčahy plné vína i čaše a povedal som im: napite sa vína. Ale oni odpovedali: nepijeme víno, lebo náš praotec Jonádab, syn Rechabov, nám prikázal: nepite nikdy víno, ani vy, ani vaši synovia. Nepostavte si ani dom, nesejte semeno, nevysádzajte ani nevlastnite vinicu, ale po celý svoj život bývajte v stanoch, aby ste dlho žili na pôde, na ktorej sa zdržujete ako cudzinci. My sme vo všetkom poslúchli hlas nášho praotca Jonádába, syna Rechabovho, ktorý nám prikázal, aby sme nepili víno po celý náš život ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše céry, aby sme si nestavali domy na bývanie. Nemáme ani vinice, ani pole, ani osivo, ale bývali sme v stanoch. Poslúchli sme teda a konali sme všetko tak, ako nám prikázal náš praotec Jonádab. Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol do krajiny, povedali sme si: poďte, vtiahnime do Jeruzalema pred chaldejským a pred sýrským vojskom. A tak sme ostali bývať v Jeruzaleme. Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi: takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: choď a povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema: nedáte sa poučiť a neposlúchnete moje slová? Znie výrok Hospodinov. Slová Jonádába, syna Rechabovho, ktorý svojim synom zakázal piť víno, sa zachovávajú. Lebo nepijú víno podnes, poslúchajú príkaz svojho praotca. Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma. Posielal som k vám neprestajne všetkých svojich služobníkov, prorokov s posolstvom: vráťte sa každý zo svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechodívajte za inými bohmi slúžiť im. Potom ostanete bývať na pôde, ktorú som dal vám i vašim otcom. Ale vy ste nepočúvali a neposlúchali ste ma. Veru, synovia Jonádába, syna Rechabovho, zachovávajú príkaz svojho praotca, ktorý im dal, ale mňa tento ľud neposlúcha. Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: aj hľa, ja privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im pohrozil, pretože som hovoril k ním, ale neposlúchali, volal som, ale neodpovedali. Potom Jeremiáš povedal rodu Rechabovcov: takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: pretože ste poslúchali príkaz svojho praotca Jonádába, zachovali ste všetky jeho príkazy a konali ste podľa toho, ako vám prikázal, preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Jonádábovi, synovi Rechabovcov, nebude nikdy chýbať ten, čo by stál v mojej službe.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 36. kapitola.
1: V 4. roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi toto slovo od Hospodina. Vezmi si knižný zvitok a napíš naň všetky slová, ktoré som ti hovoril o Izraeli, o Judsku a o všetkých národoch odo dňa, čo som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až po dnes. Keď sa dom Júdov dopočuje o všetkom nešťastí, ktorému zamýšľam spôsobiť, azda sa každý navráti zo svojej zlej cesty a ja im odpustím ich viny a hriechy. Vtedy Jeremiáš zavolal Bárúcha, syna Nériovho, a Bárúch napísal podľa Jeremiášovho diktovania na knižný zvitok všetky slová Hospodinove, ktoré povedal. Potom Jeremiáš rozkázal Bárúchovi: Mne prekážajú, nesmiem vstúpiť do domu Hospodinovho. Choď teda ty a zvitok, na ktorý si podľa môjho diktovania napísal slová Hospodinove, nahlas prečítaj pred ľudom v dome Hospodinovom v deň pôstu a prečítaj ich aj pred všetkými Júdejcami, ktorí prídu zo svojich ciest. Azda ich úpenie prenikne pred Hospodina a každý sa navráti zo svojej zlej cesty, lebo veľký je hnev a prchkosť, ktorou Hospodin pohrozil tomuto ľudu. Bárúch, syn Nériov, urobil celkom tak, ako mu prorok Jeremiáš rozkázal, a v dome Hospodinovom prečítal z knihy slová Hospodinove. V 5. roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, v 9. mesiaci vyhlásil všetok ľud v Jeruzaleme a všetok ľud, ktorý prišiel z judských miest do Jeruzalema, pôst pred Hospodinom. Vtedy Bárúch prečítal z knihy všetky slová Jeremiášove v dome Hospodinovom v sieni štátneho pisára Gemariu, syna Šáfánovho, na hornom nádvorí pred novou bránou domu Hospodinovho, nahlas pred všetkým ľudom. Micháľa, syn Gemariov, vnuk Šáfanov, počul všetky slová Hospodinove z knihy, zišiel do kráľovského paláca do siene pisára, kde práve zasadali kniežatá, štátny pisár Eli, Šáma, Delája, syn Šemajov, Elnátán, syn Achbórov, Gemaria, syn Šáfánov, Citkia, syn Chananiov a ostatné kniežatá. Micháľa im oznámil všetky slová, ktoré počul, keď Bárúch čítal knihu nahlas pred ľudom. Vtedy všetky kniežatá poslali Jehúdyho, syna Netaniu, syna Šelemiu, syna Kúšiho k Báruchovi s odkazom: Vezmi do ruky zvitok, ktorý si nahlas prečítal pred ľudom, a poď. A Bárúch, syn Nériov, vzal zvitok a prišiel k ním. Oni mu povedali: Sadni si a prečítaj nám ich. A Bárúch im ich nahlas prečítal. Keď počuli všetky tieto slová, so strachom pozerali jeden na druhého a povedali Bárúchovi: Všetko toto musíme oznámiť kráľovi. Bárúcha sa však opýtali: Povedz nám, ako si napísal všetky tieto slová? Podľa jeho diktovania? A Bárúch im povedal: Jeremiáš mi nadiktoval všetky tieto slová a ja som ich napísal atramentom do knihy. Vtedy povedali kniežatá Bárúchovi: Choď skry sa aj ty, aj Jeremiáš, nech nikto nevie, kde ste. Oni však odišli ku kráľovi na nádvorie paláca, zvitok dali uložiť v miestnosti štátneho pisára Elíšámu a všetko to dôverne oznámili kráľovi. Kráľ poslal Jehúdyho, aby doniesol zvitok. Ten ho doniesol zo siene štátneho pisára Elíšámu a Jehúdy ho prečítal nahlas pred kráľom a pred všetkými kniežatami, ktoré stáli okolo kráľa. Bolo to v 9. mesiaci, Kráľ práve sedel v zimnom paláci a na ohnisku pred ním horel oheň. Len čo Jehúdi prečítal 3-4 stĺpce, kráľ ich odrezal pisárským nožom a hodil do ohňa na ohnisku, kým nezhorel celý zvitok. A ani kráľ, ani jeho služobníci, ktorí počuli všetky tie slová, sa nezľakli, ani si neroztrhli šaty. Ani keď Elnátán, Delaja a Gemaria naliehali na kráľa, aby nepálil zvitok, neposlúchol ich. Potom kráľ rozkázal kráľovičovi Jerachmeelovi a Serajovi, synovi Azíjelovmu a Šelemjovi, synovi Abdielovmu, aby chytili pisára Bárúcha i proroka Jeremiáša, ale Hospodin ich ukryl. Keď kráľ spálil zvitok a slová, ktoré Bárúch napísal podľa Jeremiášovho diktovania, takto zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi. Vezmi si znova iný zvitok a napíš naň všetky predošlé slová, ktoré boli na prvom zvitku, čo judský kráľ Jojákým spálil. A o judskom kráľovi Jojákýmovi povedz. Takto vraví Hospodin. Ty si spálil tento zvitok a povedal si, prečo si naň napísal, istotne pritiahne babylonský kráľ a zničí túto krajinu a vykynoží v nej ľud i zvieratá. Preto takto vraví Hospodin o judskom kráľovi Jojákýmovi. Nebude mať potomka, ktorý by sedel na tróne Dávidovom, a jeho mŕtvolu vyhodia vo dne na horúčavu a v noci na mráz. A potrestám ho na jeho potomstve i na jeho služobníkoch pre ich vinu a privediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na ľudí Judska, všetku pohromu, ktorú som im predpovedal, aj keď nechceli počúvať. Na to vzal Jeremiáš iný zvitok, dal ho pisárovi Bárúchovi, synovi Nériovmu, a ten napísal podľa Jeremiášovho diktovania všetky slová knihy, ktorú spálil judský kráľ Jojákým. A bolo k ním pripojených ešte mnoho podobných slov.

0: Ako môže psychológia pomôcť pri kresťanskom poradenstve?
1: Myslím si, že v určitom zmysle a do určitej miery môže byť psychológia nápomocná. Samozrejme, vždy na úvod treba povedať, že psychológia je teda široké rozvrstvené, dajme tomu, že veda, ktorá má veľa prúdov, veľa pohľadov, že to nie je teda jednotný celok. Ale jej hlavným cieľom psychológie je porozumieť duši človeka, porozumieť jeho prežívaniu, jeho jednaniu a nejakým spôsobom mu pomáhať tedy, keď je v problémoch. A teda za tú dobu, čo psychológia existuje, tak už prešlapala značnú cestu a už všeličo ľudskej duši jednaní vie. Je v nej veľa pozorovaní, veľa dobrého hľadu. A mne sa zdá, že práve v tomto môže byť nápomocná. Že prináša nejaký vhľad, nejaký nový pohľad, položí otázku ešte z inej strany. A toto je v kresťanskom poradenstve použiteľné. Samozrejme, že psychológia je na mnohých oblastiach konflikte s kresťanským poradenstvom alebo vôbec s kresťanstvom. A je na samotnom poradcovi, že či to dokáže dobre vyselektovať. A mne sa zdá, že sú prípady, kedy to je jednoduché a kedy to je ťažké. Aby som nehovoril úplne abstraktne, poviem dva príklady. Také, že dúfam, že je dosť konkrétne a zrozumiteľné. Napríklad, rozdiel medzi kresťanským pohľadom na človeka a väčšinovým pohľadom psychológia na človeka je v ten, že psychológia vidí človeka ako dobrého. Že človek je v svojej podstate dobrý. A často dáva teda pri riešení problémov také rady, že človek nakoniec potrebuje porozumieť tomu, čo sa v ňom deje a odpovede si potrebuje nájsť sám. A tie odpovede tým, že sú autentické a človek je dobrý, tak sú dobré. Má to úplne jasnú logiku. A naproti tomu kresťanstvo veľmi jasne hovorí o tom, že človek je hriešný, to znamená, že je zasiahnutý hriechom a že hriech zasahuje každú oblasť jeho života. Zasahuje to, ako človek premýšľa, ako cíti, ako chce. No, a pri tom riešení problémov je veľmi dôležité s týmto rátať. Že ak sa chcem v živote posunúť, tak potrebujem v tom rozlíšení, že čo vo mne je, rozlíšiť aj to, že čo je hriech a čo potrebujem z môjho života dať preč. Lebo ten hriech ma likviduje. Hej? No, druhý rozdiel v tomto je, že pri tom pohľade psychológia je v tom kľúčový samotný ten človek. On sa nakoniec rozhodne. Kresťanstvo je kľúčový vzťah s Bohom. Hej, že bez Boha my sme stratení. Druhý príklad je napríklad oblasť viny. Znovu by sa zjednodušene dalo povedať, že väčšina psychológov vám povie, že pocity viny sú zlé ako také. Hej. A teda treba ich objaviť, prečo sú tu, zahodiť alebo ignorovať niečo s nimi. Na druhej strane kresťanstvo ráta s tým, že vina človeka je veľmi reálna. A keď sa snaží analyzovať vinu, tak potom je dôležité rozoznať, či tá vina je pravá alebo nepravá. Či to je falošný pocit viny alebo reálny pocit viny. Ak je to reálny pocit viny, tak potom v žiadnom prípade nesmieme vinu zahadzovať alebo ignorovať, ale potrebujeme hľadať zmierenie a odpustenie. Zahadzovať alebo ignorovať ju potrebujeme, keď je to falošný pocit viny. Ale znovu, pri tom zahadzovaní by bol dôležité to, že to predkladám Bohu. Že Pane, pomôž mi to vidieť pravdivo. Tak toto sú také, dúfam, že konkrétne príklady toho, že kde sú tie rozdielne predstavy a súčasné aj nejaké strety. No, a ja si teda myslím, že neexistuje napríklad kresťanská psychológia, hej, ale že existujú kresťania, ktorí môžu byť dobrí psychológovia.
0: Neexistuje kresťanská psychológia?
1: Tak neexistuje nejaký taký smer kresťanskej psychológie. Je nejaký taký? Teda niekto sa k tomu hlási, ale to je psychológia, ktorá používa kresťanskú terminológiu väčšinou.
0: Takže v podstate mi z toho vyplýva, že ak možno potrebujem nejaké poradenstvo, tak lepšie by bolo vyhľadať kresťana psychológa, alebo potom by som mala byť natoľko ja zručná, schopná rozlíšiť, čo je dobré v tej psychológii a čo mi môže skôr uškodiť.
1: Ja by som asi radšej doporučoval to prvé. Spoľahlivého kresťana psychológa. Myslím si, že zorientovať sa v tom celom je...
0: Pre bežného človeka asi ťažké.
1: Je dosť ťažké. Aj nie celkom pre bežného. Tá odpoveď svedčí o tom, že ja tiež sa v tom snažím nejako zorientovať. Lebo to je celý zložitý svet, v ktorom treba veľa rozsudzovať a rozoznávať.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Keď potom stoloval v dome, prišli tam aj mnohí colníci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to počul a povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Matúš, 9. kapitola, 10. až 12. verš. Ježiš jedných priťahuje a druhých pohoršuje. Priťahuje bývalých Matúšových kolegov, ktorých Matúš pozval na rozlúčku so starým životom. Zároveň má príležitosť predstaviť im svojho záchrancu, Ježiša. Ten sa stáva magnetom i pre ďalších hriešnikov, s ktorými stoluje. Ježiš tým nevyjadruje svoj súhlas s nimi, ale svoj záujem o nich. On prijíma zavrhnutých, opovrhovaných. Preto si vyslúžili kritiku od farizejov, strážcov zachovávania zákona. Ježišovo stolovanie s hriešnikmi totiž znamená frontálny útok na ich predstavu o oddelenosti. Farizeji oddelenosť od sveta chápali ako oddelenosť od ľudí tohto sveta. Oddelenosť od hriechu chápali ako oddelenosť od hriešnikov. Preto sa stránili hriešnikov. A hriešnici sa stránili ich. Ježiš sa nestráni hriešnikov. Práve naopak. Ako priateľ hriešnikov priťahuje hriešnikov. Prečo sa Ježiš nestráni hriešnikov? Z toho istého dôvodu, pre ktorý sa lekár nestráni pacientov. Ako lekár a pacient patria neodmysliteľne k sebe, tak i Ježiš a hriešnici. Oni sú Ježišovými pacientmi. Stať sa jeho pacientom však môže len ten, kto spĺňa jednu podmienku. Musí byť pacientom, ktorý o svojej chorobe vie. Musí byť hriešnikom, ktorý vie o svojej hriešnosti. Lebo v Ježišovej ambulancii nie je miesta pre zdravých. Oni lekára nepotrebujú. Náš hriech nie je pre Ježiša dôvodom, aby od nás bočil. Práve naopak. Je dôvodom, aby nás liečil. Preto sa stal priateľom hriešnikov. Nie, aby schvaľoval náš hriech, ale aby ho liečil. Preto je cirkev nemocnicou pre chorých ľudí. Liek, ktorý Ježiš ordinuje svojim pacientom, je pokánie. Keď povolal Matúša za sebou, tým ho zároveň povolal k pokániu. K životu, v ktorom človek prestáva žiť v službách svojho ja a začína žiť v Ježišových službách. Pane, ďakujeme, že si prišiel práve pre takých, ako sme my.

0: Medzitým sa Jákob vybral do Sukkótu, kde si postavil dom. Svojmu statku však spravil stánky. Preto to miesto dostalo meno Sukkót. Potom Jákob došiel bez nehody cestou z Paddan Aramu k mestu Síchem, ktoré je v Kanáne, a usadil sa východne od mesta. Od synov Síchemovho otca Chamúra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stan. Postavil tam aj oltár a dal mu meno El, Boh Izraela. Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Leji, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi, uzrel ju Síchem, syn Chivíca Chamúra, kniežaťa krajiny. Chytil ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Ale potom k Jákobovej dcére Dýne prilnul dušou, zalúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral.
1: Genesis 33. kapitola, 17. až 20. verš, 34. kapitola, 1. až 2. verš. Stretnutie Jákoba s Ezavom končí ich rozchodom. Každý si ide ďalej svojou cestou. Už nie ako rozhnevaní, ale ako zmierení bratia. Kam povedú Jákobove kroky? Boh splnil svoj sľub, ktorý mu dal pred rokmi v Betel. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. A dovediem ťa späť do tejto krajiny. Genesis 28.15. A naozaj, na svojej ceste z Paddan Arama došiel Jákob bez nehody. A čo Jákob? Splní aj on svoj sľub, ktorý dal Bohu v Beteli? Sľub o tom, že sa vráti do Betela, aby tam postavil Bohu oltár? Nie, nesplní. Jákob sa do Betela nevráti. Usadí sa v blízkosti pohanského mesta Sichem. A prvé, čo tam postaví, nie je oltár pre Boha, ale dom pre seba a stajne pre svoje stáda. Oltár postaví až nakoniec. Dá mu aj krásne meno. Boh je Bohom Izraela. Prvýkrát v živote tak Jákob vyzná, že Boh jeho otcov sa stal aj jeho, Jákobovým Bohom. A predsa, poslušnosť sa nedá nahradiť zbožnosťou. Oltár síce postaví, ale ako Izrael. Nový človek s novým menom nežije. Dom, stajne, aj kúpené pole svedčia o tom, že Jákob po návrate žije pre hodnoty tohto sveta. Materiálne sa mu darí, ale duchovne ho to uspáva. Po rokoch však príde bolestivé prebudenie. Boh začne Jákoba budiť cez svoje deti. Ovce sa mu síce rozmnožia, ale deti sa mu začnú strácať vo svete. Napríklad Dína. Raz vyšla dcéra Dína, aby sa pozrela na dcéry tohto kraja. Tým, že sa Jákob usadí v blízkosti Sichema, vystaví svoje deti vplyvu pohanského prostredia. Dínu začne priťahovať svetská spoločnosť. Tam si hľada priateľky. Ale čo začne v spoločnosti dievčat, skončí v posteli s chlapcom. Keď ju videl Šekem, uniesol ju. Ležal s ňou a zneúctil ju. Neznamená to, že ju znásilnil. Zneúctil ju tým, že ju pripravil o panenstvo. To je Božia reč k Jákobovi. Tá najbolestivejšia. Lebo na deťoch sú rodičia najzraniteľnejší. Tak to bolo vtedy a tak je tomu aj dnes. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sa naše deti nestali obeťou nášho životného štýlu.

Jeden z farizeov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizeovho domu a sadol si. Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Lukáš 7. kapitola, 36. verš, 40. až 43. verš. Ježišovmu rozhovoru so Šimonom predchádza nečakaná udalosť. Typickú orientálnu pohostinnosť, ktorú Šimon ako hostiteľ svojmu hosťovi nepreukázal, preukáže Ježišovi neznáma žena ľahkých mravov. To ona príde, umie jeho nohy a natrie ich voňavým olejom. Tým, že Ježiš príjme jej službu lásky, klesne v očiach farizeja. Predsa svätý Boží muž nemôže dovoliť, aby sa ho dotýkali ruky hriešnice. Ak áno, potom Ježiš nie je Boží muž. Takto v sebe rozmýšľa Šimon. Ježiš zareaguje krátkym podobenstvom o dvoch dlžníkoch. Jedného predstavuje Šimon, druhého žena. Na prvý pohľad je medzi nimi priepasný rozdiel. On, muž dobrej povesti, farizej. Ona, žena zlej povesti, prostitútka. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast zbožnosti a bezbožnosti, mravnosti a nemravnosti, ako medzi nimi dvomi. Čo už len môžu mať títo dvaja spoločné? Predstavme si, že majú. Jeden i druhý má dlh u Boha. Biblia niekedy hovorí o našich hriechoch ako o dlhoch. Aj mravne bezúhonný Šimon i mravne skazená žena tu vystupujú ako dlžníci. To je ich situácia pred Bohom. A nie len ich, ale aj naša. Ako vlastne vzniká náš dlh u Boha? Dlžníkom sa človek stáva vtedy, keď niečo dostane s tým, že to má vrátiť. Každý z nás niečo dostal od Boha s tým, že to má vrátiť Bohu. Je to náš život. Život nám bol darovaný a s ním i všetko potrebné k životu. Nič z toho, čo máme, naše sily, zdravie, schopnosti, obdarovanie, náš čas, nepatrí nám, ale Bohu. To znamená, že svoj život máme žiť v súlade s Bohom a s Božou vôľou. Ale od chvíle, keď začneme žiť bez Boha a v rozpore s Jeho vôľou, stávame sa Božími dlžníkmi. Lebo všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, stáva sa našim dlhom voči Bohu. Náš dlh voči Bohu rastie geometrickým radom. Všetky naše myšlienky, slová, skutky, ktoré myslíme, hovoríme a konáme bez Boha, sa stávajú našim dlhom. Pane, aj my sme dlžníci, ktorí ti veľa dlhujú. Pomôž nám vrátiť späť, čo ti dlžíme.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Potom Sichem povedal svojmu otcovi Chamórovi: vezmi mi to dievča za ženu. Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dínu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. Vtedy Sichemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Synovia Jákobovi došli z poľa a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to. Veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať.
1: Genesis 34. kapitola, 5. až 7. verš. Dína je zneúctená pohanským princom. Čo na to povie otec Jákob? Mlčí. Jákob po celý čas nezaujme žiadny postoj k tomu, čo sa stalo jeho dcere. Ako si máme vysvetliť jeho mlčanie? Je to mlčanie bolesti? Bolo by pochopiteľné, keby mu bolesť zatvorila ústa. Veď niektorí otcovia si veľmi potrpia na svoje dcery. A Dína je jediná Jakobova dcera. Opravne nemohol teda prežívať hlbokú bolesť. Alebo jeho mlčanie svedčí o jeho slabožstve? Keď si na niektoré dieťa veľmi potrpíme, potom mu všeličo odpustíme. Prižmúrime oči aj nad jeho previnením. Lebo trestať ho by znamenalo ísť proti vlastnému srdcu. A to sa nám nechce. Alebo to bolo mlčanie zlého svedomia? Jákob si právo mohol vyčítať, že k zlyhaniu svojho dieťaťa dopomohol aj on sám. Svojim životom kompromisu pri bránach Sichema. Alebo to bolo mlčanie z vypočítavosti? Diplomatické mlčanie? Jeho dcéra sa zaplietla s mladým princom a v Jákobovom záujme nebolo dostať sa do otvoreného konfliktu s jeho otcom. Mlčanie Jákoba je mlčanie človeka, ktorý je duchovne taký ochromený, že vôbec nie je schopný zaujať postoj k tomu, čo sa deje v jeho vlastnej rodine. Jediní, ktorí sa zmôžu na vyjadrenie morálneho protestu voči tomu, čo sa stalo, sú jeho synovia. Veľmi sa zarmútili a rozhnevali. Im je jasné, že to, čo je normálne vo svete, nie je normálne v Božom ľude. Že sex je v Božom ľude svätý a patrí len do manželstva. Že sexuálny styk mimo manželstva je v Izraeli nehanebnosť, porušením Božích zásad. Ale aj v spravodlivom rozhorčení Jákobových synov znie falošný tón. Rozhorčujú sa na pohanského mládenca, ale ani slovom nespomenú svoju sestru. Pritom to bola ona, ktorá mala vedieť, čo sa v Božom ľude patrí a čo nie. Že pre Božie deti platia iné normy mravnosti ako pre svet. Bola to Dína, ktorá prekročila hranice medzi Božím ľudom a svetom. Vedome sa spolčila s ľuďmi, ktorí duchovne aj mravne predstavujú iný svet. A to sa nevypláca. Na to sa len dopláca. Tak, ako doplatila aj Dína. Pane, pomôž nám rešpektovať morálne hranice medzi cirkvou a svetom.

11. február. Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľu, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal: Správne si povedal. Evanjelium Lukáša, 7. kapitola, 40. až 43. verš. Podobenstvo nie je len o dvoch dlžníkoch, ale aj o ich veriteľoch. Situácia dlžníkov je beznádejná. Ani jeden, ani druhý nemá z čoho splatiť svoj dlh. Ako teda s nimi naloží veriteľ? Rovnako s jedným, ako i s druhým. Nerobí medzi nimi rozdiel, nehľadí na výšku dlhu, obom im odpustí, jednému i druhému. Všetku škodu nesie on. Tak Boh jedná s človekom. Pre svoju milosť odpúšťa náš dlh viny. Taká je jeho veľká milosť. A teraz prichádza vyvrcholenie. Ježiš ten príbeh nedopovie. Nedopovie, aká bola odozva dlžníkov na odpustenie ich dlhu. Ježiš to necháva dopovedať Šimona, keď sa ho pýta, ktorý z nich ho bude mať radšej. Čo to znamená, keď sa Ježiš pýta na lásku dlžníkov, že vo chvíli, keď nám Boh odpustí náš dlh, tak jeden dlh nám zaniká a druhý dlh nám vzniká. Dlh, ktorý nám zaniká, je dlh viny voči Bohu. Dlh, ktorý nám vzniká, je dlh lásky voči Bohu. S dlhom viny nemôžeme urobiť nič. S tým môže niečo urobiť jedine Boh. A on s ním aj niečo urobil. Vyriešil ho v obeti svojho syna. Ježiš prišiel splatiť náš dlh svojou smrťou na kríži. Tam bol náš dlh vynulovaný, zmazaný. Ale v tej chvíli nám vznikol nový dlh. Ten nový dlh, dlh lásky, má však úplne iný charakter. Má charakter vďačnosti, nezáslužnosti. Boh si nás svojim odpustením zaviazal na celý život. Urobil nás svojimi dlžníkmi. Náš dlh viny vznikol našim pričinením, tým, čo zle sme urobili. Náš nový dlh lásky vznikol Božím pričinením, tým, čo dobre pre nás urobil Boh. My máme splácať svoj dlh lásky z vďačnosti za milosť odpustenia. Pane, my si ťa nemôžeme zaviazať našou službou. Ty si si nás zaviazal svojou milosťou. Ďakujeme za to.

0: Neviem ako vy, ale ja si rád zarobím. Cítim sa dobre, keď niečo urobím a dostanem svoju odmenu. Mám pocit, že si niečo zaslúžim. Ale pokiaľ ide o večný život, nikto si to nezaslúži. Nikto. Sám Boh musel pre nás urobiť to, čo sme pre seba nemohli urobiť. Na kríži dokonalý Boh zaplatil cenu za vykúpenie nedokonalých ľudí. Ako sa spieva v jednej piesni, nemôžeme si to zaslúžiť. Nezaslúžime si to. Len pre milosť smieme vstúpiť. A to nie je ľahké prijať. Ale musíme. Pretože večný život je dar. Dar zadarmo. Môže byť iba prijatý. A začína sa to rozhovorom s Bohom.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.

Víťaz v každom boji. Boh ti slúbil, že z každého boja vyjdeš ako víťaz, korunovaný jeho silou. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať. Žalm 21, 14. verš. Duch Svätý z nás odstráni všetok strach. Strach z pádu, z odpadnutia od Boha, zo straty prítomnosti Ducha Svätého, a to tak, že do nás vloží svoju radosť. Do boja sa máme vydať s radosťou, tak ako král Dávid, pretože Boh nás už ubezpečil, že zvíťazíme. No tak málo kresťanov má túto radosť, toto nesmierne potešenie. Mnohí nikdy nespoznajú pokoj duše či odpočinok v Kristovej prítomnosti. Stále prežívajú svoj život v akomsi smútku, predstavujúci samých seba skôr pod trestajúcou rukou Božieho hnevu, než pod jeho ochrannými krídlami. Hľadia na Boha ako na nelútostného zadávateľa úloh, vždy pripraveného šľahnúť ich bičom po chrbte. Preto je ich život nešťastný, nemajú žiadnu nádej, sú väčšmi mŕtvi, než živí. V Božích očiach je našim problémom najmä dôvera. Náš problém s hriechom vyriešil Ježiš raz a navždy na Kalvárii. On nás neprenasleduje stále dokola s vetami typu: teraz si práve prekročil povolené medze. Nie, jeho vzťah k nám je presne opačný. Jeho duch sa nám neustále prihovára, pripomína nám Otcovo milosrdenstvo, a to dokonca aj uprostred našich zlyhaní. Keď sa zameriame na svoj hriech, strátime zo zreteľa všetko to, čo Boh chce najviac. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Hebrejom, 11. kapitola, 6. verš. V tomto verši je povedané všetko. Náš Boh nás rád odmeňuje a tak veľmi chce svoje deti zahrnúť milosrdenstvom, že nás požehnáva oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Nebeský Otec túži, aby sme ho presne takto vnímali. Hovorí nám: chcem, aby každé moje dieťa malo istotu, že keď robí úprimné pokánie, ja mu odpúšťam skrze očisťujúcu krv môjho syna. On je tou cestou, po ktorej sa dostaneme z každého boja ako víťazi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Ozeášovi, synovi Bériho, začias judských kráľov Uziju, Jotáma, Áchaza, Achiskiju a začias izraelského kráľa Jarobeáma, syna Joášovho. Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin riekol Ozeášovi, choď vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo krajina sa smilne odvracia od Hospodina. Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Diblaimovu. Tá počala a porodila mu syna. Na tomu riekol Hospodin, pomenuj ho Jezreel, lebo onedlho potrestám krvavý skutok Jezreela na dome Jehúovom a zruším kráľovstvo domu izraelského. V ten deň dolámem luk Izraela v Jezreelskom údolí. Potom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu, daj jej meno Lóruchama, lebo už viac neomilostím dom Izraela a už im viac neodpustím. Dom Júdov však omilostím a zachránim ho skrze Hospodina, ich Boha. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Keď odlúčila Lóruchámu, počala a porodila syna. Vtedy riekol, daj mu meno Lóammi, lebo vy nie ste môj ľud a ja nie som váš Boh.

Boží oheň stále horí. So smútkom musím povedať, že mnohí z tela Kristovho dnes pripomínajú akési novodobé údolie suchých kostí, teda púšť plnú ohlodaných pozostatkov padlých kresťanov. Pastori, kňazi a ďalší oddaní veriaci padli kvôli hriechu, ktorý na nich zaútočil, a teraz sú plní pocitov hanby, ukrytí vo svojich vlastných pomyselných jaskyniach. Podobne ako Jeremiáš, aj oni si už povedali: nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. Jeremiáš, 20. kapitola, 9. verš. Boh stále kladie tú istú otázku, ktorú položil Ezechielovi v 37. kapitole v 3. verši. Môžu tieto kosti ožiť? Odpoveďou na ňu je rozhodné áno. No ako môžu mŕtve kosti znovu ožiť? Obnovením sa vierou v Božie slovo. Samotné slovo Božie je tým ohňom, tým jediným skutočným svetlom, ktoré nám svieti počas temných nocí našej beznádeje. Je to naša jediná obrana proti klamstvám nepriateľa, keď nám našepkáva: už je toho na teba príliš veľa. Jediné, čo nás dokáže vyslobodiť z tejto temnoty,

ty je Božie slovo. Hospodin predsa slúbil: ja ti nedám zahynúť, nemáš teda dôvod zúfať, dám ti odpočinok tak, ako som slúbil. 1. Kráľov, 8. kapitola, 56. verš. Možno si práve myslíš, táto bezútešná noc je ešte horšia než čokoľvek iné, čo som kedy zažil. Počul som už 1000 kázni o Božom slove, no žiadna z nich mi teraz nepomáha. Nenechaj sa utrápiť, vyznaj svoj hriech, postav sa vo viere, dôveruj Pánovi a uvidíš, že jeho oheň pohltí všetky tvoje pochybnosti a pokušenia. Boží duch znovu vdýchne život do všetkých suchých kostí a oni sa vtedy úplne obnovia, budú volať, ako volal aj Jeremiáš. Príliš dlho bol Boží oheň vo mne zadržiavaný, no už ho jednoducho nemôžem zadržiavať. Cítim, že Pánova sila vkladá do mňa život, pôjdem a budem ohlasovať slovo, ktoré mi dal. Budem všade hovoriť o jeho milosrdenstve a uzdravujúcej moci. Jeremiáš 20. kapitola, 9. verš.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, minulú reláciu sme zakončili tým, že Jákob prišiel k dvom manželkám. V starom Oriente, okolo roku 1800 pred našim letopočtom, to nebolo nič neobvyklé. Ale to, čo Boh skutočne chcel, bolo, aby manželský zväzok tvoril jeden muž a jedna žena. Okrem toho tu boli dve skutočnosti, ktoré neprispeli k šťastnému spolužitiu týchto troch. Poprvé, Ráchel bola skutočne krásna, zatiaľ čo Lea bola dosť neatraktívna. Po druhé, Jákob sa hlboko zamiloval do Ráchel, no podvodom sa oženil s Leou. Lea sa v tomto manželstve musela cítiť nadbytočná. Dnes budeme pokračovať 29. kapitole Genesis a budem čítať 31. a 32. verš. Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Ráchel však zostala neplodná. Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben. Povedala, Hospodin vzliadol na moje utrpenie, môj muž ma už teraz bude milovať. Lea je smutná žena, pretože vie, že jej manžel miluje Ráchel namiesto nej. Keď sa jej narodí Rúben, jej srdce sa naplní radosťou, pretože cíti, že ju teraz Jákob bude milovať. Rúben je Jákobov prvorodený, ale nie je tým, ktorého línia povedie ku Kristovi. Bude ním len štvrtý syn, Júda. Z Júdu vzišla kráľovská línia. Dávid pochádzal z tohto rodu a neskôr sám pán Ježiš podľa tela pochádzal z Júdovej línie. Rúben stratil svoje miesto prvorodeného pre svoj hriech. Z Lévyho rodu vzišiel kňazský kmeň. Lea bola matkou niekoľkých výnimočných Jákobových synov. Prejdeme teraz k 30. kapitole. Na začiatku tejto kapitoly budeme vidieť, že Boh naplňa svoj plán s Jákobom napriek jeho hriechu. Boh koná napriek jeho hriechu. Námetom tejto kapitoly je Jákobova rodina a narodenie jeho synov. Jákob chce odísť od Labána a uzavrie s ním prezieravú dohodu. Prečítajme si prvý verš. Keď Ráchel videla, že je neplodná, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi. Daj mi synov, ak nie, zomriem. Pre ženu v tej dobe bolo potupou, ak nemala potomka a o čo viac detí mala, o to mala lepšie postavenie. Druhý a tretí verš. Jákob sa rozneval na Ráchel a vykríkol. Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Ona odpovedala. Tu je moja slúžka Bilha. Choď k nej, nech porodí na moje kolená a tak z nej bude mať aj ja synov. Jákob a Ráchel sa uchýľujú k praktikám tej doby. Určite si spomínate, že Abraham a Sára urobili to isté. Boh to vtedy neschválil a neschvaľuje to ani teraz. Máme tu spor, na ktorý sme upozornili už v Abrahamovej rodine. Trochu iný spor bol aj v Izákovej rodine. A teraz prepukol v Jákobovej rodine a bude mať z toho ešte veľa problémov. V nasledujúcich veršoch sa dozvedáme o narodení dvoch Jákobových synov s Bilhou, Ráchelinou slúžkou, potom dvoch synov so Zilpou, Lejnou slúžkou a potom ďalších dvoch synov, ktorých mal s Leou. Čítajme 22. až 24. verš. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Počala, porodila syna a povedala, Boh ma zbavil potupy. Dala mu meno Jozef a povedala, kiež by mi Hospodin pridal aj druhého syna. Toto je ten chlapec, ktorý potom pôjde do egyptskej krajiny. Budeme sa mu ešte v knihe Genesis venovať, pretože ide o pozoruhodnú osobu. Neskôr sa Ráchel narodí ešte syn Benjamín. Túto kapitolu uzavrieme uvedením 12 Jákobových synov, pretože sú dôležití. Vzíde z nich 12 kmeňov Izraela a nakoniec izraelský národ. 25. a 26. verš. Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Labánovi. Prepusť ma, chcem sa vrátiť domov, do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, aj moje deti, aby som mohol odísť. Sám dobre vieš, ako som ti slúžil. Počúvajte, čo na to povie strýko Labán. Ešte neskončil, tým si môžete byť istý. Labán mu však povedal, kiež by som získal tvoju priazeň. Zo znamení som poznal, že Hospodin ma pre teba požehnáva. Toto je vcelku zaujímavé. Možno si spomínate na gerárskeho kráľa Abimelecha, ktorý zistil, že bol požehnaný, keď Izák u ňoho býval. Teraz strýko Labán odhalil, že Boh je s Jákobom a že ho kvôli Jákobovi požehnáva. A tak Labán hovorí, neponáhľaj sa tak, neopúšťaj ma. Som vďaka tebe požehnaný a preto ti chcem zvýšiť mzdu. 28. verš. Urči si, akú odmenu ti mám dať. Jákob už ale vie, že z akejkoľvek dohody, ktorú s ním uzavrie, Labán vzíde ako víťaz. Jákob sa už z toho poučil a je rozhodnutý odísť. 29. a 30. verš. Jákob mu odpovedal, sám dobre vieš, ako som ti slúžil a ako sa darilo tvojmu stádu, keď som bol pri ňom. To málo, čo si mal pred mojim príchodom, veľmi sa zveľadilo. Pri každom mojom kroku ťa Hospodin požehnával. Kedy sa však ja postarám o svoju rodinu? Jákob sa sťažuje. Hovorí, všetko, čo mám zo služby pre teba, s ich dvoma slúžkami a dom plný detí. V tomto čase už mal 11 chlapcov. Čo má robiť? Ako sa má o nich postarať? Hovorí, Boh ťa požehnal a zveľadil tvoj majetok, ale ja nemám nič. 31. a 32. verš. Labán sa ho spýtal, čo ti mám dať? Jákob odvetil, nič mi nedávaj. Ak pristaneš na môj návrh, potom ti aj ďalej budem pásť a strážiť ovce. Dnes prejdem pomedzi všetky tvoje stáda. Dovoľ oddeliť z nich všetko škvrnité a strakaté. Všetko, čo bude tmavé spomedzi oviec a strakaté a škvrnité spomedzi kôz, bude moja odmena. Inými slovami, čistokrvné plemená zostanú Labánovi a tie ostatné si vezme Jákob. Jákob hovorí, dovoľ mi, aby som si ich nechal a to bude mojou odmenou. Labánovi sa tento návrh pozdáva. 33. až 35. verš. Od zajtra bude za mňa hovoriť moja spravodlivosť. Keď prídeš pozrieť na moju odmenu, potom všetko, čo nebude škvrnité alebo strakaté medzi kozami a tmavé medzi ovcami, usvedčí ma z krádeže. Labán povedal, dobre, nech je, ako chceš. V ten deň Labán oddelil pruhovaných a strakatých capov a všetky škvrnité a strakaté kozy. Všetko, čo malo niečo biele a všetko, čo bolo čierne medzi ovcami, zveril do opatery svojim synom. Jákob si teda berie plemená, ktoré sa už nebudú môcť páriť. Labánovi necháva čistokrvné plemená, ktoré sa budú môcť naďalej páriť a mať mláďatá. Z Jákobovej strany tu ide o veľmi zvláštny obchod. 36. až 39. verš. Potom určil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jákobom, ktorý pásol ostatné Labánove stáda. Tu si Jákob nabral čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty, čiastočne ich odkôrnil a prúšky sa zaskveli belosťou. Takto odkôrnené prúty potom vložil do napájadiel, kam sa vlievala voda, aby ich stáda mali pred sebou, keď prichádzali piť. Vtedy sa totiž párili. Tak sa stávalo, že keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali pruhované, škvrnité a strakaté jahňatá. Existujú preto to rôzne vysvetlenia. Jedni hovoria, že to nie je nič iné ako čistá povera. Iní tvrdia, že sú to bájky starých mám a určite by to nemalo byť zaznamenané v Biblii. Podľa môjho úsudku je dôležité, že sa tento záznam objavil v Božom slove. Samozrejme, máme tu genetické faktory, ktoré zohrávali rolu, ale mám pocit, že to nemôžeme vylúčiť ako poveru. Ide o to, že Labán ako aj Jákob verili, že svetlé prúšky na tých prútoch spôsobia, že sa mláďatá narodia pruhované. To je tá dôležitá časť tohto príbehu. Možno sme príliš rozumní na to, aby sme tomu verili, ale oni tomu verili. Bez ohľadu na to, či to malo alebo nemalo nejaký význam, Jákob sa znovu uchýľuje k podvodu. Jákob bol podvodník, no spoznal strýka, ktorý bol ešte väčší podvodník ako on a teraz sa ho pokúša prelstiť. To je asi všetko, čo viem povedať k tomuto bodu. Nasledujúca kapitola vrhne na tento celý incident nové svetlo. Chcel by som uviesť zoznam Jákobových 12 synov, ktorí budú tvoriť 12 kmeňov izraelského národa. Lej sa narodili Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Isachar, Zebulún a dcéra Dina. Bilhe, Ráchelinej slúžke, sa narodili Dán a Naftali. Zilpe, Lejnej slúžke, sa narodili Gád a Ašér. Ráchel sa narodili Jozef a Benjamín. Verte mi, Jákob mal s týmito 12 chlapcami plné ruky práce. A ešte vidíme, že mal aj dievča, ktoré sa volalo Dina. V 31. kapitole uvidíme, ako Boh povolal Jákoba, aby opustil Charán a vrátil sa do krajiny, ktorú zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Som si istý, že Boh myslel na Jákobove deti a nechcel, aby vyrastali v prostredí Labánovej domácnosti. Jákob opustí Labána bez varovania. Nedá mu výpoveď. Neusporiadajú ani rozlúčkovú párty. Labán sa za ním pustí a dobehne ho. Nakoniec spolu uzavrú ďalšiu zmluvu, tentokrát, aby si navzájom nerobili zle a neubližovali si. Navonok sa rozlúčia priateľsky. Boh chce Jákoba dostať preč tej krajiny. Vidí, že Labánov vplyv nie je dobrý na Jákoba a jeho rozrastajúcu sa rodinu. Títo chlapci budú tvoriť 12 kmeňov Izraela, preto sa ich snaží dostať preč z tohto prostredia a navrátiť ich späť do Abrahámovej krajiny. Krajiny, ktorú zasľúbil Abrahámovi. Nachádzame sa v časti Božieho slova, ktorú nám Boh dal, aby slúžila našim potrebám. Zaoberá sa človekom, ktorý je v mnohých ohľadoch veľmi hriešný, ktorého sa však Boh nevzdá. Môže to byť pre nás povzbudením. Pán sa nás nikdy nevzdá, pokiaľ sa k nemu budeme vracať. Vždy nás príjme. Ak prijal Jákoba a ak prijal mňa, príjme aj teba, milý poslucháč. Jákob prežil u strýka Labána dlhých a náročných 20 rokov. Strýko Labán mu dal tvrdý výcvik a Jákob sa začína búriť pre všetok tlak, ktorý na ňo dolieha. No vďaka dohode, ktorú s Labánom uzavrel ohľadne chovu dobytka, Jákob bohatne viac ako jeho strýko. Labánovi a ani jeho synom sa to nepáči. Genesis 31. kapitola, 1. a 2. verš. Jákob počul, ako sa Labánovi synovia medzi sebou zhovárali. Jákob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca. Jákob na Labánovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Uprostred tejto situácie Boh prehovorí k Jákobovi. 3. a 4. verš. Vtedy Hospodin povedal Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, svojmu príbuzenstvu. Ja budem s tebou. Potom dal Jákob zavolať Ráchel a Leu na pole, kde pásol stáda. Boh povolal Jákoba, aby odišiel, a tak sa ide na to pripraviť. Dal si zavolať Ráchel a Leu na pole, pretože sa bojí o tom hovoriť doma. Tam by ho mohol počuť nejaký sluha, alebo dokonca Lában, či jeho synovia. Nechcel, aby videli, ako spolu s Ráchel a Leou kujú plány. 5. a 6. verš. A povedal im: Na tvári vášho otca pozorujem, že nie je voči mne taký ako predtým. Boh môjho otca bol však so mnou. Sami viete, že som sa zo všetkých síl usiloval slúžiť vášmu otcovi. V tomto môžeme dať Jákobovi za pravdu a zaslúži si za to uznanie. Tvrdo pracoval, no to, že tvrdo pracoval, bola predovšetkým Labánova zásluha. Labán vždy dosiahol svoje, bez ohľadu na to, kto preňho pracoval. Čítajme ešte 7. verš. Váš otec ma však oklamal a 10-krát mi zamenil odmenu. Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Počas tých 20 rokov mu Labán zmenil mzdu 10-krát. Chudák Jákob. Ale aj keď bol zmetený, frustrovaný a nevedel, kam sa obrátiť, Boh zasiahol. Jákob bilancuje svoj pobyt v Charáne. Prvých 7 rokov bol v Labánovej domácnosti naozaj šťastný. Pamätáte si na ten krásny verš z 29. kapitoly? Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. No potom mu dal Lában svoju staršiu dcéru Leu za ženu a od tohto bodu sa to v Jákobovom živote obrátilo. Dni sa mu vliekli ako dlhé roky. Situácia sa preňho stáva neznesiteľnou. Aj na Labánovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Boh to všetko vidí a prehovorí k Jákobovi. Vráť sa do krajiny svojich otcov. Budem s tebou.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, obsadíš ju a budeš v nej bývať, vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a povedz mu: Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou slúbil, že nám ju dá. Potom kňaz vezme kvoš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina tvojho Boha. Deuteronomium 26, 1 a 4. Každý Izraelita mal pri príležitosti obetovania z prvotiny úrody nahlas povedať predpísané vyznanie. Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou slúbil, že nám ju dá. Týmto vyznaním si mal Boží ľud pripomínať Božiu vernosť. Čo Boh slúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, to splnil ich potomstvu. A kôš naplnený plodmi zo zasľúbenej krajiny bol viditeľným a hmatateľným dôkazom naplnenia sľubu. Čo Izraelita vyznával ústami, to kôš potvrdzoval ako nemý svedok Božej vernosti. Ale čo je také mimoriadne na tom, že Boh splnil svoj sľub o zasľúbenej krajine? To, že Boh to splnil napriek všetkým hrozbám, ktorými bol tento sľub vystavený. Veď bol opakovane ohrozovaný zo strany samotných nositeľov sľubu, ich nevernosťou a zlyhaniami. Keď Abraham pre hlad odišiel do Egypta, svoju ženu Sáru vydával za svoju sestru. Tá sa kvôli svojej kráse dostala do faraónovho cháremu a keď sa zdalo, že Boží sľub je definitívne pochovaný Abrahámovým zlyhaním, Boh zasiahol, Sáru vyslobodil a obidvoch priviedol späť do Kanánu. Boží sľub zeme bol opakovane ohrozovaný aj zo strany sveta. Najviac vtedy, keď Jakobovo potomstvo skončilo na 40 rokov v egyptskom otroctve. Ale ani to neznamenalo koniec Božieho sľubu. Hospodin vyviedol Izrael z Egypta a priviedol ho do zeme zasľúbenia. Ako je možné, že Boží sľub sa aj po stáročiach naplnil? Len vďaka tomu, že Boh je pánom dejín. On stráži svoje sľuby, ktoré sú nezničiteľné, lebo on je neporaziteľný. Boha neporazí ani hriech jeho ľudu, ani nepriateľstvo sveta, ani nenávisť a zloba moci temnosti. On bdie nad svojimi sľubmi a chráni ich pred všetkými útokmi. A to až dovtedy, kým sa slávne nenaplnia. Ako to vyznával Izraelita: Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou slúbil, že nám ju dá. A raz ju dá aj nám. Tú zasľúbenú zem v nebesiach. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme oprieť o tvoju vernosť sľubom, ktoré si nám dal.

Kristov pokoj. Ježiš vedel, že učeníci budú potrebovať istý druh pokoja, ktorý by ich sprevádzal v každej jednej situácii. Preto im povedal: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 27. verš. Určite ich tieto slová udivili. V ich očiach to bolo takmer neuveriteľné zasľúbenie. Kristov pokoj sa mal stať ich pokojom. Týchto 12 mužov žaslo nad pokojom, ktorého boli svedkom pri Ježišovi za posledné 3 roky. Ich majster bol vždy pokojný, nikdy ho nič nevyviedlo z miery, nikdy sa nebál. Vieme, že Kristus sa dokázal duchovne rozhnevať a tiež plakal, no svoj život tu na zemi prežíval v pokoji v spoločenstve s Otcom, aj keď čelil pokušeniu. Prežíval pokoj, keď bol zavrhnutý a vysmievali sa mu, všetko prijal s pokojom. Dokonca aj počas búrky na mori si zachoval pokoj, keď spokojne v loďke spal, zatiaľ čo ostatní sa chveli od hrôzy. Učeníci na vlastné oči videli, ako rozvášnený dav viedol Ježiša k vysokému vrchu s rozhodnutím zabiť ho. A on odtiaľ odišiel uprostred nadávok a úrážok nedotknutý, plný pokoja. A teraz Ježiš prisľúbil týmto mužom presne rovnaký pokoj. Keď to učeníci počuli, museli sa s prekvapením pozerať jeden na druhého. Myslíš, že budeme mať taký istý pokoj, ako má on? To je neuveriteľné. A Ježiš ešte dodal: Ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nemal to byť tzv. Pokoj necitlivých, ľahostajných ľudí, ktorých sa nič nedotkne, ani krátkodobý pokoj boháčov, ktorí sa pokúšajú získať svoj pokoj kúpou materiálnych vecí. Nie, toto bol pravý pokoj samotného Krista, pokoj, ktorý je nad akékoľvek ľudské chápanie. Keď sľúbil Kristus učeníkom svoj pokoj, bolo to, ako by im a tiež aj nám v súčasnosti hovoril: Viem, že nechápete časy, ktorým teraz čelíte, no ja vám dám môj pokoj, aby ste sa smelo postavili všetkému, čo prichádza. Amen. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Ty však pred Hospodinom svojim Bohom povieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zostúpil do Egypta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, mocným a početným národom. Egypťania však s nami zle zaobchádzali. Tríznili nás a kruto zotročovali. Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich otcov. Hospodin nás vypočul, pozrel na naše poníženie, námahu a útlak. Hospodin nás vyviedol z Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom, úžasnými divmi, znameniami a zázrakmi. Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu. Krajinu oplývajúcu mliek mocnou rukou a vystretým ramenom, úžasnými divmi, znameniami a zázrakmi. Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu. Krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

egyptského otroctva. Keď sa Jákob, blúdiaci Aramejčan, keďže si vzal za ženy céry Aramejčana Lábana, presťahoval s rodinou do Egypta, vyzeralo to nádejne. Tam sa stal veľkým, mocným a početným národom. Naplnil sa Boží sľub o rozmnožení Abrahámovho potomstva. Ale situácia sa po smrti Jozefa, Jákobovho syna a kancelára Egypta, radikálne zmenila. Egypťania však s nami zle zaobchádzali, tríznili nás a kruto zotročovali. Z národa slobodných pastierov sa stal národ otrokov. Krutosť otroctva najvýstižnejšie dokumentuje úsilie faraona o likvidáciu novonarodených hebrejských synov. V tejto beznádejnej situácii zostávalo Božiemu ľudu len jedno. Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich otcov. A nevolali nadarmo. Hospodin nás vypočul. A nie len vypočul, ale sa aj pozrel na naše poníženie, námahu a útlak. Hospodin nie je hluchý k volaniu svojich detí, ani nie je slepý voči ich trápeniu. On počuje a vidí. Aj dnes. A nie len to. Čo Boh počuje a vidí, to pohne nielen jeho srdcom, ale jeho rukou. Hospodin nás vyviedol z Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom. Izrael sa nevyslobodil, ale bol vyslobodený. Jeho príbeh nie je príbehom otrokov, ktorí povstali voči svojim otrokárom a vybojovali si slobodu. Jeho príbeh je príbehom Božieho vyslobodenia, vykúpenia z otroctva, na ktorom Izrael nemal žiadnu zásluhu. A Boh, ktorý ho predivne vyviedol z Egypta, ho milostivo aj priviedol do zasľúbenej krajiny. Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu. Tento príbeh spásy, vyslobodenie z otroctva, je aj našim príbehom. Preto podobne znie aj naše svedectvo o záchrane v Kristovi. Nie z telesného, ale z duchovného otroctva. Bolo to všetko z Boha, vďaka Bohu a skrze Boha. A všetko z milosti. Pane, ďakujeme, že aj dnes vyvádzaš z otroctva na slobodu.

Nádherný pokoj. Ježiš uviedol viacero dôvodov, prečo potrebujeme jeho pokoj. Otvorene povedal 12. Už vám nebudem veľa hovoriť. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 30. verš. Potom im vysvetlil prečo. Prichádza totiž knieža tohto sveta, Satan. Čo bolo obsahom jeho výroku? Ježiš vedel, že Satan práve v tom čase konal svoje dielo. Diabol si už dal na zoznam Judáša, aby Ježiša zradil, a Kristus vedel, že náboženskí hodnostári v Jeruzaleme boli posilňovaní pekelnými mocnosťami. Tiež si uvedomoval, že zakrátko sa dostaví diablom povzbudzovaný dav, aby ho uväznil. Vtedy Ježiš učeníkom povedal: Satan, ten zlý, už prichádza. Nebudem vám teda už veľa hovoriť. Ježiš vedel, že potrebuje stráviť čas s otcom, aby sa pripravil na nadchádzajúci boj, a rovnako dobre vedel, že Satan urobí všetko možné, len aby zničil jeho pokoj. Diabol ho neustále prenasledoval a pokúšal sa zneistiť ho, a to len preto, aby oslabil jeho vieru v otca. Robil všetko možné, aby ho presvedčil vyhnúť sa ukrižovaniu. Možno prežívaš zmetok a myslíš si: toto je už na mňa priveľa. Takéto niečo nezvládnem. No Ježiš ti hovorí: viem, čím teraz prechádzaš. Poď a napíš sa plnými dúškami z môjho pokoja. Je úplne jedno, čo ťa práve teraz sužuje. Tvoj život možno vyzerá, ako keby ním zmietalo tornádo. Možno podstupuješ skúšky, vďaka ktorým na teba ostatní hľadia ako na novodobého Joba. No keď budeš v časoch tvojich problémov volať na Ducha Svätého, aby ťa pokrstil Kristovým pokojom, on to urobí. Ľudia budú na teba ukazovať a hovoriť: svet toho človeka sa úplne rozpadol a predsa je rozhodnutý dôverovať Božiemu slovu. Ako to robí? Už dávno s tým mal prestať, ale nevzdal to. Napriek všetkému sa nespreneveril ničomu, v čo verí. To je ale úžasný pokoj.

Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať a Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou. Vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Deuteronomium 31, 1 až 3. Izrael sa na konci knihy Deuteronomium nachádza v situácii veľkej zmeny. Po 40 rokoch putovania po púšti má vojsť do zasľúbenej krajiny. K zmene však dôjde aj na poste vodcu ľudu. Jeden vodca odchádza a druhý prichádza. Vodcom, ktorý odchádza, je Mojžiš. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať. Už ďalej nebudem môcť stáť na čele ľudu. Prečo nie? Dnes mám 120 rokov. Jedným z dôvodov je jeho vek. Roky pribúdajú a sily ubúdajú. Preto treba vedieť, kedy odísť a prepustiť miesto mladším. Túto múdrosť nemá každý vodca. Ale v prípade Mojžiša nešlo tak o fyzický dôvod, o jeho vek, ale najmä o duchovný dôvod. Mojžiš v jednej situácii zlyhal a Boh mu povedal: Neprejdeš cez Jordán. Ako bolestne Mojžiš prežíval toto Božie rozhodnutie, vidieť na jeho úpenlivej prosbe k Bohu. Kiež by som smel prejsť a uzrieť túto dobrú krajinu za Jordánom. Ale jeho prosba nebola vypočutá. Boh mu nedal vidieť ovoci jeho 40-ročnej vernej služby na čele Božieho ľudu. Verný služobník nevošiel, neverný ľud áno. Bol to Jozua, ktorý voviedol Izrael do zasľubenej krajiny. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Mojžiš však nežiarli na svojho nástupcu, že zožne ovocie služby po svojom predchodcovi. Naopak, žehná mu. To sa nieraz opakuje i v cirkvi. Ježiš povedal svojim učeníkom: Lebo v tomto prípade má pravdu príslovie: jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Ján 4:37. Niekomu Boh pridelí prípravnú úlohu, úlohu siať. Inému pridelí úlohu žať. Žať je vďačnejší ako siať, ale bez sejby by nebolo žatvy. Ak niekedy nevidíme ovocie svojej služby, nech nás to neodradí. Je to sejba pre budúcnosť. Raz sa naplní Ježišovo slovo. Žnec zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Ján 4:36. Radosť čaká nielen toho, kto žne, ale aj toho, kto rozsieva. Veď služba nie je o súťaži, ale o spolupráci. Pane, nechceme si vyberať úlohy na tvojom diele, ale verne plniť tie, ktoré si nám zveril. Pomôž nám v tom.

Pokoj a Duch Svätý. Komu udelil Ježiš svoj pokoj? Možno rozmýšľaš, nie som hoden života v Kristovom pokoji, prekonal som v živote priveľa zápasov a mám už veľmi slabú vieru. Pousiluj sa trochu a pouvažuj, kto boli muži, ktorým dal Ježiš ako prvým svoj pokoj. Nikto z nich toho nebol hoden a nikto z nich na to nemal ľudské právo. Spomeň si na Petra. Ježiš udelil svoj pokoj ohlasovateľovi evanjelia, ktorý predtým zo seba chrlil nadávky. Peter zanietenia horlivo miloval Krista, ale ho aj zaprel. Potom tam bol Jakub a jeho brat Ján, muži plní súťaživého ducha, vždy túžiaci byť stredobodom pozornosti. Požiadali Ježiša, aby mohli sedieť jeden po jeho pravici a druhý po jeho ľavici, keď zasadne na svoj trón v sláve. Ostatní učeníci neboli o nič spravodlivejší. Zmietal nimi hnev na Jakuba a Jána pre ich snahu prevýšiť ich. Bol tam Tomáš, ktorý pochyboval o Pánovi po jeho vzkriesení. Všetci učeníci mali takú slabú vieru, že to Ježiša zarmucovalo. A v najťažšej Kristovej hodine ho všetci opustili a zutekali. Dokonca aj po jeho vzkriesení, kedy sa šírila správa, že Ježiš vstal z mŕtvych, učeníci tomu len horko ťažko uverili. To je ale obraz. Tí muži boli plní strachu, neviery, žialu. Boli nejednotní, zmetení, ctižiadostiví, hrdí. A predsa to boli tí istí ustarostení služobníci, ktorým Ježiš povedal: dávam vám svoj pokoj. Kristus ich nevybral preto, že by boli dobrí alebo spravodliví, alebo preto, že by mali nejaký zvláštny talent. Boli to rybári a nádeníci, chudobní a prostí. Pán ich zavolal a zvolil si ich za učeníkov, pretože poznal ich srdcia. Vedel, že každý z nich sa plne odovzdá Duchu Svätému. Popros Pána o jeho pokoj. On je verný a dá ti ho prostredníctvom svojho ducha.

Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať. A Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Hospodin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Sýchemom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil. Hospodin vám ich vydá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal. Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. Mojžiš zavolal Jozu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: Buď silný a údatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú Hospodin pod prísahou slúbil dať jeho otcom, a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa a ani sa neľakaj. Deuteronomium 31, 1 až 8. Mojžiš oznámil Božiemu ľudu, že na mieste vodcu dochádza k dôležitej zmene. Jeden vodca odchádza a druhý prichádza. Vodca, ktorý odchádza, je Mojžiš. Vodca, ktorý prichádza, je Jozua. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. To znamená, že Jozua nie je samozvaný vodca. Má Božie povolanie, na ktoré sa tu Mojžiš odvoláva. Lebo Božie povolanie je základnou podmienkou, aby sa niekto mohol stať vodcom, kazateľom či pastierom Božieho ľudu. Jozua má aj verejné poverenie k službe. Verejné preto, lebo sa odohralo pred očami celého ľudu. Mojžiš zavolal Jozu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: A poverenie, ktoré znie: Buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Boh povoláva a cirkev poveruje. Lebo úlohou cirkvi je rozpoznať Božie obdarovanie a povolanie pre jednotlivcoch a potom ich poveriť službou. Tu to robí Mojžiš. On ako odchádzajúci vodca odovzdáva štafetový kolík prichádzajúcemu vodcovi. A Jozua má aj Božie uistenie. Najprv to uistenie zaznie sprostriedkovanie z Mojžišových úst. Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa a ani sa neľakaj. A potom zaznie ešte raz, ale už z Božích úst. Hospodin prikázal Jozuovi, Núnovmu synovi: Buď silný a údatný, lebo privedieš Izraelitov do krajiny, ktorú som im pod prísahou sľúbil, a ja budem s tebou. Čo potrebuje Jozua k tomu, aby mohol splniť svoje poslanie? Božiu prítomnosť, uistenie, že Boh bude s ním. A čo mu Boh sľubuje? Presne to, čo potrebuje. Ja budem s tebou. Tým je všetko povedané. Lebo s kým je Boh, ten má všetko, čo potrebuje. A od Vianoc to platí aj o nás. Emanuel, Boh s nami. Pane, ďakujeme, že sa môžeme oprieť o tvoju prítomnosť v našom živote i v službe.

Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Čo bolo Ježišovým liekom na strach, ktorý mal prísť? Ukázal nám obraz Otca, ktorý dáva pozor na každé jedno vtáča, obraz Boha, ktorý počíta každý jeden vlas na našich hlavách. Tieto názorné príklady povedal svojim 12 učeníkom, keď ich posielal evangelizovať obce a mestá Izraela. Pomazal ich mocou vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky druhy chorôb. Len si predstav, aký úžasný okamih to musel byť pre učeníkov. Dostali moc robiť zázraky. Potom však dostali od svojho majstra hrozivé varovania. Nebudete mať so sebou žiadne peniaze. Nebudete mať ani miesto, kde by ste prenocovali. Namiesto toho vás budú nazývať kacírmi a diablami. V synagógach vás budú biť. Postavia vás pred sudcov, uvrhnú do väzenia. Budú vás nenávidieť, zrádzať a prenasledovať. Budete musieť utekať z jedného mesta do iného, len aby ste sa vyhli ukameňovaniu. Viem si tých ľudí predstaviť, ako s vytreštenými očami počúvali Ježiša. Musel ich premôcť strach, keď uvažovali, čo je toto za službu? To je tá najdeprimujúcejšia vyhliadka do života, o akej som kedy počul. No zároveň svojim milovaným učeníkom Ježiš 3 razy povedal, nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26., 28. a 31. verš. Potom im dal liek na každý strach. Otcovo oko neustále hľadí na každého jedného vrabca, o čo viac bude hľadieť na vás jeho milované deti. V našich ťažkých časoch musíme len upriamiť svoj zrak na tie malé vtáčatá a pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.